24 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا به ایران در حالی که محاصره دریایی همچنان ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند. منظور دولت آمریکا از یک جنگ اقتصادی بی سابقه و تمام عیار با حکومت ایران چیست؟ اصلا جنگ اقتصادی چه فرقی با تحریم دارد و چه آثاری بر ایران خواهد گذاشت؟ خانم ها آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، هفته گذشته اگر خاطرتون باشه به مسئله اقتصاد، به مسئله به کلمه ای به نام قحطی پرداختیم. اونجا واسهتون توضیح دادم، خدمتتون عرض کردم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشتهش، در حقیقت در یک هفته گذشتهش، حداقل دو بار رسما کلمه قحطی رو استفاده کرده و به مخاطبانش گفته قول میدم، قسم میخورم، مطمئن باشید اگر این کار رو نمی کردیم قحطی می اومد. یکی از اون کارها این بودش که در واقع ارز ترجیحی رو حذف کرده و میگفت اگر نمی کردیم قحطی می اومد، و دومیش در مورد آتش بس صحبت می کرد، میگفت توی اون مقطع باعث شد که ما بتونیم

0: سری کالاها رو بیاریم، اگر نه دوباره میگم بهتون قول میدم ما الان قحطی داشتیم یا قحطی میاد. این که کشوری با 15 تا همسایه صحبت از قحطی توش بکنیم کار واقعا سختیه، کار آسونی نیست. من تا اون روی سکه این هستش که ایران در یک قرن اخیر دو تا قحطی بزرگ و اون دفعه قحطی سیاسی داشته در دو جنگ جهانی، یعنی دقیقا قحطی های شبیه هم وضعیت شبیه وضعیتی که فعلی که راجبش صحبت میکنیم. و این که راجب اقتصاد ایران راجب قحطی صحبت بکنیم خود اصلا کار مطبوعی نیست، کار درستی هم نیست. فکر میکنم در شرایط عادی با استانداردهای شاید حتی رسانه‌ای هم سازگار نیست، اما اون روی سکه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره این حرف رو میزنه، مسئله کوچکی نیست. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره میگه که اگر چنین نمیشد مطمئن باشید قحطی میومد، اگر چنین میشد مطمئن باشید قحطی میومد. حالا یک هفته بعد از اون ماجرا همچنان نبرد ایران و آمریکا، دقیقتر بخواهم بگم قلدری سپاه پاسداران، قلدری مشتبه، قلدری مقوا علیه جهان در تنگه هرمز ادامه داره. همین امروز دوباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشتی حمله کرد، همچنان داره قلدری میکنه، هر جا دستش برسه شلیک میکنه. و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که انگار اصلا وزارت جنگ علاقه خاصی به مذاکره انجام نمیده، همین امروز وزیر به اصطلاح خارجه ایران گفته که ما اصلا مذاکره نداریم و هنوز تصمیم نگرفتیم مذاکره داشته باشیم یا نداشته باشیم. و مقامات منابع میانی دولت دارن میگن که ذخیره کالاهای اساسی ایران در 2-3 ماه آینده تمام خواهد شد. دقت میکنید، اونا دارن میگن ذخایر کالاهای اساسی تو 2-3 ماه آینده تمام خواهد شد. توی این شرایط که محاصره دریایی ادامه داره، قلدری آقایون هم ادامه داره، مذاکره هم نمیخوان بکنن، مقامات دولتی هم داره میگه ذخایر کالاهای اساسی تمام خواهد شد، من نمیگم، و رئیس جمهورشون هم دو روز قبل گفته، دو هفته قبل گفته قحطی. دولت آمریکا، در واقع وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد که دولت آمریکا قصد داره به ایران، علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران یک جنگ اقتصادی بی سابقه در تاریخ اعمال بکنه. و بعدم گفتش که ما داریم یک جنگ اقتصادی، در واقع اعلان جنگ کرد به ایران، و اگه دقیق تر بخوام به بارش استفاده کنم، اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار کرد علیه ایران. ترامپ هم حرفای وزیر خزانه داری رو در واقع ریتوییت کرد تو شبکه اجتماعی خودش، که معنی این هست که ترامپ هم در واقع داره تایید میکنه و اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران. چون که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، در واقع مقامات اقتصادی آمریکا میگن قراره که این جنگ اقتصادیشون از اول هفته آینده اونها هم، یعنی از دوشنبه به زبان ساده بگم فردا نه پس فردا آغاز بشه. حالا چون دولت آقای ترامپ اختلاف ساعت هم داریم، میگیم سه‌شنبه، از چند روز آینده جنگ اقتصادی شروع بشه. سوال کلیدی اینه که این جنگ اقتصادی چی هست؟ ببینید، در شرایطی میگم تحریم، محاصره دریای ایران ادامه داره، همین محاصره دریایی به خودی خودش به اندازه یه عالمه چیز اثر میگذاره. ایران صادرات نفت نمیتونه بکنه، درآمد ارزش به شدت کاهش پیدا میکنه، صادرات، نه تنها صادرات نفت نمیتونه بکنه، صادرات پتروشیمی و سایر محصولات هم نمیکنه، از اون طرف واردات هم نمیتونه بکنه، واردات کالای اساسی شما بگیرید تا واردات محصولات استراتژیک نمیتونه بکنه، اصلا به خودی خود همه چیز انگار به هم میرسه. از اون طرف شبکه دور زدن تحریمات در کشورهای حاشیه خلیج فارس با این دستگلایی که سپاه پاسداران مقوا و امثال عراق و شمسی کوری به آب دادن اصلا به هم ریخته. الان امارات از ایالات متحده آمریکا حریص‌تر و تندتر هست علیه شبکه مالی جمهوری اسلامی ایران. در همین چند روز اخیر، چند هفته اخیر به صرافی‌ها رو تحریم کردن، خیلی شناسایی شدن. خب اینم که داره به هم می‌ریزه به سلامتی، واردات کالاشون هم که داره به هم می‌ریزه. اون مثلا آقای پزشکی یکتی اومده میگه که بله، ما قبلا هر هفته یه دونه قطار وارد می‌کردیم محصولات از چین، حالا داریم روزی 3 تا قطار وارد می‌کنیم. قطار 1000 پا نیستش که، یه قطار چند تا کانتینر میتونه با خودش بیاره؟ خیلی واضحه، شما 50 تا واگن در نظر بگیرید، 50 تا کانتینر میخواد بیاره، 50 تا دوتا میخواد بذاره کنار هم، 100 تا کانتینر میخواد بیاره. داریم راجع به یک ملت صحبت میکنیم، یک کشور 90 میلیونی. داریم راجع به کشور 90 میلیونی صحبت میکنیم که نهاده های دامیش، فقط من بارها گفتم 90%، 80 تا 90%ش باید واردات بشه، و اگر نشه گاوها گوسفند ایران میمیرن، به همین سادگی، یعنی ما گوشت نخواهیم داشت. و فقط نهادهای دامیش، اگر روز 10 تا قطار هم بره، نهادهای دامی رو نمیتونید بیارید. آخه نهادهای دامی با قطار مگه میارن؟ اینا کشتی‌های فلبر میخواد، ساختار خودش رو داره، سالها دهه هاست اینا از بنادر جنوب ایران وارد ایران شده. با قطار شما میتونید ماشین نو بیارید، یه سری چیزا میشه آورد، ولی گندم با اون نمیشه آورد، جورو نمیشه، برنج رو، خیلی چیزا رو با اون نمیشه آورد. بگذاریم که شبکه ریلی ایران هم مشکل اساسی داره، میدونید، یعنی ذهنیتشون مگه با قطار میتونید شما بنزین وارد بکنید؟ بعد میخواد چی با وارد وردی دست، مثلا از شمال شرق، شمال غربی ایران بنزین بیارید به جنوب شرقی ایران؟ میدونید اینجا به نظر به قلدری آقایون گل کرده، رجزخانی هاشون، مثل همونجا که علی خامنه‌ای که الان زیر خاکه انگشت رو دراز میکرد میگفت حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، زلزله سرش مرد. سپاه میومد هر روز با حال تلویزیون میگفت ما سلاح‌های ویژه داریم، سلاح‌های پلاسمایی داریم. یادتون هست مردم؟ یادتون رفته؟ یادتون هست یا رفته؟ میگفت ما سلاح پلاسمایی داریم، ما یه چیز داریم اسرائیل رو نابود میکنه، یه چیز داریم آمریکا رو نابود میکنه، ناوای آمریکا رو نابود میکنه. هر روز یه قلدری میکردن، یه کلی میخوندن، کو کجاست؟ قلدریشون فقط علیه ماست، شمشیرشون علیه ماست. الان به نظر میاد اینجوری دارن حرف میزنن، چون مقامات اقتصادی میانی دولت که به نظر میاد شرافتی دارن، دلشون به حال این کشور میسوزه، به روش‌های مختلفی دارن هشدار میدن که آقا ذخایر استراتژیک ایران دو ماه دیگه تمام میشه، سه ماه دیگه تمام میشه، و این چیزی نیست که آقا شما سوار اسب بکنید کولبرها بردارن بیارن، گندم و جو و برنج و پودر ماشین لباس، کالاهای استراتژیک، کالاهای مصرفی، چیزی که شما برید تا میوه‌های معمولی، اینا چیزی نیست که شما کولبرها بیارن یا تو کار تلنج بذارید بردارید بیارید، یا برادران قاچاقچیتون توی توییترهای دو کابینه بذارن بردارن بیارید، نیست. و بنادر ایران شما باید باز کنید، برای باز کردن بنادر ایران واسطه دریایی باید قلدریتون رو بردارید، تنگه هرمز رو باز کنید. نمیپذیره دنیا، نمیپذیره که اونچنین که با ما رفتار کردید با دنیا هم بخواید از سر قدرت و قلدری و زورگویی رفتار کنید. بنابراین ما داریم شب ابی طالب بخوره تو سرشون، ما داریم با ساعت نور میریم به اسفل سافلین، میریم به سمت طبقه هفتم جهنم، مگر اینکه اتفاقی بیفته، مگر اینکه چیزی عوض بشه، که امیدواریم به ایران به چیزی عوض بشه. مثلا با این شرایط ما داریم دقیقاً به کدوم سمت میریم؟ و از اون مهمتر، دولت آمریکا دقیقاً میخواد چی کار بکنه؟ به خاطر اینکه طبق تحریما کالاهای بشر دوستانه منطقاً مشمول تحریم نیست، اما مشمول تحریم نیست و همین الان خیلی از خانواده هایی که بیماری سنگین دارن، سرطان دارن، بچه هاشون دارن پرپر میشن، یا داروش نیست یا اگر هست اونقدر گرونه که نمیتونن پرداخت کنن، میرن سراغ مشابه های خارجه، الکیه، دریوریه بچه ها. خب وارداتش آزاد و این وضعیته، چه برسه که بخواد سراغ محصولاتی بریم که وارداتش معلوم نیست اصلا آزاده یا نیست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه در آمریکا از واشنگتن با ما هست، و همچنین احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما حرف خواهد زد. آقا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. خوش آمدید به چشم انداز. آقا ملکی بگذارید اجازه بدید از شما شروع بکنم. شما الان فکر می‌کنم که با توجه به حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، دقیقاً همون دفتری که شما قبلا مسئولش بودید، رئیسش بودید، الان در واقع دست در کار تدوین این جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا، چیزی که راجبش حرف میزنن، علیه ایران هست. میخوام من میدونم منطقه شما الان اطلاعات محرمانه ندارید، اگرم دوهای طبیعتا نمیتونید بگید، منطقه میخوام بپرسم ازتون که برداشتتون از این جنگ اقتصادی تمام عیار و بیسابقه در تاریخ، این عین عبارتی است که مقامات دولت آمریکا گفتن، چی هست؟ به نظرتون بیشتر پروپاگانداست و یعنی بک‌گراند نداره، یا نه چیزی هست، اتفاقی هست قراره بیفته و که فراتر از تحریم های هست که تا حالا هست؟
1: ممنون از سوال خودتون، خوبتون. ببینید اولین چیزی که من میخواستم اگه اشکال نداره خیلی سریع بگم، شما قضیه دارو و مواد کالای اساسی رو بهشون اشاره کردید. ببینید تحریم های آمریکا همیشه از زمانی که گذاشته شدن، خیلی افرادی که توی کار تحریم گذاری بودن مثل خود من، چیزی که خیلی مهم بود اینه که دریچه در واقع تأمین دارو و کالای اساسی رو برای ایران باز نگه داریم. توی اوج تحریم‌های زمان دور اول آقای ترامپ، ما یه بخش زیادی از وقتمون رو گذاشتیم که یه کانالی ایجاد بکنیم برای ایران که از کشور سوئیس بتونه دارو وارد کنه. این دیگه چیزی که شما میتونید بخونید، در موردش صحبت شده. ولی من چیزی که برام خیلی عجیب بود این بودش که تو ایران جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی ولی خب افرادی که از طریق جمهوری اسلامی منصوب شده بودن واسه این شغل‌ها، هیچ اراده‌ای، هیچ علاقه‌ای نداشتن که از پول‌هایی که داخل خارج ایران بود استفاده بکنن که دارو وارد کنن یا کالا وارد بکنن. یعنی بارها از میز مذاکره بلند می‌شدن، دور می‌شدن، راه می‌رفتن طرف دیگه واسه اینکه می‌خواستن پول به دستشون بیاد، نه دارو باهاش بخرن، نه غذا باهاش بخرن. این اول من بگم که دولت آمریکا سالها تلاش کرده که این قضیه رو باز بذاره ولی جمهوری اسلامی که هیچ علاقه ای نداشته که از این قضیه استفاده بکنه. الانم سوالی که در مورد تحریم‌های جدید صحبتش کردید، ببینید تحریم‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی کامل‌ترین سیستم تحریم‌های در واقع تاریخ تحریمه، نه فقط آمریکا. الان سازمان ملل، کشورهای اروپایی، حتی دیدید کانادا چند روز پیش یه سری تحریم‌های اقتصادی جدید بر ضد جمهوری اسلامی گذاشت. این تحریم‌ها اینقدر کامل هستن که الان وقتی میرسه بحث فشار اقتصادی بیشتر، دیگه صحبت روی تحریم جدید نیست، صحبت اجرای تحریمه. یعنی چجوری این تحریم‌ها اجرا بشه که فشار رو بیشتر بکنه. صحبتی که آقای بسن کردن، این صحبت بیشتر مورد توجهش خود جمهوری اسلامی نیست، بیشتر توجه شرکت ها و کشورهایی هستن که در واقع از زیر این اجرای تحریم ها در واقع در رفتن یا هنوز به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن. من فکر میکنم این صحبتی که باید بسن کردم بیشتر در مورد سری تحریم هایی که خب شرکت های کشیرانی که هنوز شامل در واقع وارد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی هستن، اونو یه مقدار دنبالش خواهند رفت. احتمالاً ممکنه یه سری از این پالایشگاه‌های کوچک چینی بخشی از این تحریم‌ها باشه. و اینم یادتون باشه همون جوری که شما می‌بینید امارات و کشورهای دیگه که قبلاً همون جوری که شما به خوبی گفتید یه بخشی از دور زدن تحریم برای جمهوری اسلامی بودن، الان حملات نظامی تو ایران انجام دادن. همون جوری که حملات نظامی انجام دادن، خب دنبال فشار اقتصادی جمهوری اسلامی هم هستن. این کشورها مثل امارات و هنگ کنگ هم گنجینه اطلاعاتی دور زدن تحریم‌ها توسط ایران هستند. خب این اطلاعات الان به دست آمریکا و کشورهای دیگه 100% میرسه و این تحریم‌ها که شما الان می‌بینید بیان بیرون، هم شامل افراد و شرکت‌هایی میشه که تو این کشورها هستن، هم که احتمالاً یه سری از این رمز ارزها یا این کریپتو کمپانی‌هایی که صرافی‌های کریپتو که یه دریچه دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی هنوز باز گذاشتن.
0: آقای ملکی ممنونم. یه دو تا سوال دیگه هم بپرسم ازتون بعد برم خدمت دکتر علوی که تصویر دقیق تری داشته باشیم. ببینید حرفای اخیر آقای ترامپ رو که من گوش میکنم به نظر میاد که آقای ترامپ انگار پیدا کرده، یافتم خیلی میخواد سرمایه گذاری کنه روی فشار اقتصادی و هی میگه فشار اقتصادی تاریخی خواهم گذاشت که هزینه شاید جنگ نده یا هر چیز دیگه. خیلی حساب کردن روی فشار اقتصادی. منتها این چیزی که الان از شما داریم میشنویم، من شنیدم در واقع اینو فهمیدم که ظاهرا تحریم جدید نمیتونه باشه، اصلا خیلی چیزا هست، تحریم هست، نمیدونم ممکنه برن سراغ مثلا همزمان با، چون میخوام بفهم دقیقاً کلمه جنگ اقتصادی منظور چیه. ممکنه مثلا همزمان از خرابکاری استفاده کنن یا همزمان مثلا از حملات سایبری استفاده کنن، یعنی در واقع تحریم ها و فشار ها رو مثل محاصره دریایی با چیز دیگه ای پنهان کنن، یا همچنین محاصره دریایی در مرزهای شمال ایران با استفاده از آذربایجان ممکن هست؟
1: ببین خب احتمالش هست. خیلی از این شما نمیدونم حتما خوندید که همین چند هفته پیش برای بار دوم یا سوم سپاه پاسداران یه در واقع شرکت تصفیه آب تو آمریکا مورد حمله قرار داد. خب این از لحاظ قانونی احتمالاً به آمریکا این اجازه رو میده یا راهو باز میکنه که بخواد آمریکا هم جواب بده. ممکنه حمله سایبری بخشی از این حملات باشه، ولی خب اینجور چیزا قبلا اعلام نمیشه و اونم آقای بسن وزیر خزانه دارین شخصی نیستش که اینو بخواد اعلام بکنه. ولی از لحاظ اقتصادی ببینید، من گفتم تحریم جدید نخواهد بود، یعنی اینکه نوع تحریم جدید نخواهد بود. یه بخشی از اقتصاد جدید ایران که تازه تحریم نشده رو این تحریما قرار نخواهد داد، چون همه چی تحریم شده. ولی افراد و شرکت هایی که تا الان جزء تحریما نبودن تحریم خواهد شد، یعنی اجرای تحریم خواهد بود. ببینید چیزی که آقای ترامپ میگه که ما در واقع صحبت از فشار اقتصادی های خیلی شدید میکنه، اینه که الان این محاصره دریایی اثر تحریم ها رو چند برابر بیشتر کرده. یعنی به جایی رسیدی که جمهوری اسلامی تنها راه ادامه اقتصادی که بتونه از اقتصادی ادعا بده که حقوق بده یا سری درآمدی داشته باشه که بتونه حقوق سپاه و بسیج رو بده، به اون درآمد نفتی که قبلا به دست آورده توی چین و جاهای دیگه پارک شده و میخواد یه مقدار از اون پولا رو بتونه انتقال بده که از لحاظ ارتش شمال ایران مرزهای زمینی بتونه یه سری واردات انجام بده، مخصوصا بنزین که الان روسیه با ایران در واقع در حال توی بازار بنزین روسیه دنبال خرید بنزین هست. قبلا روسیه یکی از صادرکننده اصلی بنزین بود. این شرایط رو برای ایران صد برابر سخت‌تر کرده. خب آقای ترامپ همون این اعداد رو می‌بینه، روی این چیزها بریف میشه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که من باش موافقم که از لحاظ اقتصادی الان بهترین راه اینه که شما اجازه بدید جمهوری اسلامی تو شرایط جنگی نباشه و اون در واقع اثرات اصلی اقتصادی جنگو بتونه باش رو در رو بشه.
0: خیلی جالب صحبت از بنزین کردید، اینو گفتم جالب شاید بدونید شما هم آقای علوی اگر نمیدونید بشنوید. و اینکه الان مثلا ما در ایران موجی که داریم موج سوختن موتورهای ماشیناست، یعنی موتورهای ماشین یا تاغان می‌زنن چه موتور دوباره تراشکاری بکنن. چرا؟ چون بنزینی که در ایران گذشته داره استفاده میشه کیفیتش به نظر عجیب و غریب به هم ریخته. من نمیدونم چیکار دارن میکنن یا چیکار کردن که خرابی‌های ماشین رخ، ماشینا حتی مخصوصا ماشینای مدرن اروپایی رو خیلی بیشتر کرده. حالا با این وضعیتی که الان ما داریم که داریم یه چیزش راجبش میشنویم، فرض کنید اگر شما الان رئیس همچنان رئیس دفتر هدف گذاری تحریم‌ها بودید در خزانه‌داری آمریکا، با این محاصره که الان هست ایران دیگه نفت نمیتونه صادر کنه دیگه، خب آیا ارزیابی دارید از این که چقدر پول دارن، چقدر میتونن ادامه بدن، چی کار میخواد بکنن؟ یعنی آیا ارزیابی دارید اگر این محاصره در ادامه پیدا کنه اینا در افق چند ماه آینده با چه مشکلات تازه مواجه خواهند شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ببین 100%، اول اینکه من اینکه بهتون بگم اینه که خب اینا صورتشون رو با سیلیخ دارن سرخ میکنن ولی انقدر به خودشون دارن سیلی میزنن که از در یه جایی به هر حال دیگه قش میکنن. این از لحاظ اینکه چقدر ذخیره ارزی دارن، خب ذخیره ارزشون کاملا توی بازار ایران خیلی مشخصه که به پایین ترین حدش رسیده. شما تورم اگه نگاه بکنیم، مخصوصا اینکه تورمی که هنوز در واقع اقتصاد باز نشده است، اقتصاد جنگیه، یعنی درخواست یا مارکت دیمند، درخواست توی مارکت هنوز به حد عادی نرسیده. وقتی اینجا اقتصاد باز بشه، درخواست برای نیاز برای بنزین و بقیه کالای اصلی بالاتر بره، اون وقت این زمان براشون خیلی سریع‌تر پیش خواهد رفت، به جای برسه که دیگه از من فکر می‌کنم از لحاظ بنزین که خیلی از نظر معیشتی اثر خیلی مستقیمی میذاره روی وضعیت اقتصاد داخل ایران، اون موقع است که دیگه اون سیلی آخر رو به خودشون میزنن و قش می‌کنن. من فکر می‌کنم خیلی دارن نزدیک میشن به اون، ولی الان راههایی که پیدا کردن که بتونن از رمز ارز و یه سری از این کشوره مثل ترکیه و کشور سابق شوروی سابق اینا یه مقدار و عراق مخصوصا یه سری ارز دارن وارد میکنن، من فکر میکنم یه سری از کارهای دیپلماتیک که داره انجام میشه پشت در بحث تو عراق و تو ترکیه اون دریچه هم داره برای اینا میبنده. از لحاظ پولایی که از چین میبرن توی هنگ کنگ و امارات متحده، اونم یه سری این تحریم‌های جدید که میاد بیرون اونم براشون تنگتر خواهد کرد.
0: متشکرم. حالا راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای دکتر علوی خوش آمدید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از یه سوال حاشیه‌ای‌تر شروع بکنیم. آقای ملکی از قیمت ارز و اینا صحبت کردن و ارزیابیشون من فکر کنم درست میگم، اینی که ذخایر ارزشون در پایین‌ترین موارد هست. تو همین امروز که صحبت می‌کنیم 400-500 تک تومن دلار در ایران ارزون شد، 400 یعنی 187. این سری سایت‌های خودشون اعلام می‌کنن، شاید دروغ باشه، تو بازار چیز دیگه باشه، ولی تو سایت‌های خودشون خوندن دیروز میگفتن 187700 تومن، امروز گفتن 187200 تومن شده، 500 تومن ارزون‌تر شده تک تومن. نشان شما چی متوجه میشید از سیگنالایی که از بازار دارید میگیرید، مخصوصا به قول آقای ملکی در شرایطی که بازار هنوز حد اکثر نیازش نشون نداده، بازار خوابیده، نه تولیدی داریم، نه اقتصادی هست، نه سفری اونچنان هست، همه چی خوابیده، و شما چطور میبینید دورنمای اقتصاد فعلی رو اگر قرار باشه که سوال اصلی نه، اگر قرار باشه همین وضع فعلی ادامه پیدا بکنه، یعنی فشارهای اقتصادی هی بیشتر و بیشتر بشه، جنگ اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه و محاصره دریا ادامه پیدا کنه.
2: بله، با درود به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبین این برنامه. شما مستقیما رفتید سراغ بازار ارز. بازار ارز در ایران میدانیم که یک بازاری که اصطلاحا بازار کامل خوانده میشه نیست. چرا؟ به این دلیل که بازار تبلور قیمت هایی نیست که بر اساس عرضه و تقاضای فعال تعیین بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بازار قفل شده در شرایط جنگی، کسی جرئت نمیکنه بخره یا بفروشه، از طرف دیگه زیر سرکوب قرار داره و البته دولت هم اونجایی که لازم است تزریق پول میکنه، تزریق ارز میکنه. بنابراین این بسیار متفاوت از بازار آزادی که ما میشناسیم در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن. منتها این تنها یک نشانه است، ما نشانه های دیگری رو هم البته میبینیم، مثل خود تورم یا بیکاری گسترده یا حتی ورود و خروج کالاها، صادرات و وارداتی که وجود داره. منتها اجازه بدید من ابتداعا یک تفکیک قائل بشم بین تحریم و جنگ اقتصادی. این دو مفهوم هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی متفاوت هستن. بگذارید مصداقش رو خدمتتون بگم. تا قبل از این به اصطلاح جنگ و این شرایط فعلی، تحریم هایی بود که دائما گسترده میشد، برخیش هدفمند بود متوجه اشخاص بود، برخیش ثانویه بود متوجه کشورهای دیگری بود که رژیم برای دور زدن از اونها استفاده میکرد و انواع تحریم های دیگه. حالا اما جنگ اقتصادی مفهومش متفاوته. جنگ اقتصادی برخلاف تحریم قرار نیست که رفتار اون دولت متخاصم را عوض کنه، نه، این میخواد اون رو تسلیمش کنه. بنابراین معناش متفاوته. از طرف دیگه گسترش هم بسیار گسترده است، یعنی این که میتونه شامل اون مواردی باشه که شما میگید، یعنی چی؟ اختلال در داخل، خرابکاری یا حتی مناطق پرواز ممنوعه یا چیزی بیش از این، و میتونه حتی بی انجامه به این که مبادله کالا و خدمات رو که الان رژیم از اون استفاده میکنه برای دور زدن تحریم های این محاصره، مثل معامله با ترکیه یا پاکستان یا افغانستان، عراق یا کشورهای شمال ایران، اون رو هم بپوشاند. منتها باز تفاوت دیگری وجود دارد و این آن است که قرار است که بر اساس این محاصره دریایی و این انسداد و اون گستر شدنش، البته این بیانجامه به این که اقتصاد کاملا قفل بشه و هر چیزی که به این کمک بکنه البته مغتنم است. و یک تفاوت دیگه، جنگ اقتصادی مکمل جنگی است که در میدان انجام میگیره. حال اینکه تحریم به این معناست که قرار است که توی مبادله سیاسی رفتار اون کشوری که قرار است رفتارش تغییر کنه اعمال بشه بر اون و اون رو وادار بکنه که توی شرایط فرسان دیپلماتیک رفتارش رو کمی تغییر بده. بنابراین تفاوت بسیاره. مثلا مستاقش رو اگه بخوایم، مثلا عراق تو اون به اصطلاح جنگ اول بین امریکا و عراق، اون به اصطلاح محاصره اقتصادی شده بود و البته تحریم هم شده بود. منتها اگر بخوایم نمونه مناسب پیدا بکنیم برای جنگ اقتصادی، اینجا باید از اون جنگ اقتصادی انگلستان علیه آلمان هیتلری نام ببریم که هر ابزاری رو که در اختیار داشت به کار می برد برای تخریب، فرض بکنیم تولید، شبکه توزیع یا فرضاً پرواز ممنوعه یا اقدامات دیپلماتیک برای محاصره دیپلماتیک و بستن همه راه‌ها، هم از راه‌های عبور و مرور کالا و خدمات یا اینکه امور بانکی یا حتی همین به اصطلاح ارزهای دیجیتال یا همه این موارد. بنابراین جنگ اقتصادی مکمل جنگ است. حال اون که تحریم مکمل اقدامات سیاسی، و این یه تفاوت بزرگه. بنابراین نمیشه حد محدودی رو برای جنگ اقتصادی تعیین کرد. البته یه تفاوتی وجود داره.
0: خب همین یه سوال، همین یه سوال میشه آقای علوی. اگر صحبت اصلاح می کنم افتاد، اگر صحبت اگر اینجوری قرار نگاه کنیم، اینجوری نگاه میکنید و صحبت از جنگ هست، خب قدرت در واقع توان پایداری اقتصاد ایران چقدر؟ الان اقتصاد ایران که خیلی آسیب دیده، به نظر میاد دولتی تر هم شده. واقعا همین امروز رئیس چیز به هواپیمایی ایران گفته بود که در واقع صنعت هوایی ایران در از بعد از جنگ کاملا زمینگیر شده، و حرفش این بود که ما تمام کارکنان هوایی رو باید اخراج میکردیم، الکی داریم بهشون حقوق میدیم. میدونید یعنی همه چیز داره وابسته تر میشه. قدرت پایداری داره، قدرت ایستادگی داره، همچنان که سپاه رجز میخونه، و همون اندازه توان تحمل داره اقتصاد ایران.
2: با توجه داشت توضیح میدادم که بین اقتصاد جنگی و جنگ اقتصادی تفاوته. رژیم در طی سالهای گذشته اقتصاد ایران رو تبدیل کرده به اقتصاد جنگی. یعنی چی؟ یعنی اون منابع اقتصادی رو اختصاص داده به مؤسسات، اون ارگان‌ها و سازمان‌های سرکوب، اهم از سرکوب داخلی یا سرکوب خارجی. بودجه رو نگاه بکنیم، البته بودجه ایران روی کاغذ نمادی چیزی نیست که در عالم واقعیت انجام میره. یکی از دلایل این اختصاص منابع این است که ارز ترجیحی حذف شد. یکی از به اصطلاح موارد دیگه‌اش اینه که فروش نفت به دست کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه وابسته هستند، یعنی اینکه عملا اقتصاد رو سپرده است دست سپاه پاسداران، و البته اختیاراتش بیشتر شده، منابعش رو از مردم انتقال دادن به سپاه پاسداران و امور دیگری. حالا چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ما میدانیم که اقتصاد ایران در مقیاس منطقه یک اقتصاد بزرگ و در این حال متنوع. باید گفت که اگر قرار است که ما حد معینی یا زمان تعیین کنیم، این بسیار دشواره، چون هیچ روش یا روش شناسی یا فرض بکنیم معیاری برای اندازه گیری این وجود نداره. ما تا بگذارید اعتماد کنیم به سخنان مقامات حکومتی که اونا گفتن که برای اینکه فرض بکنیم حاکمیت ادامه بده وضعیت فعلی رو، میبایست 2.5 میلیون نفت تولید بکنه و 1.5 میلیون صادر بکنه، و حتی اگر برسه به 1 میلیون بشکه در روز صادرات، این میانجامه به قحطی، باز به گفته خودشون. یا برخی از اونا گفتن بین 3 تا 6 ماه ما فرصت داریم برای اینکه اوضاع رو مدیریت بکنیم. در غیر این صورت معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حالا خدمتتون بگم لازمه که گفته بشه در شرایط هرج و مرج اقتصادی و فروپاشی، به این دلیل که اوضاع به سرعت تغییر میکنه و خطی نیست و هیجان و هرج و مرج حاکمه، هیچ کس نمیتونه به شما یه پیشبینی دقیقی بده در مورد اینکه فرض بکنیم 3.5 ماه دیگه این اتفاق میفته، اینجا این اتفاق میفته، اونجا این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه تو آشوب یه نظریه ای ما داریم در اقتصاد، نظریه آشوب، اساساً قابل پیش بینی نیست، و بر اساس اون نظریه متغیرایی که ما استفاده میکنیم شاید 10 تا 15 تا باشه، منتها صدها متغیری است که خارج از اون مدلی است که ما استفاده میکنیم برای پیش بینی.
0: خیلی متشکرم. ولی میدونید موقعی که زندگی داریم میکنیم شرایط آقای علوی خیلی سخت‌تر از اوضاع اقتصادی. الان خیلی از خانواده تو ایران هنوز نمیدونن بچه‌شون مدرسه میره 2 ماه دیگه یا نه، مدارس باز هست یا نه. زیست روزانه واقعا دشوار شده تو ایران. یعنی واقعا من روم نمیشه چیزی بگم، انگار که مثلا خودمون یه جای امنی نشستیم، مردم سختی میکشن، ولی واقعا دشوار شده. یعنی بعضی وقتا میوه کالای تجملاتی شده، کالای لوکس شده، اصلا باور کردنی نیست. آقای ملکی، امروز فکر کنم 100 روزی هست که محاصره دریایی ایران ادامه داره، ایالات متحده آمریکا. البته آقای ترامپ تصمیمش رو عوض کرد اون وسط، فوری تحریم‌های نفتی رو هم برداشت، ایران از اون فرصت خیلی استفاده کرد. ولی به هر حال اگه قرار باشه همین وضعیت ادامه بده، جنگ اقتصادی ادامه بده یا تغییر جهت نده، مقامات تهران خیلی روشن میگن که آقا تمام کابل‌های اینترنتی در دسترس ماست، نمی‌دونم زیر ساخت‌های انرژی منطقه رو می‌زنیم. این تهدیدات به نظر میاد شاید بتونه یه بخش حداقل عملی کنن، اونقدر هست به نظرتون که آمریکا رو عقب برونه؟ تاثیرش چی هست؟
1: خب ببینید، علت این که آقای جی دی ونس، من میگم توی سیستم الان توی وایت هاوس، توی سیستم دولت آمریکا یه دوگانگی ایجاد شده که یه سری افرادی که توی دولت هستن که چشم دارن، یعنی نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، خب اینا هم همین نگرانی رو دارن که ممکنه خب ایران یه وایس تا درست زمان انتخابات میان دوره یه شرایط بسیار جنگی بدی رو ایجاد بکنه که اثر بذاره روی انتخابات میان دوره‌ای. خیلی هم خب میگن که آقای ترامپ دیگه بیخیال این انتخابات میان دوره‌ای شده که زیاد نگرانش نیستش. من فکر میکنم نگرانی هست و میکنم نگرانش جدی هستش که ممکنه جمهوری اسلامی یه سری از این به هر حال چیزای نظامی و آپشنای نظامی رو نگه داشته تا زمانی که فشار به جای روش رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه این کار انجام بده. ولی اینا به هر حال اینم در نظر میگیرن که شما فقط الان آمریکا نیست، الان کل دنیا در واقع جلوی ایران وایستادن. تنها جایی که الان وارد درگیری اقتصادی و نظامی با ایران نشده به هر حال کشورهای خارج منطقه هستن. چین الان اونم یه صبری داره، به هر حال اونم در حال صبرش لبریز میشه چون فشار بستن تنگه هرمز روی چینم، اقتصاد چینم داره فشار میذاره. اینا اونم خب به هر حال در نظر میگیرن. ولی ببینیم اقتصاد ایرانو، چیزی که من یاد گرفتم تو مهمونتون بهتر از من میدونن، اقتصادی نیستش که سیستم ساختاری جمهوری اسلامی داره میچرخونه. سیستم اقتصادیه که یه سری افرادی که از آقای رفسنجانی اون موقع شروع کردن اقتصاد رو دستشون بگیرن، این افرادی هستن که یه پاشون توی دولت، یه پاشون توی بیزنسه، اینا هستن که دارن حقوق میدن، دارن میچرخونن، نفت میفروشن، پولشو میارن، یه مقدارشو به جیب میزنن. این افراد یه زمانی پیش خواهد اومد که دیگه یه تصمیمی میگیرن که جمهوری اسلامی رفتنیه. وقتی افراد شروع کنن پاشون از بیزنس و از جمهوری اسلامی بکشن بیرون، اون وقت که اون مبادله در واقع اقتصادی واسه جمهوری اسلامی خیلی به هم می‌ریزه. این رئیسایی که مثلا بنیادهای مستضعفان آستان قصرزوی و بنیاد سپاه و بسیج و اینا ترکونن که نفتم می‌فروشن، یه لحظه زمانی اونا دیگه به این نتیجه خواهند رسید که چون پول نمیاد، دسترسی به بیزنسشون ندارن، ممکنه در واقع کمکشون به جمهوری اسلامی قطع بکنن. اون وقتی که مسئله بر جمهوری اسلامی خیلی عوض خواهد شد.
0: خیلی متشکرم آقای ملکی. یه سوال دیگه دارم کوتاه، اگر من جواب بدید، وقت زیادی نبوده. شما میخوام دقیقا بفهمم چی داره آمریکا، چه طرحی داره. ببینید آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که یکی از کارهای ما اینه که ما ایران رو به انزوای اقتصادی ببریم. من فکر میکنم تا حالا ایران در انزوای اقتصادی هست، ولی ظاهرا از نظر اون نیست، یا چی منظورش چیه؟ و سوال دقیق‌ترم، کاری میتونن بکنن در رابطه اقتصادی ایران با چین و روسیه؟ چون به هر حال ایران الان با خیلی از کشورهایی که رابطه اقتصادی آنچنانی نداره، مشخصا چین هست و بعضی وقت روسیه، این رو میتونن قطع کنن؟
1: ببین روسیه که قضیهش دیگه فرق میکنه. روسیه از لحاظ اقتصادی الان در واقع دریچه نجاتی برای جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا تو قضیه ارز و قضیه بنزین در واقع رقابت میکنه با جمهوری اسلامی توی بازار واسه خرید بنزین، واسه ارزهای یورو و دلارز. روسیه رو بذارید کنار، روسیه حتی ایران بهش سلاح هم میداد واسه جنگ اوکراین، کمک هم بهش میکرد، قضیه خیلی فرق کرده. قضیه چین قضیه مهمیه اینجا، ولی با این محاصره اقتصادی که انجام شده، محاصره نظامی که انجام شده، پتروشیمی و نفت خب خروجش بسته شده. چیزی که مونده اینجا درآمدهای نفتی سابق ایران توی چین مونده. من فکر میکنم فشار اقتصادی که الان صحبت چطوری میشن یا انزوای اقتصادی، بیشتر فوکسش، بیشتر توجهش رو اون پولایی که ممکن جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه دستش به اونا برسه، چیزی که سیستمای در واقع حواله‌ای که انجام میده، شرکت‌های راهبری که استفاده میکنه. این تحریمایی که یه مدت گذاشته شده، من احتمال میدم سیستم تحریمای جدید که داره میاد، توجهش بیشتر رو اون شرکت‌هاش، روی شرکت‌هایی که نفت ایران الان تو آسیا دارن، چون ایران هنوز یه سری نفت اونجا داره که داره به چین میفروشه، اونا درآمدزایی براش داره میکنه.
0: کریپتوکارنسی هم میتونن مهار کنن، یعنی رمز ارزها هم میتونن دست از سپاه پاسداران بگیرن به عنوان ابزار سپاه.
1: کوتاه ببین، هفته پیش فکر کنم 3 4 رومین دوره تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر اساس این کشور شرکت رمز ارزی بود. من فکر می‌کنم یه بخشی از تحریم‌ها که شما خواهید شنید تو این هفته فوکسش توجهش رو همون قضیه خواهد بود، چون وضعیت سپاه به جایی رسیده. من میگم رمز ارز نوعی نیست، پولی نیستش که بتونن روی نفت و پتروشیمی ازش استفاده بکنن، به خاطر که بعد تراکنشاش حجمشون کم باشه که تریس نشن، دیده نشن. ولی از سپاه به جایی رسید که اون براش خیلی مهمه.
0: متشکرم. آقای علوی، برگردیم به اقتصاد ایران، اقتصادی که وزیر خزانه داری آمریکا اصرار داره میگه ما از دو سه روز دیگه شما اقدامات بی سابقه خواهید دید. من نمیدونم دقیقاً چیکار میخوان بکنن، سعی میکنم همین رو بفهمم، ولی به هر حال ظاهرا مجموعه ای از تحریما خواهد بود و به قول شما حتی جنگ اقتصادی است دیگه، مجموعه ای از شاید اقدامات ایزایی و حمله و هر چیزی. این اقتصاد ایران الان هنوز از شرایط پسا جنگ ظاهرا بیرون نیامده، یعنی فولادش هنوز نتونسته کاری بکنه. آسیبای حداقلی که دید اقتصاد ایران، بر فرض اینکه ما همه مطلع باشیم، شما مطلع باشید، میتونید پیش بینی داشته باشیم از اینکه با افزایش فشارهای آمریکا، با اینکه مثلا دلار ارز کمتر بیاد تو خزانه ایران، با اینکه نفت نتونه بفروشه، نمیخوام پیش بینی کنیم کیف رو پاشی میشه یا چه اتفاقی میفته، آیا ممکن است دولت کنترل خودش از دست بده؟ منظورم اینه. دیدم یه مقاله هم نوشتید، یا اینکه مثلا پزشکان میگه قحطی قحطی قحطی، آیا ممکنه کنترل دولت به حدی از دست بره که مثلا یهو در یک کالای مصرفی یهو نداشته باشیم، مثلا یهو گندم نباشه، برنج نباشه؟
2: بله، یکی از اهداف دیگر جنگ اقتصادی سرعت دادن به تسلیم طرف مقابله، یعنی برخلاف تحریم هایی که متوجه آپارتاید بود که چند سال طول کشید، الان به نظر میاد از مجموع اطلاعاتی که ما داریم ترامپ قرار است که کار رو از طریق همین به اصطلاح جنگ اقتصادی به سرعت تمام بکنه. خب آیا با توجه به این صدماتی که اقتصاد ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته به اون آسیب‌هایی که دیده، آیا این چقدر فضا ایجاد میتونه بکنه برای اینکه رژیم ادامه بده؟ میدانیم که اطلاعات دقیق و وسیعی در مورد همه خسارت‌ها نیست. اون چیزی که مقامات رژیم میگویند حدود 300 میلیارد 270 تا 300 میلیارد دلار است و این مبلغ بسیار بزرگی است. البته بخشی از صنایع، همین مسئله‌ای رو که شما طرح کردید، یعنی کمبود بنزین، بخشش مربوط است به زدن پتروشیمی‌ها. یا فرض بکنیم این به اصطلاح اختلال در توزیع فولاد در ایران برای کار ساختمانی، بخشش مربوط است به همین داستان. منتها اینکه این گسیختگی در سیستم حاکمیت کی به وقوع میپیوندد و چگونه میپیوندد، بیاد داشته باشیم که الان هم دولت و نه کل حاکمیت این به اصطلاح اقتداری نداره، نه در بازار کالا. به همین دلیل هم است که سرکوب قیمت ها اساسا کار نمی کنه، مقایسه کنیم با دهه 70 یا قبل از اون. بنابراین در بازار کالا و خدمات که قیمت ها روزانه یا حتی به طور ساعتی میره بالا، اقتداری نداره. در مورد بازار ارز هم همینطور، اگر قفل نبود حتما بازار ارز دچار التهاب می شد و قیمت ها
0: به هر حال اقتدار دولت رو به معنای نهاد حکومت می گیریم دیگه. اونقدر هست که کپون دست مردم بده، اونقدر هست که کالای اولیه بهش دستشون بده، اونقدر هست که همین بازار ارز کنترل به هر حال هنوز بازیگر بزرگه. ولی اون چیزی که من میگم، خود پزشکیان میگه قحطی، یعنی تشت رسوای دولت دیگه نتونه، یعنی نتونه برنج وارد کنه، منظور اینه.
2: بله، ذخایری هم البته با توجه به اقتصاد جنگی رژیم فراهم کرده برای اینکه این بحران ها رو نه اینکه از بین ببره بلکه مدیریت بکنه. یعنی فرض بکنیم اگر در این شهر گندم نیست، از شهر دیگه بیاره و بالعکس. کاری که الان حکومت میکنه اینه، یعنی ما شاهد یک وضعیت با ثبات، مدیریتی که کارآمد باشه نیستیم. همون یارانه هایی که شما گفتید یا کالا برگ هایی که گفتید، خب توجه دارید که در موارد زیادی اینها این کالا برگ ها رو توزیع میکنن بین بخش توزیع، مغازه‌دارها یا مشاغل، و بعد این مشاغل کالا رو به دست مصرف کنندگان میرسانند، اما دولت نمیتواند پول رو بده. خب این نشانه چیست؟ یک نشانه بر گسیختگی است. یا در مورد بانک ها شما توجه بکنید که بانک ها الان برای یه حد معینی رو گذاشتن برای خروج پول از بانک ها. چرا؟ برای اینکه میترسن که مردم با توجه به این التهابی است و ریسکایی که وجود داره به هر حال پولشون رو همزمان به طور ناگهانی بکشن بیرون و در نتیجه بانک ها ساقط بشن و حتی شرکت ها به مشاغل هم محدود کردن برای کشیدن. و این مسئله به اصطلاح اختلال در تراکنش های بانکی که ما شاهدش بودیم، این نشون میده که اوضاع به طور کامل در به اصطلاح کنترل دولت نیست. اما اینکه درجاتی وجود داره این از کنترل خارج شدن، آیا این به معنی فروپاشی است؟ نه خیر، این به معنی فروپاشی نیست. چرا؟ برای اینکه فروپاشی میتونه با شوک داخلی باشه، با شوک بیرونی باشه، میتونه بخشی باشه. مثلا آب و برق رو شما اگه نگاه بکنید، خب اونجا ما به طور موقت و بخشی هم شده ما شاهد فروپاشی هستیم. چرا؟ برای اینکه وقتی برق رو به صنایع نمیتونه برسونه، خب این نوعی فروپاشیه بر اساس تعاریف سنتی تو اقتصاد. وقتی یک مؤسسه نمیتواند اون کالایی رو که شما پولش رو دادید به شما برساند، این فروپاشی رابطه مبادله است و اقتصاد چیزی نیست جز مبادله بین بخش ها، بین افراد. و اگر این اختلال توش پیدا بشه، خب گسیخته میشه. ما شاهد گسیختگی بخشی هستیم در مواردی مثل آب یا برق و البته موقت، منتها این هنوز تسری پیدا نکرده به کل اقتصاد ایران. منتها نشانهایی که وجود داره نشانهای مثبتی نیست، یعنی ما رو قانع نمیکنه که این فرایند متوقف میشه، بلکه بالعکس نشانها تایید میکند که این فرایند روز به روز گسترده تر میشه و تقویت میشه.
0: متشکرم. 30 ثانیه وقت داریم. راجب چین هم میخوام از شما بشنوم. احتمال میدید چین از بازار ایران حذف یا نقشش کم بشه؟ کمتر از 30 ثانیه.
2: خب اگر با گذشته مقایسه کنیم، چین اساسا در ایران بازاری به اون شکل نداره، سرمایه‌هاشو برده بیرون. منتها چین و شرکت‌های چینی برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن و اون هم با قیمت‌های گزاف، کما اینکه خود پزشکیان هم اینو گفت. یعنی شما اگر یک کانالی رو جایگزین شرایط متعارف بکنید، باید هزینه‌های گزافی بله. رو پرداخت بکنید. نه. اون کار رو باعث
0: میشه که بحث شیرین یه بار راجعش باید صحبت بکنیم. وقتم تموم شد علوی، وقتم تموم شد. پولی که چین، قطر، همه جا دارن از ایران در میارن از قبال جمهوری اسلامی. بسیار بسیار سپاسگزارم میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه آمریکا که از واشنگتن با ما بود، و همچنین احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استاکوم. خانم آقای وقت تمام شد. هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میجاوه برزت هفتان، از این چه برون و باد ایران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

مهمان این هفته عمق میدان از جهان نقش ها می آید. با این حال او هنرمندی است فراتر از نقش ها. حضورش بر پرده سینما جلوه ای از فر و شکوه و تشخص دارد. از همان سالهای حالا خیلی دور 19-20 سالگی که سینما را در ایران آغاز می کرد تا حالا که سالهاست در سینمای هالیوود پرکار است. او هم یکی از هزاران هنرمند ایرانی است که با انقلاب 57 ناگزیر شدند آنچه را ساخته و پرداخته بودند پشت سر جا بگذارند و وطن خود را ترک کنند و به جهان بزرگ پناه ببرند. 26 ساله بود که انقلاب 57 سرنوشت او را هم همپای سرنوشت ایران عوض کرد، هرچند او تا همان موقع هم رد پای خود را به عنوان هنرمندی جوان، خوش‌قریحه و امیدوار کننده به جا گذاشته بود. در فیلم‌های مطرحی از کارگردان‌های صاحب نام ایران بازی کرده بود، کارهای از عباس کیارستمی و علی حاتمی. ایران را ترک کرد، به بریتانیا رفت، در لندن روابط بین‌الملل خواند و بعد راهی آمریکا شد، جایی که شهرتی که در ایران ساخته بود دیگر تضمین کننده هیچ چیز نبود. باید تقریبا دوباره از اول شروع می‌کرد. به عنوان یک مهاجر، یک زن از خاورمیانه و بازیگری با لهجه‌ای که هالیوود آن روزها جای زیادی برایش نداشت. بعدها او اولین زن ایرانی نامزده جایزه اسکار شد. برای بازی در نقش بیوه صدام حسین جایزه امی برد و تمام این سالها کوشید تا از شمایل کلیشه و از پیش تعیین شده بازیگر خاورمیانه در غربت پرهیز کند، خود را بیافریند و نقش‌هایی با صلابت و پیچیدگی برگزیند. مسیر دشوار و صعب العبوری که او طی آن توانست اینجا و آنجا بدرخشد با جملاتی که هر بار انگار برای صدای او نوشته می‌شد. اما چرا امشب او مهمان عمق میدان است؟ چون فراتر از یک بازیگر یا هنرمند میان دو تاریخ و دو جغرافیا و دو ساختار متفاوت سینمایی از ایران تا هالیوود، او زنی است در تقاطع فرهنگ، سیاست ورزی، طوفان‌های زمانه و آرزومندی برای ایران. گاه با رویکردهای صریح، زاویه ساز، بی‌پروا و مناقشه برانگیز، زنی دارای نظر که به رغم فضای سخت و خطاجوی عمومی در هیچ زمانی از زندگیش از اظهار نظر فروگذار نکرده. او امشب مهمان عمق میدان است تا فراتر از تحسین‌های همیشگی که حتما به عنوان بازیگری محبوب و شناخته شده همیشه دریافت می‌کند، سخاوتمندانه به ما این فرصت را هم بدهد تا کمی کنجکاوی و واکاوی کنیم، کمی به اعماق گفتگو برویم، لایه لایه ها را کنار بزنیم و از فاصله نزدیکتر به کارنامه، مواضع و دیدگاه‌های او بنگریم. با آن صدای خشدار، سنگین و اندکی زخمیش که گویی اندوه سرزمینی که از آن میآید در آن تهنشین شده. شهراغ داشلو متولد 1331 در 74 سالگی خود همانطور

0: میبینید. پس از نزدیک به نیم قرن دوری از ایران همچنان میدرخشد. خانم آقداش بخیری، خوش آمدید به عمق میدان و سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید.
1: با سپاس از شما، از صدای آمریکا و با درود به همه شما و بینندگان شما، ممنونم برای این معرفی کامل. خیلی لطف کردیم، متشکرم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحال هستیم که مهمان عمق میدان هستین. خانم آقداش، تو این مدتی که خب دعوت من رو پذیرفتید و خیلی سپاسگزارم از این بابت، شروع کردم به بیشتر راجع به شما خوندن، نزدیکتر شدن به شما از دور. مصاحبه‌های بسیاری از شما رو دیدم، یادداشت برداشتم. در پاسخ به یک پرسش که ازتون میپرسن سخت‌ترین خاطره ترک ایران براتون چه بود، خیلی برام جالب بود که نه از دست دادن شهرت حرف میزنید، نه از سختی‌های آغاز دوباره از صفر شروع کردن، از پاشا حرف میزنید، سگ محبوبتون که مجبور شدی رو جا بگذارید. اون لحظه‌ای که پشت سرتون نگاه کردید و پا به راه نامعلومی گذاشتید، به خصوص در اون زمانه، بعد لحظه سختی بوده باشه. من دوستم که اگر اجازه بدید از اون لحظه شروع بکنید. وقتی امروز به اون دختر 26 ساله نگاه میکنید، چه حسی، چه تصویری بیش از همه در ذهنتون تازه میشه؟
1: بیشتر از هر چیز شجاعت. به خودم فکر میکنم چطوری به خودم اجازه دادم در سن 26 سالگی وسط یک انقلاب، وسط شورش، وسط آشوب، وسط تیراندازی های متفاوت، تصمیم بگیرم که دیگه اینجا جای من نیست و بهتره که برم یه جای دیگه و دوباره از نو شروع بکنم. هنوزم نمیتونم دقیقا درک کنم یا بفهمم که چی باعث شد که با این سرعت سوار ماشینم شدم و فرودگاه ها بسته بود. دکتر بختیار 3 روز فرودگاه ها رو بسته بود تا تصمیم بگیره با خمینی چه بکنه. به همین علت با خودم فکر کردم ممکنه برای همیشه یا برای دراز مدت فرودگاه ها بسته باشه. بنابراین سوار ماشینم شدم، به آرامی مملکت رو ترک کردم تا بتونم یه جای دیگه خودم باشم، کارم انجام بدم، دوباره از صفر شروع کنم.
0: چه میدیدید در اون شرایطی که کشور داشت به سمتش میرفت؟ حتما شما چیزی میدیدید، یعنی اون تصویری که داشت ایران رو عوض میکرد رو احتمالا دیده بودید. مخصوصا به عنوان یک زن احساس میکردید که اینجا میشه موند، میشه کار کرد، میشه همچنان یک زن هنرمند بود، بازیگر بود، و خب باید انقدر این سهمگین بوده باشه که شما حتی حاضر باشید بگید که من با شهرتی که ساختم، با کار هنری که کردم، با جایگاهی که دارم، میرم و لازم باشه ظرف میشورم.
1: در واقع پر آخر روی شطور روزی بود که رفتم برای فراخوان دکتر بختیار برای راهپیمایی. دعوت کرده بود از کسانی که طرفدار دموکراسی در ایران هستن در این راهپیمایی شرکت کنن. با یک دوست بچگیم دوتایی تصمیم گرفتیم بریم. رسیدیم به میدان بهارستان. تو اونجا که یادم یاد یه تانک گوشه میدان بهارستان بود روبروی مجلس. خاطرم نیست که آیا دکتر بختیار رو دیدم یا فقط صداش رو شنیدم، چون دکتر بختیار با این شعر شروع کرد: آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست. نذاشتن نیم بیت دومو بخونه. همونجا یه دفعه یه نفر فریاد زد، منظورش شاه خائن هزار تا فحش دیگه هم داد. بقیه هم شروع کردن فحش دادن، از همینایی که از پیاده راه اومده بودن حالا توی پیاده روی میدان بهارستان هستن. من برگشتم ببینم کدوم بیشرفی جرأت کرده یه همچین حرکتی، یه همچین حرفایی بزنه. فحش نداشتیم، اگر مخالفی مخالفتت اعلام کن. برگشتم ببینم چه خبره. یه دفعه سرم سوخت، چشم چپم تر شد، آمد توی دهنم این آب یا هرچی بود تلخ بود، فهمیدم خونه. برگشتم که به دوستم بگم چی کار کنم، دیدم جمعیت دارن میکشن خودشون یه دزیر دست و پا، دیدیم آمبولانس گذاشتن. رفتم بالا یه خانم جوانی همسن خودم، گفت بشین بشین بشین. 12 تا بخیه به من زد. خب طبیعیه که ضد درد اینام چیزی نداشت، بیچاره فقط نشسته بود اون گریه میکرد. من فقط میلرزیدم از اون عصبانیت بود. اصلا هیچ حسی نداشتم. فقط تنها یک فکر در داشتم و اون این بود که اگر من زن جوون بازیگر در مملکت خودم میخوان اینجوری منو سنگسار بکنن، من ترجیح میدم برم یه جای دیگه دوباره کارم آغاز بکنم.
0: تصویر تکان دهنده ای بود خانم آقداشلو، واقعا تصویر تکان دهنده ای بود که به ما دادید. من برای همین سکوت کردم و خواستم که شما کامل این تصویر رو بازسازی بکنید. این تصویر واقعا ارزش تاریخی داره و به نظرم میرسه که یک نقطه عطفی بود در ناگهان گویی که به رخ شما کشید خودش رو، وضعیت و واقعیت، و تصمیم گرفتید که به قول خودتون اگه قرار به عنوان یک زن سنگسار بشین در کشور خودتون نتونین کار بکنین، خب باید رفت. ولی شما تونستید در مهاجرت دوباره به نوعی از صفر شروع بکنید و حالا میخوام سالها بیایم جلوتر، جایی که نقطه عطف کارنامه هنری شما رخ میده، نه در سالهای خیلی جوانی، در 51 سالگی با خانه از شنومه. شاید یکی از واقعا جذابترین بخشهای راه شما همین باشه برای زنانی که امروز مصاحبه ما رو میبینن. نقطه عطف بزرگ زندگی حرفه‌ایتون مثل خیلی از ستاره های دیگه حالا هالیوود یا ستاره های سینمای جهان در سن کم رخ نمیده، یعنی شما یک زن مهاجر پخته هستید که ناگهان اون نقطه عطف رو میسازید. میدونم این مسیر رو ساختید و کار آسونی نبوده، راجع به این هم برای ما اگر به اختصار بگین ممنون میشم.
1: اولین چیزی که به نظرم رسید باید انجام میدادم این بود که تحصیلات عالیه داشته باشم به زبان انگلیسی. در انگلستان رفتم دانشگاه، ماشینم رو فروختم چون زمینی آمده بودم، ماشینم رو با خودم برده بودم، خوشبختانه ماشینم رو فروختم، یه چند تا تیکه جواهر داشتم از سر عقد و اینا، اونا رو فروختم رفتم دانشگاه. 4 سال دانشگاه اینترنشنال ریلیشنز، ارتباطات بین الملل و پولیتیکال ساینس و سیاسی خوندم، نه فقط به خاطر اینکه می‌خواستم یه مدرک داشته باشم که باهاش برم سر کار، بلکه به خاطر اینکه می‌خواستم ببینم چه اتفاقی برای من مملکتم افتاد، چرا ایران به این روز افتاد، چرا تصمیم گرفتن این بلا رو سر ما بیارن ابرقدرت‌ها. و 4 سال طول کشید تا لیسانسم رو بگیرم. خیالم نداشتم دوباره بازیگری بکنم. بعد از سال دوم دو جا کار میکردم، تابستونه یه بوتیک خیلی زیبا کار میکردم، تعطیلات آخر هفته تو همون بوتیک زمانی که درس میخوندم کار میکردم، توی کانتین دانشگاه، کافه دانشگاه کار میکردم. هر کاری که دستم برمیومد میکردم که بتونم بمونم، این لیسانس رو بگیرم، برم سر یه کاری و کار سیاسیمو شروع کنم اینطوری بلکه بتونم مثمر ثمر واقع بشم برای مردم مملکتم. رفته بودم گاردین، روزنامه گاردین که هنوزم یکی از بهترین روزنامه‌هایی که میخونم، و جایی شغلی گرفته بودم. منتها گفته بودن از زیر زمین شروع میشه، کاغذ رو باید بذاری لای هم دیگه. گفتم باشه، داشتم از اونجا شروع کردم. آقای پرویز کاردان ناگهان از راه رسید و از من خواست که با هم دیگه یک نمایش کار کنیم. گفتم پرویز من دیگه نمیخوام کار تئاتر کنم، اصلا بازیگری نمیخوام، من میخوام برم دنبال سیاست کمک کنم به ملت. گفت اینو بخون. نمایش خوندم، سیاسی بود، بسیار نمایش زیبایی بود.
0: چی بود اون نمایش؟ یادتون میاد خانم آقایش رو اسمش چی بود؟
1: بله بله خیلی خوب، لاینش هم یادم، خطش هم یادم. اسمش بود هفت رنگ. داستان یک خطاط ایرانی بود که خطاط زمان شاه بود و برای شاه خط می نوشت و به همین دلیل گرفته بودنش و میخواستن اعدامش بکنن. موفق میشه فرار بکنه، بیاد انگلستان، در یک مهمونی با شخصیت من، با کاراکتر من آشنا میشه، سر خود بلند میشه میاد خونه کاراکتر من و میخواد که از منزل من، از بالکن منزل من استفاده که روبروی رود تایمز هست، میخواد استفاده بکنه و خودشو پرت بکنه پایین. و من ازش میپرسم چرا میخوای این کارو بکنی؟ میگه اگه یه سگ یه آدمی رو گاز بگیره این مسئله نیست، به شهرت نمیرسه، ولی اگه یه آدمی یه سگ رو گاز بگیره به شهرت میرسه. من توی جیبم یه نامه نوشتم، تمام چیزایی که در ایران اتفاق افتاده رو توضیح دادم، بلکه اینجوری رسانه ها به ما توجه بکنن. اصلا فوق العاده وقتی رسید دستم گفتم پرویز ببریمش روی صحنه.
0: خب خانم آقداشتو گفتید که در واقع پای سیاست رو خودتون باز کردید به بحثمون. دیدگاه سیاسی شما برای آینده ایران موضوعیست که بر من جالبه، مطمئنم که بینندگان ما هم میخوان بیشتر در این باره بدونن. شما بیشتر درباره آینده ایران صحبت کردید، خودتون رو پادشاهی خواه معرفی کردید و به نظر شما میرسه که این آینده باید یه جور بازگشت به گذشته پادشاهی باشه. کمی راجع به این با هم صحبت کنیم، به ما یکم راجع به ریشه های این نگاه سیاسیتون بگین خانم آقداشتو.
1: درست میفرمایید، من دارم مقایسه میکنم ایران امروز با ایرانی که در اون بزرگ شدم، تربیت شدم. اینقدر دلم برای جوانای امروز میسوزه که اون روزهای طلایی رو ندیدن. من در زمان حیاتم در 5 سالگی توی خونه‌ای که زندگی میکردیم با پدر مادرم، آب انبور داشت، میوردن آب میریختن توی آب انبور، ما استفاده میکردیم. در ظرف 5 سال ما منتقل شدیم به یه خونه‌ای که لوله‌های آب کشیده آب داشت. بنابراین باید من همیشه این مسئله رو استفاده میکنم برای مقایسه اینکه این پدر و پسر خاندان پهلوی چه کردن برای ایران در ظرف یه مدت کوتاهی. بیشتر از این وقت نداشتن که از ایران بوستان بسازن. ایران ویرانی که تحویل خاندان پهلوی داده شده بود در همون مدت کوتاهی در مقایسه با تاریخ دوباره که این پدر و پسر در ایران بودن شکفت، رو به بهترین موقعیت خودش میرفت. ما میدیدیم که چطور هر روز دارن سعی میکنن که از مملکت یه جای بهتری بسازن، تحصیلات رو رایگان کنن، زمین رو از زمین خواه رو بگیرن بدن به کسانی که کشاورزی که روش کار میکنن. همه اینا بهترین خاطرات زندگی من هستن. برای همینه که من احساس من اینه که مملکتی که 2500 ما پاکستان که نیستیم که 200 سالمون باشه، حالا بریم دنبال ریاست جمهوری بخوایم یک کشور بیافرینیم، زبون بیافرینیم، 2500 سال تاریخ پادشاهی ما داریم. تمام این بناهای قدیمی تاریخی که پادشاهان یا کسانی که هنرمندانی که در زمان اینا بودن بنا کردن، از تمام شعرا، فلاسفه، حکما برمیگرده به چندین هزار سال پیش. پس بنابراین طبیعیه که برای آدمی مثل من که اونجا در مرزی خانواده متوسط هم میام ولی بهترین زندگی رو در ایران داشتم، طبیعیه که در مقایسه. بنابراین من دست خودم نیست، اصولا سیاست این ریختیه. ما کیس ریفر میکنیم، رجوع میکنیم به اتفاقاتی که قبلا افتاده.
0: در یک مقایسه به این نتیجه میرسید. خب من کنجکاوم بیشتر بفهمم راجع به این دیدگاهتون خانم آقداشلو. ممکنه که کسی بگه که از بینندگان ما که صحبتتون رو میشنون که خب اولا تجربتون تجربه قابل تعمیمی شاید نباشه، شاید تجربه عمومی هم یک دست نباشه. به هر حال در ما الان به گذشته که نگاه میکنیم، ای بسا گذشته رو کارت پستالی ببینیم، این ویژگی ممکنه که وجود داشته باشه. آیا نگران این نیستید که شما نوستالژیک ممکنه نگاه بکنید به گذشته و این گذشته الزاماً همه حقیقت رو در خودش نداشته باشه؟ در این حال حتما موافقان دیدگاه شما خواهند گفت که خب همونطور که خودتون گفتید، مقایسه با آنچه که جمهوری اسلامی بر سر کشور آورد، کشور رو به قهقرا برد، در این وضعیتی که همین الان هستیم قرار گرفتیم. یعنی ولی میخوام ببینم چقدر احتیاط دارید در اینکه خب تجربه شما صرفاً تجربه شماست و از سوی دیگر چقدر احتیاط دارید در اینکه بازگشت به اون دوران اساساً ممکنه. یعنی نمیدونم نقدها رو میشنوید میبینید به جریان پادشاهی خواه، به آقای پهلوی، به عمل کرده ایشون، به اطرافیان ایشون، چه پاسخی برای اونها دارید؟
1: ببینید، من فقط با همه ارادت که به خاندان پهلوی دارم و اصولاً آدم نوستالژیکی هم نیستم، باید بگم که از صمیم قلب بگم که به هیچ وجه نگاه من به پادشاهی طلبی در ایران، به بازگشت پادشاهی به ایران حالت نوستالژیک نداره. طبیعیه که در مقایسه با زندگی خودم در ایران ترجیح میدم و دیدم که چه کردن و چه خواهند کرد در آینده. من که این یک شرطمندی چشم بسته نیست یا بلایند دیت نیست، کورکورانه به یک سر قرار رفتن نیست. من دارم نگاه میکنم، باز دارم مقایسه میکنم، میبینم شاهزاده رضا پهلوی کسی است که در ایران پدرش رو وقتی که پادشاه بوده در ایران شاهزاده بوده، میبینم که روزی که از ایران خارج میشه ما میبینیم پسر جوانی که دنبال تابوت پدرش همراه با بزرگان جهان داره قدم میزنه، ما میبینیم این تصاویر رو مشاهده کردیم. ایشون تصاویر رو زندگی کرده، مردی است پخته آماده، به چند زبون وارده، سیاست رو زیر و روش رو میشناسه، میدونه چگونه باید با تمام سران این کشورهایی که تا دیروز به ما خیانت کردن با اینا چجوری حرف بزنه، رفتار بکنه. به من یک آدم دیگه نشون بدین، فقط یک نفری دیگر نشون بدین که اگر قرار باشه جایگزین این حکومت ظالم ستمگر باشه، اون یک نفر که خواهد بود. من حداقل یه نفر رو دارم که بهش رجوع کنم، بگم این آدم رو میتونیم بهش اطمینان کنیم. اتفاقا خیلی جالبه، چند روز پیش باشون مصاحبه میکردن، گفتن که چی باعث میشه که شما فکر کنین که میتونین ایران رو عوض کنین، میتونین ایران رو بچرخونین. جواب بسیار درستی داد، گفت من از کسی پولی نمیگیرم برای این کار، من استخدام نشدم برای این کار، من این کار رو دارم به رایگان انجام میدم، در واقع جونم رو دارم به خطر میذارم، خط اول میذارم به خاطر مردم من بکردم. وگرنه من دارم این رو میگم، ایشون داره زندگیشو میکنه، زن و بچه هم فوق العاده نازنین داره، عاشقشن، مادرش، اگر داره این کار رو انجام میده صرفا به خاطر عشقش به ایران و ایرانیه.
0: خب این نقد هایی که به جریان پادشاهخواه و عمل کرده ایشون هست، از نگاهتون چقدر وارده؟ آیا با نگاه باز به عنوان کسی که خب عقیدتون رو دارید بیان میکنید، ولی اون نقد ها رو هم هیچ وقت شنیدید، کنجکاوی کردید ببینید که نقد هایی که وارده به نظر شما چقدر وارده؟
1: بله کاملا کاملا میتونم درک کنم. نقد ها آثاری از بی‌اعتمادی، از دشمنی، در واقع معلومه که دارن دشمنی میکنن،
0: یعنی هر کس مخالف ایشونه نظرتون اینه که دشمنی میکنه؟
1: نه الزامن، نه الزامن. کسانی هستن که ایده هایی دارن، مثلا میگن ما میتونیم دیگه، ما به پادشاهی احتیاجی نداریم، اونجا ایران پادشاهی لازم نداریم، میخواییم بریم برای ریاست جمهوری، برین اگر انتخابات آزاد رو میتونید ازش مراقبت کنید، مطمئن باشیم که انتخابات آزاد دارید. اگر ملت ایران، اکثریت ملت ایران در اون انتخابات آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی انتخاب بکنن شخص مورد نظرشون رو ریاست جمهوری بشه، اون چیزی که ملت ایران میخواد بشه، این رو بارها و بارها شاهزاده خودشون گفتن. ولی همه حرف من اینه، به من یک نفر رو معرفی کنید که میدونید این در آینده میتونه، وقتی که این حکومت ظالم رفت، میتونه ایران رو بچرخونه، میتونه با ملل دیگه رابطه برقرار کنه، میتونه با سران ملل دیگه گفتگو بکنه. فقط بالاخره یک المانی، یک نشانه، یک کسی رو احتیاج داریم که معرفی بکنیم به جهان.
0: بله این یک دیدگاهی که به یک المان یا نشانه یا یک شخص، یک فرد به گفته شما نیاز هست. حالا میخوام برگردم به زمانی که شما در مراسم اسکار پیراهن بسیار زیبایی برتن کردید خانم آقداشلو، و در این روی این پیراهن اسم مهسا امینی بود، اسم نیکا شاکرمی بود، و یک سوی دیگر این پیراهنم زن زندگی آزادی نوشته شده بود و خیلی توجه برانگیخت، چه در سطح بین المللی، چه برای مردم در ایران، گروه های زیادی بهش واکنش نشون دادن. خب صحبت از یک فرد که نبود، صحبت از این بود که جنبشی اعتراضی در میانه، که مردم، دست کم بخش معترض مردم، این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوان و به عملکرد این حکومت منتقد هستن و میخوان سلب نمایندگی کنن از این حکومت. حالا این مرحله خودش مرحله مهمی است تا جامعه بتون تصمیم بگیره که نمایندگیش رو میخواد به کی بده. در اون مقطع فکر نمی کردین که حتما باید یک فردی در کار باشه؟
1: به هر حال همیشه ما به یک لیدر، به یک راهنما، به یک نفر که بتونیم بهش تأثیر بکنیم، حالا نه الزاماً به عنوان کسی که بعداً قراره بره بشه پادشاه یا رئیس جمهور ایران، کسی که بتونه از طرف ما حرف بزنه، از طرف ملت ایران حرف بزنه، بعد و بیران نگه، انگشت توی دماغش نکنه، بیهترامی نکنه، بتونه راه، بتونه حرف بزنه، فقط بتونه چهار تا کلمه حرف بزنه.
0: این آنچه که شاید منتقدان بگن حملاتی که برخی اطرافیان آقای پهلوی، منصوبان به او، نزدیکان به او، حتی اعضای خانواده او انجام میدن، شامل این نقدتون نمیشه که در واقع بتونه بدون گفتید فوش نده حرف بزنه، شامل این نمیشه؟ نگرانتون نمی کنه این وضعیت؟
1: نه، نگرانم نمی کنه، چون خوشبختانه در ظرف این 47 سال، به خصوص در 4 سالی گذشته، یعنی از مهسا تا امروز، با اتفاقاتی که افتاده، ما یک شبه راه 100 ساله رفتیم، دانشگاه‌های جهان رو سر زدیم. بنابراین نه، من رو نگران نمی کنه. من فکر میکنم که اگر آدمی خودش رو به خواب نزده باشه، به خاطر منافع شخصی خودش حاضر نباشه برای دیگران قدم برداره، که من چند موردش همین اواخر اتفاق برم افتاد، که آخری دیگه دوستی 50 سالمو با یه نفر به هم زدم.
0: این هم خیلی فضای وحشتناکی شده خانم باغداشلو. جالبه برام الان اینو میگین، دوستی 50 ساله بر سر کشمکش های سیاسی، عقاید سیاسی به هم میخوره. فکر میکنید این دو قطبی شدید واقعا به جامعه ایران کمک میکنه؟
1: شاید یه جورایی کمک بکنه، حداقل ما رو از هم دیگه تفکیک میکنه، متوجه میشیم که اون یکی چی میخواد، دنبال چی هستش، ولی بی احترامی رو نمیشه تحمل کرد. یعنی من شخصا بی احترامی نمیگم، وقتی بی احترامی شنیدم، یعنی اصلا منظور این بود که شما چرا اون بردارین سر صدا میکنین واسه 3000 نفر که کشته شدن؟ بعد یه ذره دیگه حرف میزنم، حالا از چی ناراحتی؟ من دارم ساختمون میسازم، هی به خاطر این داستان اینو نگه داشتن، الان 4 سال این ساختمون طول کشه. دیگه جواب ندید.
0: گروهی که منافعشون به نوعی به ماندگاری حکومت و به این وضعیت گره خورده.
1: شرم‌آوره که من مثلا یه حرفت وقتی جوانه، یه جوانه که از عقل درست سر برخوردار نیست، اینگار میکنم خندش میگیره، یه دختری اومده میگه که چه خبرتونه، هی راه پیمایی را میندازید، نمیذارین آدم به کسب و کارش برسه. تا میان به یه جایی برسیم یه اتفاق میفته. خب من چی بگم؟
0: میفهمم خانم آقداشلو، از سوی زندگی از نسل‌های مختلف دریغ شده دیگه. خودتون گفتید آرزو میکردم که نسل‌های جوان ایران مثلا میتونستن که رژیم گذشته رو تجربه کنن، زندگی در اون دوره رو تجربه کنن. خیلی از مردم هم چیزی نمیخوان جز همون هشتگی که معروف شد در توییتر فارسی، یک زندگی نرمال، یک زندگی عادی، میخوان زندگی عادی بکنن و این زندگی مدام در تعلیق و اختلاله. بنابراین شاید شما هم بتونید از آن سو اون نگاه رو درک بکنید، ولی خیلی عجیبه که این درک متقابل روز به روز کمتر شده و همونطور که الان خودتون گفتین مثلا یک دوستی 50 ساله از بین میره. حالا اینجا ازتون میخوام بپرسم، شما به عنوان پادشاهی خواه، دوست جمهوری خواه و غیر پادشاهی خواه دارید، با هم چطور تعامل میکنید؟ شاید جالب باشه برای مخاطب ما.
1: بله، خیلی زیاد و خیلی جالبه که وقتی شروع میکنی مثلا یه جوری بحث رو میندازن، من نمیخوام بحث بکنم، من رو نشستیم در جام میخوام یه جوری من روشن میکنن فیلترم، بعد من میگم این نظر منه، من یه تحمیل نمیخوام بکنم، بعد اون رو اینجوری میگم باش، شما به من تضمین میدین که انتخابات آزاد در ایران زیر نظر نهادهای بین‌المللی انجام بشه و کسی که واقعا ملت ایران اکثریت ملت ایران خواهان بازگشتش هستن یا خواهان به قدرت رسیدنش هستن رو انتخاب بکنن. بعد خب طبیعتا که شروع میکنن که این مملکت اونجوری، اون مملکت اونجوری، حرف راجع به مثلا مملکتی که ریاست جمهوری داره، حرفشون که خوب میزنن، میگم به اسکاندیناوی سفر کردی؟ سوئد و نروژ و دانمارک و اینا رو دیدی؟ اینا پادشاهی دارن. بریم ببینیم اینا دارن چجوری زندگی میکنن.
0: میدونین که خانم آقداشتو حرفاتون، من اگه دورم میز شام بودم بس با تو میگم، چون که حرفاتون منتقدان زیادی داره، اگرچه که گزاره هایی که مثلا مقایسه وضعیت ایران با وضعیت اسکاندیناوی یا بحث تضمین که میکنید، شاید کسی به شما بگه اساسا در سیاست شما روابط بین الملل مطالعه کردید، اساسا در سیاست تضمینی نیست، شما هم نمیتونید به گروه مقابلتون تضمین بدهید که در واقع اون دیدگاه سیاسی که پیروی میکنید یا فکر میکنید که برای ایران بهترین دیدگاه، حتما بهترین دیدگاه از آب در بیاد. حالا از اینجا اگه از بحث
1: ولی اولا من یه رزومه دارم، یه عکسی از یه کسی، یه آدرسی دارم که بگم این آدم پدرش این کاری کرده، پدر بزرگش این کاری کرده، خودش هم عاشق ایران.
0: بله بله، این جملتون خب بازم دور اون میزش ها منتقدانی میتونه داشته باشه که پدر یا پدر بزرگ با خود آدم عمل کردش متفاوته. یعنی من واقعا از سر کنجکاوی دلم میخواد دریابیم این دیدگاه سیاسی شما رو، بتونیم یکم به چالش بکشیم. ولی خب خیلی ممنونم که صمیمانه نگاه سیاسیتون رو با ما در میون گذاشتید. در این حال شما کاری که همواره در این سالها کردید و من این رو تحسین میکنم اینه که اگر نظری دارید اظهار نظر کردید، کاری که از زنان معمولا دریغ شده در فضای عمومی، در سپهر سیاسی به خصوص زنان کمتر مجاز به اظهار نظر هستند. حالا میخوام برگردم ببینم شما چقدر با جامعه ایران ارتباط ارگانیک دارید در داخل ایران، چقدر این نسل جوان داخل ایران که خیلی هاشون شما رو دوست دارن، شهراغ داشتلوی زیبا، دوست داشتنی، دارای شهرت، هنر رو دنبال میکنن سالها، ولی چقدر شما از ارزش‌های اونا میدونید خانم آقداشتلو؟ میخوام برگردم به وقتی که شما یک پست جنجالی گذاشتین، اون موقع هم خیلی سر و صدا شد، الان چون اون جنجال تموم شده خوبه که ما راجبش حرف بزنیم. در فضای خارج از اون جنجال گفتید سر در واقع قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران، زنکشی ها در ایران، اتفاقی که میدونم شما رو بسیار متاثر کرده، من در این هیچ تردیدی ندارم، ولی اون موقع حرفی که زدید این بود که دختران ایرانی با دوست پسرهاتون عکس منتشر نکنید، به مادرتون فکر کنید و تا پدرتون سر شما رو نبره، مثلا حالا اگر بخواید این چیز رو بگید. بله خواهش میکنم.
1: چقدر ممنونم که اینو لطف کردین، اینو مطرح کردین.
0: خواهش میکنم.
1: اگه برگردم دوباره بازم میگم اتفاقی که افتاد، قتل های ناموسی پشت سر هم، یه دفعه 3-4 تا دختر توسط پدر و برادرانشون کشته شدن. آخرین دختری بود که یه عکس از خودش تو ماشین دوست پسرش با سگ دوست پسرش گرفته بود با یه میکاپ کامل خیلی زیبا، دختر زیبایی هم بود، این عکس رو در سوشال میدیا میذاره در فضای مجازی. یه دمی بینن به پسرموش میگن، پسرموش به برادرش میگن، برادرش به باباش میگن، باباش شب سرشو با داس قطع میکنه. خب این بابا کیه؟ بابایی که هر روز میره مسجد نماز میخونه با برادر، با 4 تا برادر میرن مسجد نماز میخونن، دائم هم کار زندگی هم بینادنن، پسرها دائم دارن دم مسجد میچرخن، فضولی میکنن، کی به کیه خبر میبرن از این مرمون بر. حالا این با دختری که از یه همچین خانواده ای میاد، احتمالا داره توی یک جایی زندگی میکنه که پدر مادرش و بقیه همه شبیه همه، این رفته رفته وقتی که اینقدر توی فضای مجازی زندگی میکنه، رفته رفته فرق بین فضای مجازی و فضای واقعی رو نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه بفهمه اون جایی که داره زندگی میکنه وقتی از در میاد بیرون، اگه یه آخوندی داره رد میشه چشش به این بیفته 3 دفعه زمین رو توف میکنه چون یه صورت زن دیده. نمیفهمه که این پدر برادری که هر روز میرن مسجد، پدری که داس میذاره بغل سرش میخوابه، نمیفهمه که اگرم میخواد کاری بکنه نمیتونه مثل اون دوستش که رفته خونش خودش رو درست کرده، توالت کرده، این توالت از اون خونه بیرون نیومده، این توالت منزل یه دوست شده که از رفاه نسبی برخورداره، از پدر مادرش بهش اجازه میده، بعد ما هم دیگه رفتن در این دیر به این دیر به این ملاقات با 2 تا پسر، این نمیتونه این کارو بکنه. متاسفم که به من یک زن باید بگم اگر هم میخواد این کارو بکنه باید پنهانش بکنه.
0: خانم آقداشتلو، شما زن زندگی آزادی رو با شیفتگی و حرارت بسیار دنبال میکردید، درست میگم؟
1: بله خیلی زیاد.
0: دلیلتون چی بود؟
1: ببینید ندا آقا سلطان 2009 از اونجا شروع شد. که ما متوجه شدیم رسانه ها میخوان یه کمکی بکنن. مرگ ندا خیلی همه ما رو اذیت کرد، بسیار زیاد، و بعد متعاقبش جوانهایی که کشته میشدن. اولین نهادی که با من تماس گرفت HBO بود. شاید خیلی ها ندونن که HBO مستندی ساخت روی اون اتفاقاتی که در ایران افتاد، جنبش سبز اصطلاحا و ندا آقا سلطان، و از من خواستن که اون فیلم رو نریج بکنم، صدا روش بگذارم. این فیلم الان هست، فیلم مستنده، فوق‌العاده فیلم خوبی درست کردن. وقتی که کار تموم شد من ازشون خواهش کردم این همین نسخه رو به فارسی من بگم. بهشون گفتم پولم ازتون نمیخوام، هیچی نمیخوام، فقط اجازه بدین من اینو به فارسی هم بگم، برای اینکه خیلی در ایران انگلیسی نمیدونن، بذارین اونام بفهمن که ما داریم، که شما دارین چیکار میکنید برای ما، برای ایرانی ها.
0: بله.
1: از اون پس وقتی متوجه شدیم که، چون قبلش من سال 38 سال پیش اینجا پسری به اسم نیوشا فرحی خودش رو جلوی فدرال بیلدینگ آتش زد در مقابل چشم ما. من تو عمرم ندیده بودم کسی خودش رو بسوزونه طبیعتا. روز قبلش هم به من گفته بود یه نفر از بچه های تئاتر که نیوشا در اعتراض به نشست خامنه ای در نیویورک در سازمان ملل میخواد خودش رو آتش بزنه. منم معمولا وقتی اینجور خبر رو بمیدن حتی اگه شوخی بکنن جدی میگیرم. زنگ زدم به پلیس، گل فروشی داشتم، از همونجا زنگ زدم به پلیس، گفتم شنیدم فردا در تظاهرات فدرال بدین یا آقای به اینا میخواد خودش رو آتش بزنه.
0: بله.
1: از کجا شنیدی؟ اینجوری اینجوری اینجوری. بعد دوستانش پتو آورده بودن و من کارای احمقانه من دیدم نوشه در اونجا راه میره، یه بطری آبم دستشه، به همه سادگی من راه میره. بعد دورش چند نفر دادن بایستدن، یکی گفت نه برین کنار. اینا رفتن کنار، یک دفعه این آدم تبدیل شد به یه خونه از آتیش، یه خونه کوچولوی از آتیش. اصلا یه چیز عجیبی بود.
0: بسیار خوب.
1: از این روزها ما زیاد داشتیم، از این اتفاقات ما زیاد داشتیم و دنبال کردیم.
0: حالا اگه بیایم به زن زندگی آزادی، خانم آقداشلو، من این پرسش رو دلیلی داشت که ازتون پرسیدم، چون داشتیم در مورد نگاه شما به مسئله مثلا زن کشی یا تضییع حقوق زنان در ایران صحبت میکردیم. شما در زن زندگی آزادی بسیار فعال بودین، یه سخنگوی مهم برای زن زندگی آزادی بودید. زن زندگی آزادی تبلور همه سالهای مبارزه زنان ایرانی بود برای اشغال فضا. غیر از اینه کسی ممکنه به شما بگه که زنان ایرانی تلاش کردن اتفاقا از اون پنهان روشی که حکومت بهشون تحمیل کرده بیرون بیان، تلاش کردن که به ضعف قوانین، مرد سالاری، تعصب، پدر سالاری غلبه بکنن؟ و وقتی که شما این توصیه رو میکنید که خب اگر هم میخواید آزادانه زندگی کنید پنهان، این خلاف اون چیزیست که زنان اتفاقا براش مبارزه میکنن. متوجه هستم که شما با چه نگرانی دارید این حرف رو میزنید، اما اینجاست که ازتون میپرسم چقدر با اتفاق ارگانیکی که در ایران داره میفته در تماس هستید؟
1: دائما در تماس هستم. علت این هم که برای همونطور که خودتون دیدین برای زن زندگی آزادی جنگیدم تا جایی که میتونستم. از یه جایی متوجه شدم که راهش کج شد، راهش عوض شد، افتاد دست کسانی که از بازیگران قدیمی هستن، حالا میخوان با لباسهای متفاوت، با چهرههای متفاوت، در واقع یک لباس نو به تن همون حکومتی بکنن که من هرگز ممنون یک انسان هرگز حاضر نیستم قبولش بکنم به بهش احترام بگذارم.
0: یعنی به نظر شما از یه جایی به بعد زن زندگی آزادی از جریان خودش خارج شد و پس به این ترتیب شما هم با حذف زن زندگی آزادی که جریان پادشاهی خواه براش تلاش میکنه مخالفتی ندارید؟
1: مخالفت اصولا مخالفت با چیزی ندارم. هر کسی اگر فکر کنه یک کاری درسته یا یه چیز رو می‌نویسه، من مخالفتی ندارم. ولی فکر میکنم که بهتر یه نگاه دوباره بندازیم به این موضوع، به این مطلب، و ببینیم که زن زندگی آزادی چه کرد. اون بخشی رو که در راستای اهداف ما هست رو بپذیریم، به طور کلی ردش نکنیم، چون خیلی خودجوش آغاز شد. ولی بلافاصله طبیعتا توسط دانشمندان تکنوکرات ها کسانی که پشت این جریانات مذهبی ایستادن و اونها هستن که در واقع دارن این داستان رو میچرخونن، این شو رو اجرا میکنن، بیانم بلافاصله ما جشنن این ریختی نمیخوریم، خیلی خب پس ما اون ریختیش میکنیم. ما از این طرف گفتیم نه، ما اصلا شما رو نمیخوریم که این ریختیش بکنیم یا اون ریختیش بکنیم.
0: بخشای از زن زندگی آزادی هست که به نظرتون همچنان ارزش حفظ کردن ادامه دادن داره و بخشای هست که نداره؟
1: من که خود جوش بود. هیچ نمیتونیم بگیم مثلا این اتفاق افتاد که این اتفاق افتاد. خود جوش بود، یعنی ملت به پا خواست، جوانان به پا خواستن. منتها یادمون نره که 47 ساله این حکومت مردم رو تروریز کرده، مردم وحشت دارن، میترسن، و دیدیم که چه کردن. یعنی نشون دادن که همونجوری که بعضی وقتا هم گاهی اوقات میگفتن، یادم نیست کیا اینو میگفتن ولی یادم هست که این گفتگو بود که اگه قرار باشه این حکومت بره، اگه قرار باشه ما یعنی اونا برن، این ملت، این مملکت رو به خاک و خون میکشیم.
0: درسته در عمل هم ما این رو، خب ممکنه کسی بگه که شاهد هستیم دیگه، در عمل هم جمهوری اسلامی با جنگی که همین الان در میانه اون هست ایران، وضعیت اقتصادی که در ایران هست، در عمل هم آنچه که دارید میگید که حکومت حاضره که به خاک و خون بکشه سرزمین رو ولی تحویل نده به مردم، این رو ما داریم میبینیم. حالا ازتون میخوام که با که راجع به مسائل صحبت میکنیم، یه مقدارم وقتی رو مسائل زنان هستیم به من بگید که جنبش های زنان رو چطور میبینید در داخل ایران، یعنی حالا مستقل از زن زندگی آزادی، زنان در تمام این 47 سال. شما گفتید که من ندیدم در حضورم، تا به حال ندیده بودم در تا اون زمان که کسی خودش رو با آتش بکشه، زنان حتی برای حجاب اجباری، حتی برای ورود به استادیوم در ایران خودشون رو به آتش هم کشیدن در طول این بیش از 4 دهه. میخوام ببینم این روال رو چطور میبینید، تلاشی که زنان کردن برای پایان دادن به مردسالاری، برای تغییر وضعیت خودشون در جامعه ایران.
1: میبینیم، میشنویم، میخونیم جملاتی که در این زمینه نوشته میشه. زیباترینی که من خوندم این بود که زنان ایران به زنان جهان ثابت کردند برای رسیدن به موفقیت یک لحظه نباید از پای ایستاد، باید مرتبا جنگید. مبارزه مدنی طبیعتا اولین بهترین راه برای رسیدن به مقصوده. در تمام مطبوعات جهان غیر از فارسی زبان هر وقت شما مطلبی درباره ایران میخونین، زنان در سطر قرار دارن. این زنان بودند که ما رو به اینجا بودن، این زنان ایران بودند که با فروش ماش، این زنان ایران. بنابراین میتونم بگم که این مبارزات 47 ساله باعث شده که چهره درخشانی از زن ایرانی به خصوص در غرب تصویر بشه، به تصویر کشیده بشه. بسیار به خانم‌های ایرانی احترام میذارن، آمریکایی و اروپایی و غربی ها، چون میدونن که اینا چه کردن. 47 سال تلاش برای آزادی، برای یک زندگی معمولی.
0: خودتون هم یکی از اون زنان هستین خانم آقداشلو که هرگز از پا ننشستین. حالا من میخوام از اینجا برم به جنبش میتو که در ایران شکل گرفت، ماجرای اتهام آزارای جنسی که به حال در ایران آغاز شد. پای شما به نوعی در میانه بود چون اظهار نظر کردید اونجا هم درباره اتهام آزار جنسی آیدین آقداشلو، گفتید مردی که 42 سال پیش ترکش کردم نمیتونست از این کارها بکنه و گفتید که با اطلاعات غلط میخوان خودشون رو مهم جلوه بدن. حالا میخوام از شما بپرسم یه چنین اتفاقی افتاده، شما خب نزدیک بودید به شخصی که متهمه، به نظر شما در فضای عمومی وقتی زنان دارن جنبشی رو پیش میبرن، روایت هایی رو از پستوی خانه بیرون میکشن و راجبش حرف میزنن، وظیفه اطرافیان شخصی که متهم هست چی میتونه باشه خانم آقداشلو؟
1: حقیقت گویی. اینجا من خیلی دیدم به چشم خودم توی اخبار یا برنامه تلویزیونی، وقتی کسی مرتکب قتل میشه یا تصادف میکنه یا ماشینشو میکوبه به شیشتا ماشینه دیگه، به پدر مادر آدرسشو میگن، تلفنشو پیدا میکنن، به پدر مادر که زنگ میزنن میگن که پسر شما امروز اومده مدرسه 6 نفر کشته. پدر یا مادر میگه you have the right person، تو آدم درستشو گرفتی، فقط غم من از اینه که اگه مادر پدر اگه تو داری اینو میگی، چرا قبلش اینو نبرده به یه روانشناس معرفی بکنی؟ چرا اینو رو پیش روانشناس نبردی؟ حالا که داری من میگی آره آدم درستش رو گرفتی. بنابراین آگاهی از این مسئله خیلی مهمه که آدم آگاه باشه از اون از مسئله که باش رو به رو هستش. آگاهی خودش نصف راهه.
0: خب من منظورتون رو اینجا کمی برام مبهمه خانم آقداشلو، چون شما مشخصا آیا حقیقت گویی بود کاری که سعی کردید بکنید؟ یعنی آنچه که اظهار نظری که کردید در زمره حقیقت گویی می گنجه، میشه توضیح بدین؟
1: بله دقیقاً. برای اینکه تکنیکلی 42 سال بود که آمده بودم از ایران بیرون، اونجا زندگی، یعنی 42 سال بود که از هم جدا شده بودیم. یک مشکل دیگه ای منم با این جور شکایت ها در ایران این است که آدم نمیتونه، دسترسی نداره به کسانی که این ادعا رو دارن، بگه مثلا مدرک نشون بده یا کجا میدونید، نه هیچ مدرکی نه هیچی. من متاسفم که نمیتونم این کار بکنم، ولی خیلی ها برام کلیپ میفرستن، عکس مثلا دو نفر میذارن، میگن این دو نفر پسر ما رو کشته در اون شب مثلا 17 دی. ممکنه 100% درسته، نمیخوام بیاد میکنم، ولی خدا اینو کرده اگر از سر دشمنی این کار رو دارن میکنن، اون وقت من اینجا مقصر جلو داده میشم، چون بعدن یکی پیدا میشه میگه اصلا این چه حرفیه که شما میزنید، اینا دشمنی دارن با اینا. دشمنی در ایران دائم هم داریم میشنویم از کسانی که از ایران پیام میذارن، دشمنی در ایران اصلا به یک ابعاد عجیب و غریبی رسیده، یعنی حاضرن سر هم دیگر رو ببرن، اونم نه برای مسائل خیلی بزرگ. برای همینه من هیچ وقت نمیدونم وقتی از هم دیگه شکایت میکنن، وقتی دسترسی ندارم به اونجایی که مطلب ازش اومده، به سورس، به مبدا دسترسی ندارم، من نمیتونم عکس طرف بزنم، یا نمیتونم یه آدمی رو که میشناختم و نهایت محبت رو در زندگی به من کرده، به خودشم گفتم، زنگ زدم تشکر کردم، گفتم آیرین هیچ کس کاری که تو برای من کردی نکرد در زندگی من، نه برادرم نه پدرم، هیچ کس. تو لطف کردی به من که اجازه دادی از ایران خارج بشم، لطف کردی که همراهی کردی با هم. بنابراین
0: آقای آقداشلو در مقطع میتونستن اجازه ندن شما از ایران خارج بشین؟
1: کاملا میتونست بگه این حرفا چیه، دو زن منی بشین سر جات،
0: منظورتون میتونست به ارجاع به قوانین جمهوری اسلامی دارید میدید برای مخاطبمون بگم که
1: بله
0: همسر میتونه، شوهر میتونه زنش رو ممنوع الخروج بکنه و از خروج او از کشور جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه آقای آقداشلو از یک چنین امکانی که قوانین مردسالار به مردان میده استفاده نکردن شما تحسینشون میکنید. این رو خواستم توضیح بدم.
1: اما خب بلند بگم ایشون یکی از مردانی است که بیشترین احترام رو برای خانم ها قائله. این چیزیه که من دیدم توی 6 سال.
0: خانم آقداشلو، اگر بر اساس شخصیت بخوایم صحبت بکنیم، یعنی شخصیتی که شما از آقای آقداشلو میشناسید، شخصیتی است که توصیف میکنید و میگید او نمیتونه این اتهام ها در موردش واقعی باشه، ممکنه کسی هم از شما بپرسه که خب اگه بر این اساس بخوایم صحبت بکنیم، من هم راوی آزار رو میشناسم، کسی نیست که بتونه دروغ بگه؟
1: باشه، با کمال میل. راوی حالا اون کسی که این اتفاق برش افتاده بگه داستانش رو تعریف کنه که یکیشون کرد و من واقعا نمیتونم بیتون بگم چه حالی بهم دست داد. ایشون میگه که ادعا میکنه که به آیدین زنگ زده، میخواسته با آیدین مصاحبه بکنه، آیدین بهش گفته که بریم مثلا کافه نشینیم یا بشینیم یا ممکنه مثلا اذیت بشیم، تشریف بریم منزل. رفته در منزل، نوشته خودشه، آیدین اومده دم دهن، یک نه عبو پوشیده بوده که زیرش لخ بود، ایشونو دعوت کرده تو، ایشون رفتن تو، وقتی رفتن تو ایشونو بوستیده، لباشو فشار. سوال من اینه خانم عزیز، اولا چرا شما به تشمه منزلی آقای که خانمش نیست، خانمشون در سفر بودن، اصلا چه باید به منزلی اون آقا؟ با هر درد سری گشت میاد، من ما خبر میبرم، شما ما نرمن، من درم با شما مثل میگم، چه باید بری منزل؟ یک. دو، ادعا میکنی که ایشون زیر عباس لخته، چرا رفتی تو؟ چرا رفتی تو؟
0: خانم آقداشلو، خب بحثمون جالب، من این بحث رو واقعا برای این میکنم که برای بینندگان جوان ما فکر میکنم که چیزی برای آموختن در این بحث هست. به هیچ وجه نمیخوام شما رو معذب بکنم، مهمان بسیار عزیز برنامه من هستید. فکر نمی کنید این چیزی که میگید ممکنه به قربانی نکوهی ختم بشه؟ به این معنا که یعنی اگر یعنی هیچ مردی وقتی تنها باشه هیچ زنی نباید خونش بره، چون اگه خونش بره او رو آزار جنسی خواهد داد یا در مراحل دیگه، حتی حالا ما در این مورد صحبت نمی کنیم، به او تجاوز خواهد کرد. یعنی این حق رو اینطوری قائل میشید؟ میخوام این تناقض رو بهتون نشون بدم که به این ترتیب این نوع قربانی نکویی، اگر خبرنگار فردی رو ببینه که با وضعیت نامناسبی یا نیمه برهنه ای در برابر او حاضر میشه، یعنی شما مسئولیت رو کلن از اون فرد میگیرید که وضعیتش نامناسبه و میگذارید به روی دوش خبرنگار زن، غیر از اینه؟
1: ببینید، اینجا یکی از دوستای من خونه میفروشه، ریال استیت ایجنت، رفته بود یه خونه بفروشه، صاحبخونه قرار بود کلید رو بهش بده و بگه چی کجاست. میگه در زنگ زدم در رو باز کرد، لخت اومد از رو بریم من باید زده. میگه بیا تو به جاهر نشون بدم. گفتم یه ماشین، یه چیزی تو ماشین جا گذاشتم الان برمیگرد.
0: خب این موردی که روایت شده البته فرق داشته دیگه، با این شکلی انقدر واضح و آشکار نبوده، ولی در هر صورت من آن چیزی که میشنوم شما مسئولیت رو تمام و کمال بر دوش زنان میگذارید در این ماجرا و از روی دوش مردان برمیگردید.
1: بله، اگر خودتون رو در خطر قرار بدید مسئولیت با شماست. چرا باید اصلا قبول بکنید؟
0: خطر یعنی چی؟ مردان خطر، یعنی یک مرد همیشه خطره به صورت بالقوه برای یک زن؟
1: نه الزاما، ولی هر چیزی جا و مکار سخن جایی و هر نکته مکانی داره. آقای هاروی واینستین دختران رو میبرد هتل ازشون آزمون بگیره، آدیشن بدن و اونجا همونجا بهشون تجاوز میکرد. اون دختری که ما همه اینجا میدونیم، شما برای دادن آدیشن برای آزمون هتل تشریف نمیبرید، میرین استودیو میشینین جلوی کاستینگ دایرکتور براش بازی میکنی، اون فیلم برداری میکنه میفرسته برای کارگردان.
0: چه مثال خوبی زدین خانم آقداشلو. شما در سینمای هالیوود دارین سالهاست کار میکنید، چقدر این فضا مرد سالاره واقعا؟ حالا فقط هم سینمای هالیوود نیست، اساسا جهانی که زنان میخوان راهشون رو باز بکنن توش، میخوان کار بکنن، میخوان استعدادهاشون دیده بشه. ما دیدیم در پرونده مورد بحث شما بسیاری از زنان هنرمند گفتن که چقدر تحت فشار بودن برای اینکه بتونن فقط کارشون رو نشون بدن به جهان و خیلی تحت فشار بودن، باید امتیازاتی میدادن، باید رابطه برقرار میکردن، باید... یعنی اینها از نظر شما هیچ وقت این پیکان انتقاد به سمت مردانی که مسئله و رابطه جنسی رو یا بدتر از اون تجاوز رو، آزار جنسی رو، اینها رو استفاده میکنن ازش برای اینکه زنی بتونه در کارش پیشرفت بکنه یا نکنه، این تیز نوک پیکان شما به سمت مردان اصلا نیست که چرا این کار رو میکنن؟
1: طبیعتاً که هست، طبیعتاً که باید بدترین بلاها رو سرشون رو برد، ولی من در مقابله با یک حیوان وحشی احتیاط باید به خرج بدم. من در مقابله با کسی که نمیشناسم دارم تنهایی برشتم میدارم میرم خونش، باید به دو دفعه فکر کنم، بعد ببینم کجا ایستادم، دارم چی کار میکنم. بعد من چیزایی شنیدم که اگر به شما بگم باورتون نمیشه. گریه کردم، یکی از به دوستای خیلی قدیمی شوهرش گذاشته بود، آمده بود بیرون از کشور، بعض مالی خود با یه خانمی زندگی میکرد، به ایشون هم ممنوع خروج کرده بود. ببینید این نمونه ممنوع خروج بودن. پدر این خانم در اومده بود 20 سال هر جایی میخواست و میترسید فرار بکنه، رفته بود پلوی یک معممی، گفته بود میتونی من طلاق منو بگیری، میتونی منو طلاق بدی، شوهرم نیست، گذشته رفته، داستانو تعریف کرده بود. طرف گفته بود حالا ببینیم شما چی کار میتونی واسه من بکنی. بعدشون گفته بود اگه سه طلاق کنی من دیگه مشکلی ندارم. آقای معمم گفته بود اگه شب تا صبح اینجا ببینی سه طلاق بدی.
0: میدونید از این داستان ها بسیاره دیگه، از این داستان ها متاسفانه فراوانه.
1: من باید اونو باید گرفت اعدامش کرد. در اون اصلا در حرفی در برش نمید زد، من در برای حیوان وحشی بگم اونو باید گرفت اعدامش کرد. من دارم میگم در این فضای ما در پاریس و سوئیس که زندگی نمی‌کنیم، در اون فضای وحشتناک مرد سالار دین زده خشکیده، اونجا هر آدمی باید حواسش به خودش باشه.
0: درسته. پس من فقط نکته‌ای که میخوام با شما دوست دارم شما از من بشنوید اینه که پس به این ترتیب برای تغییر این وضعیت از مردان نمیخواید رفتارشون رو عوض بکنن، از زنان میخواید بیشتر از خودشون مراقبت کنن.
1: اگر معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، اگر یک خوک با یک خوک طرفم، من چجوری میتونم نظر این رو عوض کنم؟ من میتونم اینو از بین ببرم، میتونم کاری بکنم که از صفحه روزگار محو بشه، نه اگه زمان بمیره بلکه فراموش بشه، ایده هاشم فراموش بشه، فرابرده هاشم از بین بره.
0: آیا هدف میتو تا حدی این نبود به نظرتون؟
1: میتو دنبال روی میتوی غرب بود طبیعتاً، هدف درستی بود، ولی بازم میگم اینجا این اتفاق افتاد، هر کی با هر کی دشمن بود یه وسیله‌ای بهش چسبوند و تا طرف، البته بعضیاشون بالاخره بیگناهیشون ثابت شد، ولی طول کشید، 3-4 سال طول کشید، 3-4 سال اینا بیکار بودن، کنسل شده بودن، در واقع فرهنگ کنسل کردن.
0: خب دارید میگید که در واقع مدرک و دادگاه و اینها بیستیم ببینیم که چه نظری میده دادگاه مراجع صالح به سود در واقع یک کسی که از آزارگری داره روایت میکنه نظر ندیم، اما به سود متهم به آزار خودتون نظر دادید خانم آقداشلو؟ مگه دادگاه برگزار شده بود؟
1: نه دادگاه، متاسفانه دادگاه برگزار نمیشه،
0: ولی بدون برگزاری دادگاه شما به سود کسی که متهم به آزار جنسی است نظر دادید؟
1: به سود نه، من حقیقت رو گفتم، برای من فرقی نمی کرد که بر لح یا علیه ایشون حرف بزنم، من اینقدر به حقیقت احترام میگذارم که به حقیقت چسبیدم، نه دفاع کردم. البته در یک از تلویزیون های ایرانی که بعدا باشون هم تماس گرفتم، بهشونم گفتم من این همه به شما خدمت میکنم، این جمله درست نبود، شما در موقعی که میخواین داستان رو تعریف کنین میگین شعال آقداشو در حمایت از آیدین آقداشو، من حمایت نکردم، من حقیقت رو گفتم، من 6 سال با ایشون زندگی کردم، بجز احترام، بجز ادب، بجز عشق، بجز فرهنگ، بجز هنر، من چیزی توی اون خونه ندیدم، بنابراین به هیچ وجه، اونم با اون اوضاعی که میدونم در ایران وجود داره، میدونم چه خبره. من نمیخوام بگم بعدن فهمیدم که این داستانا از کجا شروع شد، متاسفانه از خانمی شروع میشه که فکر میکردن آیدین ممکنه باشون ازدواج کنه.
0: بسیار خوب. البته این روایت شماست، من اینجا تاکید میکنم که روایت شما رو داریم اینجا میشنویم و تلاش من در واقع در این بخش از گفتگومون این بود که بتونیم کمی دوستم، چون به عنوان کسی که من شما رو یکی از سخنگویان مهم زن زندگی آزادی میدونم، برام همیشه سوال بود که بتونم راجع به موضوع با شما صحبت کنم. این رو هم میدونید که این انگاره که پدر من، برادر من، همسر من، معشوق من، دوست پسر من نمیتونه آزارگر باشه، انگاره بسیار بسیار به لحاظ روانشناختی هم پیچیده است و وجود داره، چون اصلا درست نیست، آزارگری الزاما به تجربه شخصی ما ارتباط نداره. ولی صمیمانه از شما ممنونم که وقت گذاشتید برای این قسمت از گفتگو، با وجودی که میدونم که به حال براتون آسون هم نیست. مرسی که راجع به این موضوع هم توضیح دادید. اگه نکته دیگه در مورد این موضوع دارید میشنویم، و اگر نه بحث رو در دقایق پایانی با چند پرسش دیگری که من دارم ادامه میدیم.
1: من با یکی از دوستان از ایران که دائم با هم در تماس هستیم گله کرده بود، توضیح دادم براش که عزیزم صبر کن، تاریخ همه چیز رو ثابت میکنه، زمان لازم داریم تا روشن بشه تمام این مسائلی که به نظر ما خیلی پیچیده میان، وقتی میان روی آب، وقتی روشن میشن تازه چراغ روشن میشه، بنابراین من همه چیز رو واگذار میکنم به تاریخ، به زمان، خواهیم دید.
0: خانم آقداشلو در دقایق پایانی برنامه هستیم، خیلی وقت کوتاهی مونده، واقعا اگر زندگی شما رو بخوایم به داستان موفقیت یک بازیگر مهاجر در خارج از کشور خودش تنزل بدیم، بی انصافی کردیم. زندگی بسیار پرفراز و نشیبی است. کتاب خاطراتتون هم کوچه عشق و یازهای زرد به من میگه که خیلی قلبتون همچنان در ایرانه. به ما بگید که برای آینده ایران چه آرزویی در سر میپرورید و خودتون رو کجا میبینید در آینده ایران در پایان این گفتگو؟
1: خیلی جالبه، چه سوال قشنگی کردین. خودم رو کجا میبینم؟ خودم رو هیچ جا نمیبینم، ایران رو میبینم با فاصله. ایران رو میبینم که آزاد شده، دموکراسی، مردم خوشحال و خوشبختن، ترانه های غمگین فقط برای مواقعی که آدم احساس نوستالژیک بهش دست میده وجود داره، های غمگین فقط برای مواقعی که آدم احساس نوستالژیک بهش دست میده وجود داره، برای همه ترانه ها شادن،

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: ساده طالب ساده پیک پروداکشن. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی ها را طبیعی خوانده و کاهش درآمد نفتی، محاصره دریایی و آسیب کارخانه ها را عامل آن دانسته. این اعتراف تنها چند روز پس از دومین دیدار او با مشتبه خامنه ای، رهبر جدید و تاکنون دیده نشده جمهوری اسلامی مطرح می شود. در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه هم می گوید هیچ مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست و پیام های قطر و پاکستان به معنای مذاکره ای با آمریکا نیست. در نظامی که بیش از 5 ماه است نه صدایی و نه تصویری از رهبر جدیدش منتشر نشده، پرسش این است زمام تصمیم گیری واقعا دست کیست و چه کسی پاسخگوست؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای امیر سلطانزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن. خوش آمدید آقای سلطانزاده. چرا در شرایطی که به گفته خود پزشکیان درآمد نفت کاهش پیدا کرده و چه بسا به صفر رسیده، الان و کشور هم زیر محاصره دریایی، عراقچی میاد و بر نبود مذاکره با آمریکا تاکید میکنه؟ واقعا به این مواضع از سوی چه نهادی صادر میشه؟
1: ببینید، به صورت سنتی وزیر خارجه ها در حکومت جمهوری اسلامی نماینده دولت هیچ وقت نبودن. در واقع همیشه نقش، در زمانی که رهبرهای مقتدری مثل علی خامنه یا روح الله خمینی بودن که خب زمام امور رو در دست داشتن و حضور داشتن، عملا به نقش سخنگوی سیاست خارجی بودن، یعنی حتی تصمیم گیرنده نبودن، حتی مجری هم نبودن. در واقع همیشه اون رهبرها یک نماینده دیگه داشتن که کارهای سیاست خارجی رو انجام میدن و وزیر خارجه به صورت تشریفاتی حضور داشت در دولت، اما خب نقش سخنگوی رسمی رو بازی میکرد در جاهایی که باید مصاحبه میکرد و اینا حضور پیدا میکرد. اما در اینجا ما یک شکاف آشکار میبینیم، عملا دولت، رئیس دولت داره چیز دیگه ای میگه، وزیر خارجه ای که به لحاظ قانونی تصور بر اینه که باید هماهنگ با دولت بشه داره چیز دیگه ای میگه. ما در مصاحبه آخری هم که عباس عراقچی داشت در اونجا گفتش که مدتی بود مدت‌های طولانی بود اصلا با دولت صحبت نکرده بود، اما با کسان دیگه‌ای در حکومت

0: حرف داره مسئولیت رو از سر خودش سلب میکنه، چون پزشکیان میدونه یک واقعیتی وجود داره، شما بدون پول نفت نمیتونی اقتصاد ایران رو اداره بکنی، تا یک جایی میتونی تولید نقدینگی بکنی و بعد بیای به کارمندا پرداخت بکنی و هزینه امور جاری رو بگذرونی، اما یک جایی به بعد دیگه نمیشه. این تورم سریعی که ما داریم میبینیم هم نتیجه همین خلق پول بیمهابایی که دولت داره انجام میده، چون شما نیاز به ارز داری برای اینکه بتونی اینو کنترل کنی و نمیتونی. ببینید یک برآوردی میشه، میگن حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز ایران باید صادر کنه تا قحطی نشه، برای اینکه تورم رو فقط حفظ بکنه. مثلا الان این 80% حدود 88% رو بخواد تو همین لول حفظ بکنه، باید چیزی در حدود 1.5 میلیون بشکه در روز بفروشه تا بتونه مملکت رو اداره کنه. از اون بیشتر لازم میشه به این فکر کرد که آیا میشه پولی رو در بخش عمرانی سرمایه گذاری کرد یا نه. خب الان صادرات نفت ایران عملا مختل شده و به صفر رسیده، یعنی نه تنها شرایط برای حفظ اون تورم فراهم نیست، ما در خطر وجود قحطی هم ممکنه قرار بگیریم. یعنی اگر ایالات متحده معاصره دریایی بخواد خیلی سفت و سخت‌تر برقرار بکنه، شاید ورود کالاهای اساسی با ایران هم به مشکل بر بخوره، اگرچه بعید به نظر میاد ایالات متحده واقعا بخواد جلوی کمک‌های بشردوستانه کالاها رو مثلا مواد غذایی اینجور چیزا رو بگیره. اما مسئله بعدی اینه که اصلا ایالات متحده اجازه ورود این کالاها رو هم بده، ایران پولی نداره پرداخت بکنه به خاطر اینکه پول‌ها همه یا بلوکه شده یا امکان صادرات نفتی. بنابراین این صحبت که بین عراقچی و پزشکیان می‌بینید دو تا نگاه متفاوت به یک موضوعی که در ایران وجود داره.
1: خب حالا میرسیم به اینکه این دو نگاه به چه سمت و سوی خواهند رفت در نهایت. اگر به گفته عراقچی الان مذاکره‌ای با آمریکا نیست و بازگشایی تنگی هرمز به تحقق اون شرط و شروط جمهوری اسلامی الان بستگی داره، خب این شرایط قراره بدون مذاکره چطور محقق بشه؟
0: خب این واقعا سوال جدیه، یعنی اساسا جنگ ها با مذاکره به پایان برسه. این انقدر این روشی که جمهوری اسلامی از دوران علی خامنه ای هم این موضوع ادامه پیدا کرد، مذاکره غیر مستقیم، مذاکره مستقیم انجام نمیدین، یک واسطه باشه، میانجی باشه، انقدر این موضوع ادامه پیدا کرده که برای مردم توی افکار عمومی به طنز تبدیل شده. یعنی قاید قابل پذیرش و غیر قابل قبوله. شما برای اینکه بتونی صحبت بکنی و ایالات متحده قانع بکنه که این واسطه رو لغو کنه یا به هر نحوی با شما توافق می‌برسه، باید بشید باش گفتگو بکنید. یک سری خواسته‌های مشخصی هم داره ایالات متحده، شما بر اساس اون به عنوان اینکه دارید با یک ابرقدرت مواجه میشید، یک ابرقدرتی که از قضا دست بالا رو هم داره، تا یک جایی شما میتونید با این روش ادامه بدید. ببینید واضحه که انتخابات در اسرائیل و انتخابات در ایالات متحده میتونه واکنش های سریع و خلق و ساعه رو از مثلا کنترل بکنه در اسوی ایالات متحده، اما این تا کی؟ تا 1 ماه 2 ماه دیگه است. از اونجا به بعد دستشون بازتر خواهد بود. ولی اتفاقا این انتخابات ها ددلاین جمهوری اسلامی برای اینکه زودتر به توافق برسه و به یک نتیجه برسه، قبل از اینکه نتیجه اون قماری که کردن روی احتمالا نتیجه انتخابات ها بتونه تأثیری بذاره بر مذاکرات. و همونطور که عرض کردم خدمتتون، بدون مذاکره این فشارها از سر ایران برداشته نمیشه.
1: خب حالا اگر واقعا اقتصاد اولویت اصلی حکومت هست و میباید هم باشه، واقعا چه نهادی مسئول تعیین راهبرد مذاکراته یا باید باشه؟
0: بله، ببینید به صورت تبلیغاتی رسانه های نزدیک به سپاه در داخل ایران اینطور جلوه میدن که دولت مسئول اقتصاده، اما واقعیت اینه که تصمیم گیرنده در نهایت حاکمیه، اون چیزی که در ایران به عنوان حاکمیت گفته میشه یا سپاه پاسداران و اون حلقه ای از فرماندهان سپاه پاسداران که متصور میکنیم امروز قدرت رو در دست دارن، چون خب مشتبه خامنه ای و ما کسی نمیبینه، اصلا نمیدونه حضوری داره نداره، اصلا تصمیم گیرنده است. به نظر میرسه نقشی اگر هم زنده است نقشی در تصمیم گیری ها نداره. ولی اون حلقه ای که داره تصمیم میگیره در برای کشور، اونه که در مورد اقتصادم تصمیم میگیره. یک واقعیت وجود داره، در زمانه جنگ بخش اعظم درآمد و بودجه کشور به سمت نیروهای نظامی هدایت میشه، بنابراین این نیروهای نظامی هستند که تصمیم میگیرن چه مقدار از این بودجه، چه مقدار از این پول موجود رو صرف خودشون میکنن و چه مقدار رو برای ماورای اداره کشور بذارن. از اینجا به بعد دولت تصمیم گیرنده نیست. همونطور که میبینیم پزشکیان هم سعی میکنه حالا به صورت کنایه آمیز به نحوی اعلام بکنه که یعنی مثلا من کارخونه ها زده شده یا در شرایط جنگی هستیم، بخاطر اینکه میدونه بدون با دست خالی با پول اصلا بدون پول نمیشه کاری انجام داد، به نحوی میخواد سیگنالی بده به اون طرف مقابل

0: که راهی رو باز بکنه، یعنی با مذاکره. اما اون سمت ماجرا به نظر میسه خیلی علاقه ای ندارن که این جنگ به پایان برسه.
1: خب آقای سلطان زاده، برخی عنوان میکنن که این تعدد صداها در جمهوری اسلامی نه نشانه فروپاشی فرماندهیه، بلکه نوعی تقسیم کار عمدی میان دولت و نهاد رهبری و نظامی ها برای مدیریت افکار عمومی. پاسخ شما چیه؟
0: بین زمانی اینطور تصور میشد، اما در آن زمانی که این تقسیم کار صورت میگرفت، یک فرد مقتدر از نظر اینکه حرفش فصل خطاب بود در ساختار جمهوری اسلامی، مثل علی خامنه‌ای وجود داشت که در نهایت سرنوشت همه امور به اون ختم میشد. او تصمیم میگرفت که چه کسی در کدام محل کار بکنه و چه چیزی بگوید یا نگوید. در شرایط فعلی به نظر میرسه این یک کشمکش قدرته و نه یک هماهنگی از پیش تعیین شده. شرایط جوری نیست که، یعنی ما مثلا در انتصابات و جابجایی هایی که داریم در شورای عالی امنیت ملی میبینیم، آمدن حسین طاهر، رفتن نفر بعدی، ببینید کسایی که میان و میرن به نظر نمیرسه خیلی هماهنگی باشه. یک کشمکش قدرت در این جنگ قدرت. خب رسانه های داخلی رو هم به کار میگیرن، ابزار اقتصادی رو هم به کار میگیرن. یک زمان میگن مثلا پزشکیان استفاده داد، برداشت پزشکیان میاد تکسیب میکنه، رئیس شورای امنیت ملی تغییر میکنه، میگن پزشکیان خواسته، بعد میگن پزشکیان نه نخواسته. میدونید اینطور نیست که ما فکر کنیم هماهنگی. یک آشفته بازاری الان در سیاست جمهوری اسلامی که این خودش یکی از دلایلی که نمیدونن جنگ رو چطور باید پیش ببرن، اگرچه فرماندهان نظامی معتقدن تو این شرایط باید تصمیم گیرنده نهایی خودشون باشن.
1: سپاسگزارم. ممنونم. امیر سلطان زاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از لندن با ما بودند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت 9 تراستی وزارت اطلاعات دست پیدا کرده که مجموعاً 11 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران رو برنگردوندن. پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن فلاحیان، پسر وزیر پیشین اطلاعات، از جمله اعضای این شبکه فساد هستند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: فکر کنید قرار یک اداره کل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر فروش نفت ایران نظارت کنه تا مانع فساد بشه. حالا اگه مدیر کل این واحد خودش شبکه ای از دلالان نفتی رو سازماندهی کنه تا پول نفت فروخته شده رو بین خودشون تقسیم بکنن، چه اتفاقی میفته؟ این داستان امروز ماست، افشای شبکه فساد شایان. پشت پرده افشای هدفمند یک تراستی پس از برکناری یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، رونمایی از دزدان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران، هویت 8 آقازاده امنیتی از پسران سرلشکر محسن رضایی و سردار تحیری تا فرزند فلاحیان و داماد محمود علوی، ساکنان اقامتگاه‌های لوکس دبی و سوئیس، میهمانان سفره فساد دو مدیر اطلاعات و وزیر نفت، کمک مصوبه دولت‌های رئیسی و پزشکیان به دزدان نفت، کمک مصوبه دولت‌های رئیسی و پزشکیان به دزدان سر گردنه، شبکه

0: یک روز بعد همین خبرگزاری آدرس های دقیق تری داد. متولد سال 1361 که در تهران با پاسپورت ایرانی و افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید 40 نفتکش ایران 90 میلیون بشکه نفت تحویل گرفت، در بازار فروخت و پولش را برنگرداند. او از پیش از آغاز جنگ 40 روزه مقیم امارات شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت حسین آقایاری 5 ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشته. نماینده تهران مدعی شده حسین آقایاری بیش از تراستی‌های دیگه پول نفت ایران رو برنگردونده. اما دو منبع در وزارت نفت و یک منبع آشنا با معاملات نفتی اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادن که نشون میده انتشار نام و جزئیات فعالیت‌های آقایاری بخشی از یک پروژه امنیتی بوده تا نام اعضای شاخص یک شبکه بزرگ دزدی از پول نفت مردم ایران پنهان بمونه. شبکه‌ای با مدیریت رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. من در اینجا نام این اعضای سرشناس رو معرفی میکنم. از زمان آغاز به کار دولت رئیسی در لایحه بودجه به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت میعانات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریم‌ها نفت را بفروشند و پولش را برگردانند. دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد. به این افراد در ادبیات سیاسی اقتصادی ایران تراستی گفته می شود. در نتیجه این قانون چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت. یکیشان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری سه رأس یک مثلث، یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخت رسانی وزارت را هم در کارنامه اش دارد. اما دو رأس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات که 10 روز پیش برکنار شد و به گفته منابع ایران اینترنشنال در آستانه دستگیری قرار دارد. او بازجوی ارشد وزارت در پرونده‌های بزرگ نفتی بود که با اعمال نفوذ ثروت زیادی اندوخت، از پرونده دکل‌های نفتی گمشده تا کرسنت. ضلع سوم هم میثم درزی‌نژاد رمی نام دارد، مدیر کل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. شایان و درزی‌نژاد از طریق 9 تراستی پرنفوذ حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان همین آقای حسین آقایاری است. اما یکی از سرشناس‌ترین اعضای این حلقه محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و طراح شمار زیادی از عملیات‌های ترور برونمرزی جمهوری اسلامی از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه. محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام سپر صنعت نگین را اداره می کند که موضوع شرکتش از مهر ماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال او با هویت دیگری به نام محسن الف با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی می کند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد 200 میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمز ارز به کشوری اروپایی منتقل کرده. علاوه بر او علی رضایی پسر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم یکی از تراستی‌های شبکه شایان است. علی رضایی داماد لیلی بروجردی نوه روح الله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدت هاست در نقش یک تاجر نفت در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده.
1: اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تا کنون 59 پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده.
0: یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندوریان است. 52 ساله متولد تهران، ساکن خیابان مروارید در محله سعادت آباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند. بایندوریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد. علی بایندوریان پیش از شبکه شایان عضو شبکه فروش نفت شورای عالی امنیت ملی بود. او به دلیل عضویت

0: در همین شبکه‌های موازی گاهی قدر و سهم شایان رو به موقع و به اندازه پرداخت نمی‌کرد. برای همین شایان براش یه رقیب تراشید. احمد معروف خانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی که یکی از تراستی‌های درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است. احسان سخایی دیگر تراستی عضو این شبکه است. 51 ساله داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوئیس و ساکن ویژن تاور دبی. او یکی دیگر از کسانی است که چند صد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده. مثل احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال تنها در یک مورد 700 میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده. تحیری مالک صرافی ارز ایران، فرزند سردار سطیب شمسعلی تحیر مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری 1 میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. بیشتر انتشار تصویر خودروهای لوکس احسان تحیری در ویلای لواسانش جنجال آفرین شده. اما یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های شبکه تراستی‌های وزارت اطلاعات روح الله رضوی است. او داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده. دفتر او در کامرانیه تهران پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر 1 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستی‌های رقیبش را هم افشا کرده تا از میدان بدرشان کند. یکی از تراستی‌های بسیار ارزشمند شایان محمد هادی مؤمنین است. متولد 1368 که حدود 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و باز نگردانده. نام او در هیئت مدیره 43 شرکت در ایران دیده شد. سال گذشته با اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی مشخص شد هادی مؤمنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است و بالاخره آخرین نفر احسان دستقیب است. فرزند عبدالله دستقیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز، موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد برای شبکه شایان نفت کوره می فروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور بر نگردانده. حالا نام حسین آقایاری، کم اهمیت‌ترین عضو این شبکه فساد، به شکلی هدفمند به رسانه‌های داخل ایران راه یافته. برای او نقش شبیه وحید مظلومین در نظر گرفته شده. دلالی مشهور به سلطان سکه که برای کاهش التهاب بازار در سال 97 دستگیر و اعدام شد تا نام سارقین اصلی پنهان بمونه. با برکناری شایان و دستگیری قریب الوقوع او و میثم درزی‌نژاد رحمی، این شبکه زیر ضرب رفته. این تنها یکی از شبکه‌های فساد تراستی هایی است که مجموعاً 110 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده‌اند. منابع ایران اینترنشنال میگویند محسن پاکنژاد وزیر نفت هم در معرض برکناری قرار گرفته، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته. با این حال بعید است نهادی سراغ این تراستی ها برود. آنها پسر و داماد وزرای پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعه های پرنفوذ. محتمل ترین سناریو برای آنها پیوستن به شبکه جدید و یا شبکه های موجود است. آقازاده های امنیتی جمهوری اسلامی و دزدان 2 میلیون هزار میلیارد تومان یا همان 2000 تریلیون تومان پول رایج مملکت، دست کم 21 میلیون تومان سرقت بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جیب هر ایرانی. مشتبه پور محسن، لندن.
1: ممنون از همراهیتون با گزارش روز. این برنامه به زودی روی یوتیوب ایران اینترنشنال قابل دسترسی.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم راهی خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

Mohammad Kazargar, political activist in Kurdistan. Time.

0: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی فقط در آمارهای مربوط به تورم و سقوط ارزش پول ملی دیده نمی شود، بلکه تجارت خارجی کشور هم با افت قابل توجهی روبرو شده است. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران می گوید تجارت غیر نفتی کشور در 4 ماه نخست امسال حدود 30% کاهش داشته، رقمی که با توجه به آمار گمرکی سال گذشته به معنای کاهش تجارت غیر نفتی از حدود 34 میلیارد دلار به کمتر از 24 میلیارد دلار است. محمد صادق قنات‌زاده گفته از صادرات و واردات تقریبا به یک میزان افت کردند. در همین حال جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بخشی از تجارت خارجی را از مسیرهای دریایی به مسیرهای زمینی منتقل کند، اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هشدار داده که هزینه حمل زمینی کالا از چین می‌تواند 4 برابر حمل دریایی باشد، موضوعی که می‌تواند هزینه تجارت و در نهایت فشار بر اقتصاد و مصرف کننده ایرانی را افزایش دهد. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از فشارهای اقتصادی بی سابقه بر جمهوری اسلامی سخن گفته است، اظهاراتی که پرزیدنت دونالد ترامپ نیز آن را بازنشر کرده است. دولت آمریکا میگوید هدف این فشارها افزایش هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی و وادار کردن حکومت ایران به تغییر رفتار است. در این بخش از برنامه برای بررسی موضوع همراه هستیم با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن بریتانیا با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید آقای غیبی. بر اساس آماری که خود جمهوری اسلامی داره میگه، افت 30% تجارت غیر نفتی در 4 ماه به نظر شما از نظر اقتصادی چه معنایی داره؟
1: ببینید، اشاره کردن که خب واردات و صادرات به یک اندازه کاهش پیدا کرده و بله، اول بحث صادرات هست و درآمدهایی که باید کسب میشد برای اداره کشور محقق نشده، بخشیش 30% حداقل عقب هست. در بعد واردات خب یک مقدار فاجعه بارتره، به خاطر اینکه کشور بخشی از و بخش زیادی از اون وارداتی که از بنادر جنوبی صورت می گرفت کالاهای اساسی بود، از گندم و جو، کنجال سویا، نهادهای دامی گرفته تا روغن و کره و مواد اولیه دارویی و قس الهازه، که اینها می آمد و به صورت ذخایر استراتژیک بخشی جایگزین می شد، بخشی مصرف می شد. و حالا که این داره به این شدت کمتر و کمتر میشه وارداتش و پیش بینی میشه همچنان هم کمتر بشه، ما به سمتی داریم حرکت میکنیم که به زودی انبارها از کالاهای اساسی خالی بشن یا ذخایر به حداقل ممکن برسه. و همان گونه که در گزارش قبلی اشاره شد، بنزین با وجود عدم واردات از خلیج فارس یا مشکلاتی که در روسیه به وجود اومده، در داخل داره به صورت شکل‌های مختلف، به صورت قطره‌چکانی، سهمیه بندی، محدودیت‌ها، افزایش قیمت‌ها داره کنترل میشه، در سایر کالاها هم این میتونه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه حکومت اساسا میخواد اجازه نده یک قحطی و بحران تأمین صورت بگیره. از یک جایی به بعد که ببینه ذخایر پاسخگوی نیاز نیست، میره که نیاز رو کنترل بکنه. حالا افزایش قیمت هست که خود به خود رخ میده، چون بحث عرضه و تقاضا به هم میخوره. از اون ور هم تلاش میکنه حاکمیت که بسیاری از کالاها رو سهمیه بندی، جیره بندی و از طریق شبکه توزیع خودش یا در قالب کالابر توزیع بکنه. و متاسفانه باید گفت بحران بعدی در صورت این تداوم این روند، بحران بعدی بحران تأمین و شاید در بدبینانه ترین حالت قحطی باشه.
0: بله آقای غیبی، جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها تونسته بخشی از تحریم‌ها رو دور بزنه، آیا این بار با این شرایط جدید و سخت امکان دور زدن فشارها همچنان وجود داره یا شرایط متفاوت شده؟
1: جمهوری اسلامی همیشه یک راهی پیدا می کرد، ولی اون مال گذشته است. گذشته ای که دولت‌های مختلف جز حتی دولت اول ترامپ، دولت‌های دیگر سعی می کردن چشمشون رو ببندن، مماشات می کردن. ولی وقتی در سازوکاری که الان مثلا یک حس دریایی شدید حاکم هست، تحریم ها به اوج خودش رسیده، ما هفته ای نیست که یکی دو تحریم جدید رو نداشته باشیم، شبکه ها، افراد، شرکت های سوری، شناسایی میشن، چه شرکت ها و شبکه هایی که از قدیم الایام فعال بودن، چه آنهایی که جدید دارن تأسیس میشن، شناسایی میشن، تحریم میشن، تحت نظر قرار گرفته میشن. و با این جنگی که صورت گرفت، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دیگه اون چشم پوشی رو، مشخصا امارات و دبی، چشم پوشی رو به فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی نخواهند داشت. این یک نکته. نکته بعدی، تحریم ها زمانی به راحتی دور زده می شد که جمهوری اسلامی می توانست نفت ایران رو از تنگه هرمز، از خلیج فارس خارج بکنه و اون رو حالا به پالایشگاه کوچک چینی بفروشه که 90% نفت اساسا راهی چین می شد. وقتی الان نفتی خارج نمیشه برای فروش، فشار بیشتر خواهد بود، تحریم ها به این راحتی دور زده نخواهد شد، چون اساسا پولی وجود نداره که بخوان یک جابجایی انجام بدن و فقط میمونه اون ذخایر نفتی که روی نفتکش ها در آبهای بین المللی هست که اونم به زودی تمام خواهد شد.
0: بله، آقای غیبی، پرزیدنت ترامپ هم گفته بود که حکومت قادر به پرداخت حقوق نیروهای امنیتی و نظامی خودش هم نیست. این فشار اقتصادی چه وضعیتی رو برای بقای جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
1: اتفاقا یک نکته‌ای که هست، جمهوری اسلامی در سوالتون هم مستطره، برای بقایش، برای بقایش هر کاری خواهد کرد و میکنه. جمهوری اسلامی اگر پول تأمین نیازهای اولیه عموم مردم نباشد، سعی میکنه دستگاه‌های سرکوب خودش رو راضی نگه داره. بنابراین پرداخت‌ها به اونها رو سعی میکنه اگر با تأخیر هست ولی انجام بده، تأخیرها طولانی نشه، حتما اون بخش رو تأمین بکنه، چون پایه‌های حفظ قدرت در داخل همون بدنه سرکوب و نیروهای نظامی هست. بنابراین اونها فشار رو تحمل خواهند کرد، ولی نه به آن اندازه‌ای که مردم تحمل میکنن. مردم فشار توامان دارن، کاهش قدرت خرید مردم که بخشی از همون بدنه سرکوب هم همین رو تجربه میکنن. اما خب وقتی هرچه جلوتر بریم، شرکت های خصوصی هم حتی به واسطه کاهش نقدینگی، مشکلات ارزی و همین صادرات و واردات، توان پرداخت حقوق و دستمزد رو دیگه نخواهند داشت به شکل قبل، ولی این رو حاکمیت اجازه نمیده به بدنه دستگاه سرکوب و نیروهای نظامی خودش تأمین پیدا بکنه.
0: آقای غیبی، انتقال تجارت از مسیر دریایی به زمینی با توجه به افزایش چند برابری هزینه حمل چقدر میتونه فشار اقتصادی رو تشدید کنه؟
1: شاید بشه گفت یک ضریبی وارد میکنه به تورمی که الان داریم، به خاطر اینکه یک بحث کمبود رو که اشاره کردیم به اون شکل رخ میدهد. نکته دوم، روند تورمی اقتصاد در داخل کشور کماکان پابرجاست. بعدن اضافه میکنیم به این هزینه های مازاد حمل و نقل که قرار هست به صورت ریلی از چین یا از کشورهای همسایه مثل پاکستان وارد بشه، زیر ساختایی که نیست، ظرفیت پایین، افزایش هزینه ها، همه اینها خودش رو در نهایت به شکل قیمت تمام شده تحمیل میکنه به معیشت مردم. و اونجاست که به یک باره تورم مواد غذایی 130% الان ممکنه در عرض 2-3 ماه از 200% هم بگذره، چون این شوک ها خودش رو هنوز در تورم مواد غذایی نشان نداده و در تورم کل هم به نظر من ما به زودی به مرز 100% خواهیم رسید با این روندی که حاکمیت داره جلو میره. و نکته ترسناک برای حاکمیت که دست و پایی هم میزنن برای اینکه بتونن به توافق یا تفاهمی به نفع خودشون رقم بزنن، همینه که این چشمنداز رو میبینن، میدانند و دارن خودشون رو آماده میکنن، چه از بعد سرکوب در داخل، چه در بعد صحبت ها. همین صحبت هایی که پخش کردید، عدم امکان تأمین بنزین یا وارداتش، یا بحث افزایش هزینه ها، یک مقدار دارن فضای روانی جامعه رو آماده میکنن که بعدن همه اتفاقات اقتصادی که اتفاقا ریشه در وجود خود جمهوری اسلامی داره رو بتونن ربط بدن به دوران جنگ و حصر دریایی و آمریکا و سیاستاش.

0: Coffee? ¿Qué hace?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada? Anda, ven aquí.

والله.

0: گزارش رسانه های منطقه قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق صبح امروز شنبه در رأس یک هیئت امنیتی به دستور علی زیدی نخست وزیر عراق وارد اربیل شد. این سفر بر پرونده های امنیتی مشترک بین دولت فدرال و اقلیم کردستان و پیگیری مفاد توافقنامه امنیتی منعقد شده بین عراق و جمهوری اسلامی متمرکز بود. سفر او چند هفته پس از سفر نخست وزیر این کشور به تهران بار دیگه نقش مسئله کردها و روابط بغداد، اربیل و تهران رو در معادلات امنیتی عراق برجسته کرده. اما این تحولات چه ارتباطی با توافق امنیتی عراق و جمهوری اسلامی داره و چه تأثیری میتونه بر شکلگیری دولت آینده عراق داشته باشه؟ برای بررسی این تحولات همراه هستیم با همکارم حسن هاشمیان اینجا در استودیو. آقای هاشمیان، سفر قاسم العبودی به اربیل، اون هم در پی سفر نخست وزیر عراق به تهران، تو چه اندازه نشون دهنده تلاش بغداد برای هماهنگ کردن مواضع خودش با اقلیم کردستان در قبال دستیابی به توافق امنیتی با جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، این مسئله بیشتر پیام به جمهوری اسلامی هم هست، در عین حالی که با مقامات کردستان به توافقاتی در این زمینه میرسن، ولی یک پیام مهمی هم برای جمهوری اسلامی میفرسته و به اونها میگه زمانی که شما به عنوان یک دولت از ما که یک دولت در واقع عراقی هستیم تقاضا کردید، که چون که این موضوع روشن میکنه که جمهوری اسلامی مسئله کردها رو، کردهای ایرانی که در منطقه اقلیم کردستان عراق هستن، درخواست کرده در زمانی که آقای علی زیدی به تهران سفر کرده. لذا میخواد بهشون بگه شما به عنوان یک دولت از ما تقاضا کردین و ما طبق این تقاضای شما الان داریم اقدام میکنیم، میریم به کردستان خودمون، اونجا صحبت میکنیم و تلاش میکنیم که در چارچوب توافقنامه‌های به دست آمده توافقاتی رو در این زمینه صورت بگیره که اون چیزی که شما رو نگران میکنه رو از بین ببریم. اما ما هم به عنوان دولت انتظاراتی از شما جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت داریم، اینکه سلاح و پهباد و موشک به گروه‌های مسلح ندید، به کشورهای دیگه حمله نکنن. آقای اسماعیل قانی قاچاقی وارد بغداد و وارد شهرهای عراق نشه. در مسائل حاکمیتی مهم، اینکه سلاح دست چه کسی باشه، در این کارها دخالت نکنه. در واقع اینجا دولت عراق در عین اینکه داره به جمهوری اسلامی میگه که من خطراتی که متوجه شما هستیم و شما نگران هستید رو ما داریم اجرا میکنیم و پیاده میکنیم، ما هم به عنوان یک دولت نگران هستیم و شما باید به نگرانی ها ما توجه کنید. منتها جمهوری اسلامی نه این موضوع رو در واقع بهش عمل خواهد کرد، به همون سیاست های سابقش ادامه خواهد داد و به عنوان دولت در برابر دولت رفتار نخواهد کرد، چون که جمهوری اسلامی اساسش بر اینه که بر اساس گروه های شبه نظامی بنا شده.
0: آقای هاشمیان، میدونیم که جمهوری اسلامی همیشه این احزاب کردی رو که در اقلیم کردستان عراق هستن تهدیدی امنیتی علیه خودش میدونه. حالا فکر میکنید که بغداد و اربیل الان تحت فشار جمهوری اسلامی هستن برای اینکه محدودیت های اعمال کنن برای این احزاب کرد؟
1: این بر اساس توافقنامه که امضا شده، یعنی چیزی فراتر از اون نیست. دولت عراق یه سری بندها رو در این توافقنامه آورده، جمهوری اسلامی هم یه سری بندها رو در این توافق آورده، چیزی خارج از این توافق نیست و چیز غیر عادی نیست. منتها چیزی که غیر عادیه این که جمهوری اسلامی میخواد که چنین گروهایی در واقع بهش حمله نکنن و تا حالا ما ندیدیم که این گروها داخل خاک عراق بیان به جمهوری اسلامی حمله کنن، بلکه این جمهوری اسلامیه که مانند یک باند تروریسم، یک باند تبهکار، هم موشک میفرسته به طرف کردستان عراق و هم پهباد میفرسته و خیلی از آدمایی که اصلا هیچ ربطی به مسائل اتصال نظامی ندارن در این اقلیم کشته شدن. بنابراین موقعی که آقای قاسم العبودی میاد و با مسعود بارزانی دیدار میکنه، من مطمئنم مسعود بارزانی همین مسائل رو بهش میگه، میگه اینها بارها به ما حمله کردن، بارها پهپاد فرستادن، بارها موشک زدن، بارها شهروندان ما رو کشتن و شما هم بایستی در این زمینه اقداماتی رو نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدید.
0: حالا علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بارها گفته که تشکیل دولت آینده در این کشور با مشورت آمریکا خواهد بود، از اون طرف گفته روابط با جمهوری اسلامی از مجاری رسمی و دولتی باید دنبال بشه. با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و همینطور حضور گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در این کشور، فکر می‌کنین که واکنش جمهوری اسلامی به چنین رویکردی چه باشه؟
1: من معتقدم که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که وزرای خودش رو در کابینه قرار بده. در حال حاضر از میان 23 وزیری که بایستی معرفی بشن، فقط 14 تا وزیر معرفی شدن، 9 وزیر هنوز معرفی نشدن و از جمله دو وزیر مهم کشور و دفاع و همینطور وزیر برنامه‌ریزی که یک وزارت بسیار مهمی در عراق، این وزرا هنوز معرفی نشدن. ایالات متحده به هیچ وجه نمیاد به دولت عراق بگه که این وزیر رو بذار، اون وزیر رو بذار، اون وزیر رو نذار، یا بیا سفارش این چینینی بکنه، اون وزیر رو بذار، اون وزیر رو نذار، یا بیا سفارش این چینینی بکنه. اصلا این سیاست ایالات متحده نیست. سیاست

0: آمریکا بیاد بگه این وزیر رو بذارید اون وزیر رو بنده، این جزء سیاست آمریکا نیست.
1: حالا فکر میکنین که حکومت ایران حاضر بشه که نفوذ خودش رو از مسیرهای غیر قانونی، غیر رسمی و همینطور گروه‌های مسلحی که در عراق وجود دارن کاهش بده؟
0: ببینید صحنه‌ای که در عراق الان هستش، ما شاهدش هستیم، یک صحنه کشتیه، کشتی بین علی زیدی و جمهوری اسلامی و دار و دستشه. حالا ببینیم کی تو این کشتی و تو این درگیری برنده خواهد شد. جمهوری اسلامی تمام فشارهاشو وارد میکنه، تمام اسالیبی که سابقا به کار برده رو به کار خواهد برد. آقای علی زیدی هم همینطور. منتها تغییری که الان رخ داده و خیلی مهمه این که ساختار سیاسی و اجتماعی عراق به شکلیه که نیاز به باز کردن دروازه‌هاش به جهان تا مشکلات اقتصادی و اجتماعیش را بتونه حل کنه. حتی در داخل چارچوب شیعیان که آقای علی زیدی رو انتخاب کردن، افرادی هستن قبلا به جمهوری اسلامی نزدیک بودن، الان دیگه نیستن، میگن که بایستی درهای باز رو باز کنیم، ایجاد کنیم، سرمایه گذاری بیاد، مشکلات داخلیمون رو بتونیم حل کنیم. چون که الان عراق یه بخشی رو داره که اینقدر پول دزدیدن، باد کردن، یه بخش وسیع از جمعیت هم فقیرن و این تضاد ممکنه منجر به یک درگیری خیلی بزرگ بشه، یک موج جدیدی از اعتراضات شکل بگیره که دیگه این نظام نمیتونه اینها رو تحمل کنه.
1: تشکر میکنم از شما حسن هاشمیان، همکارم اینجا در استودیو.

0: در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی، کاهش صادرات نفت و رکود سرمایه‌گذاری روبروست، معاون صندوق توسعه ملی از رقمی خبر داده که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت مالی ایران ارائه کند. مجموع بدهی دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی به حدود 127 میلیارد دلار رسیده است. پرسش اینجاست که چگونه شرکتی که اصلی ترین تولید کننده ثروت نفتی ایران محسوب می شود خود به صندوق توسعه ملی بدهکار است؟ این بدهی چه معنایی برای بودجه عمومی و نسل‌های آینده دارد و در مقایسه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درآمد نفتی چگونه مدیریت و توزیع می شود؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می کنیم با خانم معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی از لندن. خوش آمدید خانم طاهرخانی. این بدهکار بودن دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی دقیقا چه معنا و مفهومی داره؟ ضمن این که میگید اساسا دولت آیا توان بازپرداخت این بدهی رو داره یا نه؟
1: صندوق توسعه ملی یه ایده ای بود که بانک جهانی مطرحش کرد، گفت شرکت های نفتی برای اینکه بیان یک ثروت بین نسلی ایجاد بکنن، بیان یک بخشی از درآمد نفتشون رو در قالب صندوق‌های ثروت ملی سرمایه گذاری کنن که بتونن منافعشو برای آیندگان هم استفاده بکنن. یعنی اینطور نباشه که امروز نفتو بفروشن، امروز خرج کنن و هیچ چیزی برای نسل‌های بعدی باقی نمونه. اتفاقی که در ایران افتاد از سال 1390 که این صندوق تأسیس شد به اسم صندوق توسعه ملی، براش هم منابع درآمدی تعریف کردن، گفتن که ابتدا 30% فروش نفتی که دولت سالانه انجام میده باید وارد این صندوق بشه. اگرم نتونست به واسطه تحریما پول نقد بگیره، تهاتر کرد، 20% از تهاتری که انجام میده بیاد و وارد این صندوق بشه. و از سال 90 تا امسال که سال 1405 این عدد باید سالی 3% رشد بکنه. یعنی آخرین عدد تو بودجه 1404 رسید به تقریبا 50%. اما در واقع چه اتفاقی افتاد؟ این پول باید مستقیم میومد به حساب صندوق، اما دولت چون فروشنده نفته خیلی وقتا این پول رو به صندوق نداده. یعنی اومده در حسابهای خودش رو بدهکار صندوق کرده، پولی به صندوق نداده. در مرحله بعدی برای کارهایی که داشته، چه امور و هزینه‌های جاری بوده، چه برای شرکت‌های زیرمجموعه‌اش که پروژه تعریف کرده، اومده از صندوق وام گرفته و این وام‌ها به واسطه اینکه این پروژه خیلی‌هاشون هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارن یا پروژه‌هایی که به واسطه تحریم به مشکلات عدیده برخورد کردن، در مجموع باعث شده که خیلی از این پروژه‌ها که به خاطرش از صندوق پول گرفتن و وام گرفتن اصلا از توجیه اقتصادی خارج شدن. در نتیجه اون وام گیرنده که دولت یا زیرمجموعه‌شان نتونستن پولاشون رو برگردونن و الان تو نقطه‌ای وایسادیم که این صندوق که باید چیزی حدود 200 میلیارد دلار AUM یا اون دارایی تحت مدیریتش باشه، در حال حاضر بزرگترین بدهکاره. یعنی در واقع صندوق تبدیل شده به خزانه دوم دولت و کاملا از ماهیت خودش برای کار توسعه فاصله گرفته.
0: خانم طاهرخانی، میخوام بپرسم در عربستان، امارات، کویت، قطر و نروژ حتی صندوق‌های ثروت ملی چطور اداره میشن؟ و مثلا میخوام بدونم که شرکت آرامکو در عربستان، شرکت نفتی، آیا به صندوق توسعه ملیش بدهکاره؟ چون میخوام بدونم در نهایت مردم در کشورهای نفتی خلیج فارس چطور از ثروت نفتی کشورشون منتفع میشن؟
1: این مثالی که شما میگید کاملا عکسش داره در ایران اتفاق میفته. در کشورهای دیگه تمام شرکت‌های نفتی که تو اون کشورهایی که اسم بردین هستن، این شرکت‌ها میتونیم بگیم بخشی از دارایی صندوق هستن، نه اینکه بخوان به صندوق پول بدن. در واقع صندوق مالک بخشی از سهام اونهاست. آرامکو که بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، تقریبا 16% سهامش متعلق به صندوق ثروت ملی عربستان هست. در بقیه کشورها هم همینطوره. اونها میان پولها رو میبرن خارج از کشور، سرمایه گذاری میکنن و از محل سرمایه گذاری میان و به مردمی که الان هستن نه تنها در قالب یارانه های مختلف پرداخت های حمایتی انجام میدن، بلکه از محل سودی که میکنن سرمایه گذاری بیشتری انجام میدن. اما در ایران این مدل کاملا وارونه تعریف شده. شما نگاه کنید به ترکیب صندوق در ایران: رئیس صندوق دولته، اون بر طلبکاری که رئیس صندوق دولت خودش درخواست وام میکنه، خودش موافقت میکنه، خودش هم ضمانت میذاره برای این وام. وقتی هر سه تا زینف یک نفر باشه، مشخصه که ما توی نقطه‌ای وای میستیم که دارایی این صندوق 70-75% بلا تکلیفن و پرسیدین که آیا واقعا دولت امکان بازپرداخت این موارد رو داره؟ قطعا که نداره. همین الان چشمش برای پر کردن یارانه نقدی اون کالابرگ به صندوق هست که دوباره منابع 1.5 میلیارد دلاری که دیماه پارسال برداشت کرد امسال هم برداشت بکنه. و اگر فرض کنیم این بدهی نزدیک 130 میلیارد دلار رو بخواد از محل فروش نفت سالی 5 میلیارد هم برگردونه، این یک چیزی حدود تقریبا میتونیم بگیم 25 تا 26 سال طول میکشه تا بدهی که همین امروز داره صاف بکنه، صرف نظر از اینکه پول جدیدی برداشت بکنه یا نه. جنبندی این که به خاطر ماهیت صندوقی که در ایران وجود داره 100% دولتیه و تبدیل شده به بانک دوم و حتی به شوخی بهش میگفتن صندوق نظری دولت هست اینجا و هر لحظه اراده بکنه، چه با احکام ویژه از رهبری چه خودش رأساً بیاد و با جابجایی حساب ها، داره در واقع این صندوق رو از ماهیت اصلی خودش دور میکنه.
0: خب حالا در یک جمع‌بندی، آیا این اعلام عمومی که حالا چقدر دولت و شرکت ملی نفت به این صندوق بدهکار هست مقدمه‌ای میتونه باشه برای برداشت‌های جدید از منابع صندوق یا چه بسا اصلاحات بودجه‌ای؟
1: میشه اینو به دو شکل بهش نگاه کرد. اینکه واقعا اوضاع انقدر بحرانی شده که دیگه امکانه در واقع میتونیم بگیم عدم شفافیت دیگه وجود نداره، اینا مجبورن اعلامش بکنن. یا حالت دوم هم اینه که شاید واقعا دارن عادی سازی اعداد و ارقام انجام میدن، چرا که وقتی شما اعداد بزرگ رو میشنوین به لحاظ اون دروغ بزرگی که تئوریش معروف هست، عملا شما تو اعداد بزرگ هم همین داستان براتون پیش میاد و عادی سازی میشه. همین اتفاقی که مثلا در مورد بنزین هم گفته شده که همون قصه به مرگ بگیر به تب راضی بشه، به طور خاص در مورد این موضوع سوال شما اتفاقی که الان داره در مورد صندوق توسعه ملی میفته مثل تمام بخش‌های دیگه اقتصادی ایران به هیچ وجه نمیتونه با شرایط فعلی به کارهای خودش ادامه بده و با توجه به اینکه تمام حساب‌های صندوق توسعه ملی طبق قانون باید در نزد بانک مرکزی باشه، بانک مرکزی هم دولتیه، شما هیچ گونه شفاف سازی اطلاعاتی نمیبینی و در مجموع این وسط بازنده اصلی اقتصاد ایرانه، چرا که این صندوق منابعش تبدیل شده به محل پر کردن هزینه‌های جاری. و نکته‌ای که کاملا فراموش شده اینه از سال 94، یعنی 4 سال بعد از اینکه این صندوق تأسیس شد، یک ردیفی رو تو قانونای بودجه هر سال گذاشتن به اسم تقویت بنیه دفاعی و نظامی. یعنی دولت اومد در واقع مجلسی اختیاری رو به دولت داد که بیاد هر سال یه منابعی رو برای فروش نفت در اختیار ستادکل نیروهای مسلح بذاره. و جالبه که تا امروزی که ما داریم صحبت میکنیم یک ریال یا یک دلار حتی از محل فروش‌های نفتی که نیروهای نظامی در ایران انجام دادن به صندوق واریز نشده، در صورتی که طبق قانون موظف دولت بیاد بخشی از این واریزی‌ها رو که الان 50% انجام بده و صرف نظر اینکه خودش پول صندوق نمیده، نیروهای نظامی هم هیچ گونه جوابگویی در واقع به صندوق که یک ثروت ملی متاسفانه انجام نمیدن.
0: سپاسگزارم از شما خانم معصومه طارقانی، کارشناس اقتصادی که از لندن با ما بودند. ممنونم.

فریان.

در آمریکای دهه های 1950 و 1960 تبعیض علیه زنان فقط در رفتار مردم یا محیط کار دیده نمی شد. بخشی از اون در خود قانون وجود داشت. زن بودن می تونست روی استخدام، دستمزد، مزایای شغلی و استقلال اقتصادی تأثیر بذاره. روس بیدر گینزبورگ این وضعیت رو از نزدیک تجربه کرد. وقتی در سال 1956 وارد دانشکده حقوق هاروارد شد، در میان صدها دانشجو فقط 9 زن حضور داشتند. رئیس دانشکده حتی از اونها پرسید چرا جای مردها را گرفتند. گینزبورگ بعدها به این نتیجه رسید که برای تغییر وضعیت زنان فقط اعتراض به تبعیض کافی نیست، باید خود قانون را تغییر داد. گینزبورگ در دهه 1970 به یکی از مهمترین وکلای مبارزه با تبعیض جنسیتی تبدیل شد. او پرونده هایی را انتخاب می کرد که نشون می دادن قانون چگونه زن و مرد را بر اساس نقش های سنتی از هم جدا می کنه. در سال 1971 در پرونده رید علیه رید، او از سالی رید دفاع کرد، زنی که قانون ایالت آیداهو فقط به دلیل زن بودن او رو در اداره اموال فرزندش در اولویت قرار نمیداد. دیوان عالی آمریکا برای نخستین بار اعلام کرد که چنین تفاوتی میان زن و مرد میتونه خلاف قانون اساسی باشه. این رأی یکی از نخستین موفقیت‌های مهم جنبش حقوقی برابری زنان بود. گینزبورگ خیلی زود متوجه شد که برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز لازم نیست همیشه از یک زن دفاع کرد. در پرونده استیون وینسفلد، مردی که همسرش هنگام زایمان فوت کرده بود و خودش از فرزندشون مراقبت می‌کرد، قانون به اون اجازه نمی‌داد مثل مادران بیوه از برخی مزایای تأمین اجتماعی استفاده کنه. گینزبورگ استدلال کرد که این قانون بر اساس یک تصور قدیمی نوشته شده که مرد باید نوناور خونه باشه و زن باید از کودک مراقبت کنه. دیوان عالی در سال 1975 به اتفاق آرا این تبعیض رو رد کرد. اهمیت این پرونده برای گینزبورگ فقط حق یک پدر نبود. او داشت همون تصوری رو هدف می گرفت که نقش زنان رو هم به خانه‌دار و مراقب خانه محدود می کرد. یکی از موضوعات مهم فعالیت گینزبورگ تبعیض علیه زنان در محیط کار بود. زنان باردار در بسیاری از موارد با محدودیت‌های شغلی روبرو بودند و حتی ممکن بود مزایای کاری خودشون رو از دست بدن. او و همکارانش در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا پرونده‌های مختلفی را در این زمینه دنبال کردند. همه ی اونها موفق نبودند، اما این مبارزه ادامه پیدا کرد و در نهایت به تصویب قانون منع تبعیض بارداری در سال 1978 کمک کرد. قانونی که کارفرمایان رو از تبعیض علیه زنان به دلیل بارداری منع می‌کرد. در سال 1973 او از یک افسر زن نیروی هوایی دفاع کرد که برای دریافت مزایای مربوط به همسرش با شرایط سخت‌تری نسبت به افسران مرد روبرو شده بود. او نشون داد که قانون برای زنان و مردان شرایط یکسانی در نظر نمی‌گیره. سالها بعد وقتی خودش قاضی دیوان عالی شده بود، در سال 1996 رأی مهمی درباره مؤسسه نظامی ویرجینیا نوشت. مؤسسه‌ای که فقط مردان رو می‌پذیرفت. دیوان عالی اعلام کرد که ایالت نمیتونه زنان رو بدون دلیل قانع کننده از چنین فرصت آموزشی محروم کنه. زنان بعد از اون توانستن وارد این مؤسسه بشن. گینزبورگ در سال 1993 به دیوان عالی آمریکا رسید. از اینجا به بعد دیگه فقط وکیل پرونده های حقوق زنان نبود. خودش در جایگاهی قرار داشت که میتونست درباره سرنوشت قوانین تصمیم بگیره. او در پرونده‌های مختلف درباره تبعیض جنسیتی، برابری در محیط کار و حقوق زنان رأی داد. حتی وقتی رأی اکثریت علیه یه زن بود، سکوت نمی‌کرد. در سال 2007 در پرونده لیلی لپتر، زنی که سالها دستمزدی کمتر از همکاران مردش دریافت کرده بود، با رأی اکثریت مخالفت کرد و توضیح داد که تبعیض دستمزدی ممکنه سالها پنهان بمونه. چند سال بعد قانونی با نام لیلی لپتر تصویب شد که امکان طرح چنین شکایت‌هایی رو گسترده‌تر کرد.
او در تمام این سالها فقط دنبال پیروزی در چند پرونده نبود. او میخواست یک اصل اساسی را وارد نگاه قضایی آمریکا کنه. جنسیت نباید تعیین کنه که یک انسان چه حقوقی داره. به همین دلیل زمانی که از مردان دفاع میکرد هم میخواست همون قوانینی رو تغییر بده که کلیشه های جنسیتی رو به مردم تحمیل میکرد. نتیجه این مبارزه مجموعه ای از تغییرات حقوقی بود که به زنان امکان بیشتری برای کار، تحصیل، استقلال مالی و حضور برابر در جامعه داد. روز بیدر گینزبورگ در سال 2020 و در 87 سالگی درگذشت. اما بخش مهمی از مسیری که برای برابری زنان در قانون باز کرده بود همچنان باقی مونده.

وقتی اسم هدی لامار رو میشنویم معمولا اولین چیزی که به ذهن میرسه یک ستاره زیبایی هالیوودیه، زنی با چهره‌ای که در دهه‌های 1930 و 1940 روی پرده سینما توجه میلیون‌ها نفر را جلب می‌کرد. اما بخش عجیب زندگی او اینه که خودش از این تصویر، خود شخصیش و شخصیتش از این تصویر فاصله زیادی داشت. هدی فقط بازیگر نبود. توی خونه و دور از دوربین ساعت‌ها با ابزار مختلف و وسایل فنی ور می‌رفت. درباره اختراع فکر میکرد و مسئله هایی رو بررسی میکرد که برای یک ستاره سینما دست کم از نگاه جامعه اون زمان غیر عادی به نظر میرسید. هدی لامار در سال 1914 در وین به دنیا اومد و از همان جوانی وارد دنیای سینما شد. خیلی زود به شهرت رسید و بعد از مهاجرت به آمریکا به یکی از چهره های شناخته شده هالیوود تبدیل شد. اما هالیوود علاقه داشت اون رو در یک قالب مشخصی نگه داره. زنی زیبا، جذاب و البته ستاره. توی اون دوران برای یک زن مشهور چندان عجیب نبود که دیگران درباره لباس و چهره و جذابیتش حرف بزنن. چیزی که کمتر انتظارش رو داشتن این بود که همون زن درباره فناوری، مهندسی و ارتباطات رادیویی هم حرفی برای گفتن داشته باشه. لامار برخلاف تصویری که از یک ستاره سینما ساخته شده بود، ذهنی بسیار کنجکاو داشت. توی خونش محیطی برای کار روی ایده های فنی درست کرده بود و به اختراع علاقه داشت. خودش بعدها گفته بود که

آمریکایی روی یک ایده فنی کار کردن. مسئله اونها این بود که آیا میشه سیستمی ساخت که یک پیام رادیویی رو بین چند فرکانس مختلف جابجا کنه تا دشمن نتونه به راحتی اونها رو مختل یا رهگیری کنه؟ این ایده‌ای که اونها توسعه دادن بر پایه چیزی بود که امروز اون رو پرش فرکانسی میگیم. فرستنده و گیرنده میتونستن به شکل هماهنگ میان فرکانس‌های مختلف جابجا بشن. اگه کسی تلاش میکرد سیگنال رو مختل کنه، دیگه پیدا کردن و دنبال کردن اون سیگنال به سادگی یک ارتباط رادیویی معمولی نبود. لامار و انتیل در سال 1942 این ایده رو به ثبت رسوندن. هدف اولیه اونها استفاده از چنین سیستمی برای هدایت امتر اژدرهای نیروی دریایی بوده. و خب از همینجا نقطه عطف این ماجرا شکل میگیره. هدی لامار در جامعه ای زندگی میکرد که برای زنان مرزهای مشخصی را تعریف کرده بود، جامعه آمریکایی اون موقع. توی اون جامعه از زنها انتظار داشتن که زیبا باشن، جذاب باشن، بازی کنن، آواز بخونن و در چارچوبی که جامعه براشون ساخته بود حرکت کنند. البته فکر میکنم همین الانم خیلی از این موارد متاسفانه وجود داره. اما وقتی همون زن وارد حوزه‌ای مثل مهندسی و فناوری میشه، بسیاری نمیدونستن حالا دیگه با اون چه کنن، مخصوصا اگه اون زن ستاره زیبا و مشهور بود. مشکل فقط این نبود که زن بودن توی دنیای فناوری عجیب تلقی میشد. ترکیب زن زیبا، ستاره و مخترع برای بسیاری اصلا غیر قابل تصور بود. جامعه عادت کرده بود زنها رو بر اساس ظاهرشون قضاوت کنه و مردها رو بر اساس توانایی‌های فکری و حرفه‌ایشون. هدی لامار دقیقاً در جای ایستاده بود که این تقسیم بندی رو به هم می‌زد. نیروی دریایی طرح رو به بهانه غیر عملی بودن رد کرده و به او گفتند نقش اون توی جنگ فقط استفاده از جذابیت ظاهریشه. لامار مجبور شد برای کمک به ارتش توی کمپین‌های جنگی شرکت کنه و حتی در ازای فروش میلیون‌ها دلار اوراق قرضه بوسه‌هاش رو به حراج بذاره. کلیشه‌های مرد سالارانه اون زمان ظرفیت پذیرش این حقیقت رو نداشتن که یک ستاره هالیوود صاحب چنین ذهن فنی و به قول معروف ریاضی منشی باشه. شایعاتی را افتاد که او ایده ها رو از خودش نیست این ایده ها. استودیوهای فیلمسازی توی هالیوود عمدتاً فعالیت‌های علمیش رو سانسور می‌کردن. دولت آمریکا هم در نهایت قبول زحمت می‌کنه و اختراع هدی رو به بهانه اتریشی تبار بودنش تحت عنوان اموال اتباع بیگانه مصادره می‌کنه. دهه‌ها بعد فناوری‌های ارتباطی پیچیده‌تر شدن و ایده‌هایی مانند گسترش طیف و همین پرش فرکانسی اهمیت بیشتری پیدا کردن. توی دهه 1960 در بحران موشکی کوبا و بعدها در توسعه شبکه بی سیم مدرن از همین تکنولوژی استفاده شد بدون اینکه حتی کسی نامی از هدی لامار ببره. هدی لامار تا سالهای پایانی عمرش توی دهه 1990 هیچ قدردانی رسمی دریافت نکرد. اختراع او جهان رو زیر و رو کرد، اما جامعه زمانش ترجیح داد اون رو فقط در قالب یک چهره زیبا روی پوستر فیلم ها به یاد بیاره. خودش توی جمله تلخ اما ماندگار گفته هر دختری میتونه جذاب باشه، فقط کافیه جایی که اونا میخوان بیسته و احمق به نظر برسه.

حسین انباز، رپر معترض اهل یاسوج، به 7 ماه حبس و 12 سال تبعید محکوم شده و همکنون دوران محکومیت خودش رو در زندان یزد سپری میکنه. این هنرمند معترض روز دوم بهمن ماه 1404 در یاسوج بازداشت و بعد از اون به زندان یزد منتقل شد. بر

اساس حکم صادر شده، او همچنین از استفاده از فضای مجازی محروم شده. جواد سفری، معلم بازنشسته و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 نیز که در زندان زنجان محبوسه، توسط دستگاه قضایی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 32 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات آبان 1398 که به بیماری‌های متعددی از جمله مشکلات پروستات، دیسک گردن، تنگی کانال نخاعی و بیماری قلبی مبتلا است، همچنان با شرایط جسمی نامناسب در زندان بندرعباس نگهداری میشه. این در حالیه که با وجود تایید پزشکی قانونی درباره وخامت وضعیت جسمانی او و تاکید بر نیاز فوری او به درمان خارج از زندان، بختیاری همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده. همچنین زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، از آبان ماه سال گذشته تا کنون از ملاقات با خانواده خودش محروم شده. علاوه بر این، از حدود یک ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی هم از این زندانی سلب شده. دولت یمن اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه 23 مرداد 6 موشک بالستیک به بندر موخا در دریای سرخ شلیک کردند که در پی اون دست کم 4 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای مسلح یمن همسو با دولت یمن نیز اعلام کردند این حمله یک تأسیسات غیر نظامی و همچنین زیرساخت‌های اقتصادی و دریایی بندر را هدف قرار داده. به گفته این نیروها، یک نگهبان امنیتی بندر کشته شده، 2 ملوان مفقود و 8 غیر نظامی نیز زخمی شدند. همچنین شرکت ملی نفت ابوظبی روز شنبه اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت شامگاه جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. کارگران شهرداری بندر ماهشهر در اعتراض به مطالبات معوق حقوقی و معیشتی مقابل فرمانداری تجمع کردند. همچنین صدها جوان جویای کار امروز شنبه 24 مرداد در اعتراض به وضعیت اشتغال مقابل شرکت کشت و صنعت کارون تجمع کردند. طبق گزارش‌ها برای متفرق کردن اونها از ماشین آتش نشانی استفاده شده. یک نماینده کارگری شورای عالی کار میگوید سبد معیشتی که در دیماه محاسبه شده بود، حالا با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات عملاً دو برابر شده. محسن باقری در گفتگو با ایلنا خواستار بازنگری دستمزدها از سوی شورای عالی کار شد. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشون میده شاخص قیمت کالاها و خدمات از 542 در اسفند سال گذشته، یعنی زمان آغاز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به 677 در تیر ماه امسال رسیده. تورم اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز بیش از 128% برآورد شده. این تورم در حالی ادامه داره که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1405 تنها 60% افزایش پیدا کرده.

αλόγια από خدایا زما دور گردان بلا بلای

Mohammad Kazargar, political activist in Kurdistan. Time.

Regime women. Kurdistan. Regime banner. Donald Trump.

نیم جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان.

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دولیا جسور رحمتوف سمرقند رستمانی رحمان بخارا.

0: زبطیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسبت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اسقری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنی؟ خیلی عالی. اسمت حسامه؟
1: بله بله.
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سری برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی بی انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اسقری با بریتنی سپیرز بزرگ شد، درسته. ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره.
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی رو با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه، بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمام اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده، یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی سپیرز واقعا دراما دور و برش بود.
1: درست.
0: هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، اینکه در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالاً توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، تو دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی در مورد هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که به خانواده خودتون بتونن شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی تو راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، حالا شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودیم پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی ها خب کامنت های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خودت در مورد خودت چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی؟ آیا هنوزم روی حرفای خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوان نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدمای دور و برش، از دوست پسرای قبلی، از شوهرای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمیرسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا میبینه، کسی که تو مگزینای آمریکا، تو هالیوود پاپاراتسیا برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمیکردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشیپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچی، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نترالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله بله.
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکرها رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون برش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کلو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: یه وقت دلت تنگ میشه برای بریتنی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم
0: اکسپیرینس کردید،
1: پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپیرینس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپیرینس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم انقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشنیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه تو الان تو فارسی، شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون دو سه تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات. مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختیش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب و خیلی آهنگای دخترونه درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرز رو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله بله.
0: اوکی. خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در موردش صحبت کنیم. گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم. من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست می‌کرد. برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم. یعنی من خواهرمو ندیدم موقعی که اومدم اینجا و اونم که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اون برای آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی 2-3 کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش، انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم.
0: الان پدر مادر یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با همه، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی. تجربت چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلا همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما. و خیلی آدمای پروفشنال و جوون با اینکه سن پایینی داریم، بیشتریامون خیلی جالبه که من این خیلی پروفشنال این کار و من مثلا سکریپت سوپروایزر شروع شده، یکی که از سکریپت رو نگاه میکنه و مطمئن میشه که ما کارو کجا شروع کردیم، کجا تموم کردیم، صحنه قبلی دست راست پرتغال بوده یا دست چاپت بوده. خیلی پروفشنالن، یعنی واقعا سورپرایز شدم اینو دیدم. از اونجا شروع میشه به صحنه‌هایی که صحنه گذاری و لباس طراحی لباس، و از کوچکترین آدما خیلی کار پروفشنالی میبینم و افتخار میکنم که من این انتخابو کردم و یه اکسپریانس خوبی واسه خودم درست کردم.
0: سالها هستش که در هالیوود فعالیت میکنی، 4 تا فیلم سینمایی داری، 7 شو تلویزیونی که در کنار اسمای خیلی بزرگ قرار گرفتی. اخیراً میدونم با مل گیبسون کار کردی، با جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من تو این 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، یعنی بازی تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدمای پیشکسوت و با آدمای خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی و من و ایشون نقشه پلیس رو بازی می‌کردیم که با هم همیشه دعوا داشتیم. خیلی از کارهای ایشون یاد گرفتم، خیلی صحبت کردیم، خیلی باز بودن با من، یعنی اینفورمیشنایی که به من دادن خیلی خوب بود. یه تجربه خیلی جالبی شد واسم با آقای جان تراولتا، فیلمی که بازی کردیم داره به بیرون میاد و یه فیلم ساگا هستش. یعنی این فیلم سومین فیلم کش اوت بود، بهش میگن کش اوت جنتلمن ثیوز، یعنی یه دزدای خیلی چیز هستیم، با کلاس هستیم، دزد پولهای بزرگ و کاسینو اینجور چیزا، توی تیم خیلی پروفشنال هستیم. بعد خیلی جالب بود کار واسم با ایشون، با اینکه خیلی پیشکسوت هستن و سنشون بالا رفته و اون پروفشنالیسم هنوز من از اینجور آدم ها یاد گرفتم. ما یه صحنه خیلی قشنگ داشتیم که نزدیک 4 صبح بود داشتیم فیلم برداریش میکردیم و یه قایقی تو آب داره میترکه و ما باید بیفتیم تو آب. بعد این صحنه میتونست یه استانت واسهشون انجام بده، یه خودشون بعد وای میسادن تا آخر شب خودشون بکنن. و با اینکه خیلی ها شاید استانت رو ترجیح بدن، ایشون دوستش خودش انجام بده، یعنی فقط نیومده بود واسه یه فیلمی بازی کنه، خیلی با پروفشنالیسم اومده بود، همه چی واسش مهم بود و صحبتایی که داشتیم بین تو این طول بازی که دو سه ماه طول کشید خیلی واسم ارزشمند بود و خیلی من یاد میگیرم از آدمایی که باهاشون کار میکنم. برای همین تو طول بازیم تو هالیوود یا چه تو سینما باشه چه تو تلویزیون باشه، از آدمایی که خیلی بیشتر از من کار کردن و اینفورمیشن های بیشتری دارن خیلی ازشون یاد گرفتم.
0: فکر میکنی که ظاهرت که به هر حال به عنوان یک مدل وارد کار هنری شدی و شناخته شدی، فکر میکنی ظاهرت و پتانسیل بدنی که داشتی چقدر بهت کمک کرده که در حرفه خودت پیشرفت بکنی؟
1: خب خیلی کمک کرده. شما نمیتونید بگین ظاهر شاید کمکی نبوده، شاید مثلا من قبلا هم گفتم اصلا این ظاهر به نظر من ربطی نداره تو زندگی، چون میتونی شما یه ظاهر خیلی خوبی داشته باشی و درون خیلی بدی داشته باشی، برای همین هیچ وقت نمیتونی به جایی برسی. برای همین این حرف رو زدم، ولی خب بالاخره روی شما در رو که میخواید باز کنید بعد با یه کلیدی باز کنید، این یه کلید کوچولویی واسه اون در بوده که شاید 100 تا قفل داشته باشه، شاید این یک کلید کوچیکی بوده واسه این کار. برای همین این حرفا رو زده بودم قبلا، ولی به نظر من با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم بخواد خوب بشه اون کامل نیستش، اون یه بخش خیلی کوچولوی کار هستش، یک کلید قفل ده قفلی هست، یه در ده قفلی هستش و احساس میکنم مهم هست، ولی باید خیلی از گزینه‌های بیشتری داشته باشی و تلاش‌های بیشتری بکنی که بتونی به جایی برسی که من دوست دارم برسم.
0: امسال در مجله لس آنجلس به عنوان من آف مریت، میشه گفت مردان شایسته، انتخاب شدی.
1: بله.
0: که عنوان خوب و جذابی میتونه برات باشه. چه فرقی میکنه این مجله با تایتل های دیگه ای که میتونه آدم بگیره؟ شما رو کجا برده الان این سمتی که بهت دادن به عنوان مرد شایسته؟
1: هیچ جا نبرده. خب اتفاقاتی که میفته، بالاخره شما که فیلم بازی میکنید، تو کارهای مجازی چیز میکنید، هیچ اتفاقی واسه من نمیفته، یعنی من همون هستم که همیشه بودم، یعنی حتی الان بزرگترین فیلم من بازی کنم دوست ندارم خودم عوض کنم، ولی خب شاید تو سوشال میدیا بهت کمکی بکنه، ولی من کارهایی که کردم ساپورت بزرگی واسه پتا داشتم، یعنی واسه سگا کمپینای بزرگی با پیتا داشتیم. پیتا یه ارگانیزیشنه که به حقوق حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیشم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هستش، دختر من اسمش پورشاست که الان دلم تنگ شده واسش، الان یه ماه ندیدمش. موقعی که این سگ رو گرفتم گوشای دوبرمن رو نمیم دیدید تیزه میره بالا اینجوری، اون کار خیلی بده موقعی که انجام میدید، شما انگار دارید دماغ یه بچه رو عمل میکنید، میشکونن میبرن و چسب میزنن که اونجوری درد، و این کار خیلی بده که یه آدم یه سگی رو بگیره به عنوان اکسسوری استفاده کنه ازش. برای همین من یه پستایی گذاشتم تو سوشال میدیا که این ارگانیزیشن خوشش اومد، با من کمپین در روی سگای بی سرپرست انجام دادن 2-3 سال پیش، بیلبورد خیلی قشنگی شد، کار قشنگی بود، و تا الان که این کارو واسه سگ خودم کردم که تو ارگانیزیشن مختلف روبرو کردم که این کار بده، نباید بکنیم، خیلی هم غیر قانونی شده، ارگانیزیشنایی بوده که تو کره حتی فروش گوشت سگو واسه خوردن ممنوع کرده، یعنی خیلی ارگانیزیشنای چیزی هستش که تو قلب منه، مثلا اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بشنوم و بگذرم. برای همین فعالیتم تو اونجا، فعالیتم تو گی رایت تو با کمپانیایی که داشتم، اتفاقا یه کمپین خیلی بزرگی داریم که یه کار خیلی شاید تو رسانه ها با سرشم تعجب بشه چرا من این کارو کردم، و خیلی واسم مهمه، دوستای خیلی خوبی دارم تو این کامیونیتی، منتورای خیلی خوبی دارم و دوست دارم کارهایی که نچرال در میاد، چه حقوق زنا باشه که من 4 تا زن تو خونه دارم، 5 تا دخترم هم خانومه و همجنسگرا، گروه کامیونیتی همجنسگرا باشه، چه سگ ها و حیوانات باشه. برای همین شاید مگزین ها مثل لس آنجلس مگزین، مثل LA تایمز، مثل جی کیو همیشه دوست دارم این چیزا رو درباره من میدونن. برای همین من رفته بودم توی این مگزین، واسه قیافه نرفته بودم. برای همین دوست دارم همیشه کارهایی که میکنم، رفتارهایی که دارم، اونا مشخص کنن من چه آدمی هستم، نه قیافه، نه بالاخره اون یه در کوچیکی هست ولی ده تا درهای دیگه با اونا باز میشه.
0: بسیار عالی. یه نگاهی هم بکنیم به برنامه های آیندت. چه کارهایی در ذهن داری بکنی؟ در دنیای ایدئال خودت سام اسخری در چند سال آینده کجا خواهد بود؟
1: من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کارهایی که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش، یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستون رو بذارید رو اون کار، نمیتونید این ور اون ور برید، تو ریالیتی شو برید، تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکسم رو بذارم رو اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی یه آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود اونجا، سخت بود، یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره به خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو مردم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم، یعنی حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشناسن ولی من دوست دارم که تو مردم باشم و باهاشون صحبت کنم، انرژیشون رو بگیرم، انرژی بهشون بدم. خیلی این انرژی رو مهم میدونم، یعنی تو فکر کنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژیه، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر همه چی هست، همه چی رو هم یه چیز قشنگ درست میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم
1: از شما.
0: مرسی.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی

سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز کرد کانال. امروز یک شنبه 25 مرداد 1405، برنامه دیدبان، من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمانید.

بله، امروز همونجوری که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون، خجسته زادروز حزب دموکرات کردستان ایران و تأسیس 81مین سالیه که با افتخار و سربلندی در احقاق حق مردم کردستان و مطالبه‌گری‌های سیاسی و اقتصادی و وجوه دیگه زندگی کردستان عزیز رو حزب دموکرات کردستان ایران دائم در مبارزه مدنی، در هر نوع مبارزه‌ای که در طول سال‌های موجودیت حزب دموکرات کردستان ایران که بزرگترین حزب کردستان هست و از طرفدارهای بسیار زیادی در کردستان برخورداره، امروز 81مین سال تأسیس حزب دموکرات هست و ما در برنامه دیدبان و از طرف تمام عوامل این برنامه از تلویزیون کرد کانال این زادروز رو تبریک و آرزوی بردوام بودن حزب رو در مبارزات و در مطالبه حقوق اولیه و ثانویه کردستان تبریک میگیم. امیدوارم که حزب دموکرات کردستان ایران همچنان عمری طولانی به سان کردستان بزرگ داشته باشه و در عرصه مبارزات نقش خودش رو مثل گذشته به نیکی و خوبی ادامه بده. در ابتدای برنامه ملاحظه فرمودید روزنامه هایی که انتخاب کرده بودیم سر صفحه شون رو براتون، محور این روزنامه ها عمدتاً چند مطلب، همشون عمدتاً به این چند مطلب پرداختن. یکیش به اصطلاح لکه بزرگ نفتیه که دست پخت در واقع سپاه پاسداران با مورد هدف قرار دادن کشتی های حامل نفت و حامل به اصطلاح کالاهای تجاری، الان دودش داره تو چشم شهرهای ساحلی جنوب ایران میره و همونجور که در تصویر ملاحظه میفرمایید لکه های سیاه در قشم حدود 9 کیلومتر مربع رو گرفته و در دریا حدود 4 کیلومتر مربع رو، تصاویر ماهواره‌ای کاملا نشون میده که این لکه بسیار به اصطلاح خطرناک و بسیار برای محیط زیست و آبزیان خلیج کاملا مضره. این یکی از اون موضوعات بود که یه سری از روزنامه‌های صبح ایران به اون پرداخته بودن. و موضوع دیگه، موضوع به اصطلاح گرانی‌های غیر قابل کنترل و افسار گسیخته است که عمدتا روزنامه آگاه، همشهری و روزنامه‌های در واقع اختصاص داده شده به مسائل اقتصادی بهش پرداختن و سوال بزرگی رو مطرح کردن که آستانه تحمل مردم تا به کیه و این گرانی ها تا به کی ادامه پیدا میکنه. البته سوالیه که خیلی راحت میشه جواب تا کی ادامه پیدا میکنه پاسخش رو داد، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کاره و اینها بساط در واقع پولخوریشون، کارتل‌های اقتصادی، مافیاهای اقتصادیشون حضور داره در این مملکت، این روند ادامه داره و مطمئن باشید که فروکش هم نخواهد کرد و ابر بحران تورمی که در ایران به وجود اومده بر به اصطلاح پاشنه حکومت جمهوری اسلامی میچرخه. و موضوع دیگه‌ای که بازم روزنامه‌ها روش تاکید داشتن، اختلاف اخیر به اصطلاح دیپلماتیک با فرانسه است در راستای اون بیانیه حقوق بشری که 32 کشور داده بودن و در رأسش فرانسه. آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه تأکید کرده بود که از اعدام‌های بی‌رویه مبارزین مدنی یا مطالبه‌گران مدنی یا مردم عادی که به خیابون‌ها اومدن تا حقوق اولیه خودشون رو در واقع فریاد بکشن، از اعدامشون دست بردارید. عراقچی پاسخش رو داد و اون دستگیری دو نفری که از کارمندهای سفارت
فرانسه در تهران بودن که به اصطلاح وزارت اطلاعات اینا رو بازداشت کرده بود، و یکی دو تا از روزنامه ها دارن این موضوع رو گندش میکنن، میگن که اینها در خانه یک اختشاشگر دستگیر شدن و معلوم نیست کدوم خونه، کدوم اختشاشگر. آیا همینجوری در تیتر یک روزنامه یا در متن یک روزنامه شما همینجوری یک سری کلمات در واقع کلی رو به کار ببری، آیا از حقیقت چیزی هم رونمایی خواهد شد یا خیر؟ که تقریبا خیر، چون مشخص کنید، مستند بگید که از فلان جا اینا رو دستگیر کردیم با فلان نیت رفته بودن و از این داستان ها. روش دیپلماتیک جمهوری اسلامی خصومت‌آمیز شده با فرانسه و عکس به اصطلاح یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی عکس آقای رئیس جمهور فرانسه رو گذاشته و یک کلمه توهین‌آمیز هم نوشته، تیتر کرده، که اون دیگه به اصطلاح چیزیه که ادبیات روزنامه و ادبیات جمهوری اسلامی در سیاست همیشه به این چیزا به شکل عادی نگاه میکنه. و ناو آبراهام لینکلن، این رو هم روزنامه ها بهش پرداختن، البته بنا به روایت جمهوری اسلامی. روایت جمهوری اسلامی اینه، توی ناو آبراهام لینکلن اختشاش به وجود اومده، 7 نفر کشته شدن و تکذیب کرد سنتگام و گفت که به علت طولانی بودن مأموریت آبراهام لینکلن جاش رو عوض کردن با جورج دبلیو بوش، ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش که اون هم به خاورمیانه رسیده قراره، البته ناو آبراهام لینکلن هم منطقه رو ترک کرده، قراره به یک مرخصی در واقع حالا یا کوتاه یا بلند مدت بره. روزنامه‌ها به این هم همینجوری شایعه وار پرداختن. و بریم سراغ خبرهایی که براتون انتخاب کردیم. روزنامه واشنگتن پست، همونجوری که صفحه‌شو ملاحظه می‌فرمایید، نوشته هیچ یک پژوهش، یک مقاله پژوهشی سیاسی منتشر کرده و گفته که هیچ توافق خوب و قابل قبولی با ایران نمیتوان منعقد کرد. این اصاره و چکیده این موقعیتیه که جمهوری اسلامی در این شرایط ایجاد کرده و تنگه هرمز و کارت بازی خودش داره اصرار بیش از حد میکنه و باید به هر حال منتظر ببینیم که چجوری آینده این کارت بازی جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. وال استریت ژورنال گفته که کاخ سفید در هفته های اخیر بیش از پیش نسبت به دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده است. این بدبینی هم حاصل در واقع بدعهدی های جمهوری اسلامی. جی دی ونز معاون آقای ترامپ با وجود اینکه آدم در واقع متعادلی بود نسبت به جمهوری اسلامی و بیش از هر چیز، بیش از هر نکته دیگه ای معتقد بود که باید مذاکره صورت بگیره نه جنگ ادامه پیدا بکنه، اون هم دیگه شاکی شده، اون هم به سیم آخر زده و میگه که به اصطلاح جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، آدم های نامتعادلی میان مذاکره میکنن، توافق میکنن، امضا میکنن و بعد میرن بیرون از اون اتاق، همه نکاتی رو که خودشون بهش تأکید کردن رو انکار میکنن. این انکار به اصطلاح موضوعی که خود مذاکره کننده های ایران بهش اشاره کردن حالا مورد انتقاد جی دی ونز هم قرار گرفته. و به اصطلاح دستیاران ترامپ در ادامه این مقاله وال استریت ژورنال، دستیاران ترامپ با ارائه داده های خسارات تحریم ها ترامپ را مجاب به تشدید فشار اقتصادی به جای جنگ کردند. و یک اینفوگرافی کوتاهی رو من خدمتتون میخوام عرض بکنم در مورد نرخ دلار در منطقه خاورمیانه. عربستان همونجوری که ملاحظه میکنید 40 سال نرخ دلار ثابت مونده، 40 سال دقت کنید. در امارات حدود 30 سال
که این نرخ دلار هیچ نوسانی نداشته، به طور ثابت یک نرخ و یک رقم مونده. در قطر هم بیش از 25 ساله که هیچ تکونی نخورده نرخ دلار. منتها ایران، جمهوری اسلامی ایران، در 47 سال حکومت جمهوری اسلامی تا به اکنون 27 هزار برابر شده. واقعا عدد و رقم شگفت‌انگیز و غیر قابل باوریه، ولی هست، این به این شکل شده. الان دلاری که حدود 10-15 سال پیش به 2000 تومان و 3000 تومان و 4000 تومان مثلا خیلی زیاد به اون سقف میرسید، الان هلوهوش 190 هزار تومانه، یعنی در واقع 1,090,000 ریال ایران معادل 1 دلار آمریکاست و نشونه خیلی واضحیه بر این نکته که سقوط عجیب ریال و ابر تورم و ابر بحرانی که همین سقوط ریال ایجاد کرده، مملکت رو گریبانگیر یک مشکل بزرگی که ابتدای اون به سفره‌های مردم بستگی داره و انتهاش هم به زندگی اجتماعی که مردم انجام میدن. و اقتصاد آنلاین، سایت اقتصاد آنلاین یک به اصطلاح ساعت شنی گذاشته توی سایتش و نوشته 72 ساعت تا تصمیم سرنوشت ساز. و سوال بزرگ اینجاست که آیا این آتش بس تمدید خواهد شد یا نه؟ پس از این 72 ساعت به اصطلاح دوباره جنگ از سر گرفته خواهد شد. همون پایان 60 روزیه که مهلت در ژنو سوئیس مهلت گذاشته بودن برای 60 روزی که بشینن و در مورد یک صلح دائمی موافقت بکنن و در مورد پایان جنگ به یک نتیجه‌ای برسن. به هر حال اقتصاد آنلاین هم به این موضوع پرداخته و یک ادعای جدید و تازه‌ای که ما تصاویرش رو گرفتیم و دو نفر از کارکنان سفارت آمریکا در اون سالی که جمهوری اسلامی اشغال کرد سفارت و 444 روز اینها اسیر پاسدارهای جمهوری اسلامی بودن، مایکل مترینکو و کاترینکو گروگانهای سفارت آمریکا بودن در تهران، در مورد معصومه ابتکار که دیروز خبرش رو براتون داشتیم که عروسش میگه که این یه مترجم بوده دیگه، کار دیگه ای نکرده، ما رو لطفاً از آمریکا بیرون نکنید. عکس و مستندات بسیاری هست که ایشون نه تنها مترجم بلکه اسلحه به دست بوده و مسلح هم بوده. این یک طرف قضیه. و این دو کسی که در همون سفارتخانه زندانی بودن از کارمندهای سفارتخانه آمریکا در تهران، جمله مشترکی رو گفتن. گفتن معصومه ابتکار یک عوضی تمام عیار بود. این جمله که اینا دارن میگن، هنگام تعارف شیرینی به ما میگفت مرگ بر آمریکا. این هم از تکلیف خانم معصومه ابتکار. عراق، رسانه‌های رسمیش اعلام کردند که دولت بخش قابل توجهی از انواع مختلف سلاح‌ها را تحویل گرفته. شمار سلاح‌های ثبت شده تا کنون به 580 هزار قبضه رسیده. و در ادامه این اعلام گفته که تمام لوازم، خودرو و آدرس‌های مکانی که به نام هشت و شعبی بوده قرار مصوب شده که تغییر نام بده وقتی که در نیروهای نظامی و امنیتی کل عراق ادغام شدن، قرار نام دیگری بر اون گذاشته بشه و نام دیگری براش انتخاب بکنن. و آقای برک کوپر، فرمانده سنتکام، 10 روز سفر داشت به منطقه، 6 کشور رو رفته به اصطلاح با مقام‌های امنیتی، نظامی و سیاسیش گفتگو کرده و از ناو در واقع جورج دبلیو بوش هم بازدید کرده. و به اصطلاح کشورهایی که رفته بحرین بوده، عراق بوده، اسرائیل بوده، اردن بوده، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده. و در واقع من اشتباه کردم، ببخشید، از ناو ابراهام لینکلن
بازدید کرده و در واقع احتمالاً پایان موقت مأموریتش رو در منطقه اعلام کرده که این ناو میره و ناو جورج بوش جایگزینش خواهد شد. و امیرحسین ثابتی نماینده تندروی مجلس که در جملات تندروی زبانزد همه هست گفته که سران کشورهای عربی حاشیه خلیج که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند از آل خلیفه تا آل نهیان آل سعود باید در کنار مقام‌های اسرائیل و آمریکا هدف انتقام قرار بگیرند. بفرمایید جمهوری اسلامی بخواد از عربستان انتقام بگیره باید با ترکیه و پاکستان هم طرف بشه و این در حقیقت خودش اعلام یک جنگ همه جانبه گسترده است. و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس علی امامی راد گفته ما تا الان اقدامات پدافندی انجام دادیم، لازمه که با انتصابهای مقام معظم رهبری مشتبه خامنه ای منظورشه، با انتصابهای ایشون که نظامی هایی رو آورده که تبحر دارن به اینکه میتونیم به حالت تهاجمی یعنی حمله بکنن پیشاپیش حمله بکنن به کشورهای همسایه و گفته که اونها منظورش آمریکا یا اسرائیل هر وقت درخواست آتش بس کردن از روی ضعف و زبونیشون بوده، این آقا من به اصطلاح نظر ایشونه. و ایالات متحده با اظهارات آقای اسکات بسنت که دیروز یک گفتگویی کرد رسما اعلام کرد در این هفته فشار اقتصادی بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم شدن کاملش میخوان تحمیل کنن بر جمهوری اسلامی که در نهایت هم دودش چشم مردم میره نه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی. خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کرده بودیم در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که هر جا هستید شاد و خرم و زندگی سرشار از برکت داشته باشید و مجدداً برای سال روز خجسته تأسیس حزب دموکرات تبریکات ویژه‌ای رو دوباره عرض میکنیم خدمت.

قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان می کنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان می کنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می کنی رفیق؟

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات.

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: باقن اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

برای میلیون ها ایرانی بنزین فقط سوخت اتومبیل ها نیست، رزق و روزی است. کسب و کار و معیشت شهروندان به بنزین گره خورده. آیا بنزین گران می شود؟ اگر بنزین گران شود چه می شود؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. همراهان میدان با من فهیمه خضر حیدری. این روزها جامعه‌ای که هنوز از جنگ، سقوط ارز ملی، گرانی، تورم و استراب و سوگ دیماه عبور نکرده، حالا دلهوره تصمیمی را دارد که حکومت قرار است برای بنزین بگیرد، تصمیمی که حتما به شکل‌های مختلف مستقیم، بی واسطه یا با واسطه بر زندگی شهروندان اثر دارد و دست کم در نگاه اول احتمال می‌رود زندگی آسیب خورده و کوچک‌تر شده خانواده‌های ایرانی را سخت‌تر از اینی که هست هم بکند. وضعیت این شکلی است. بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت بنزین را تصمیمی می‌دانند که شاید ناگزیر باشد. در این حال در کشوری با این همه بحران، این همه بی‌اعتمادی، آیا چنین تصمیمی می‌تواند صرفاً یک تصمیم اقتصادی باقی بماند یا ای بسا جرقه بحران اجتماعی تازه‌ای شود؟ ایران با یک واقعیت سخت روبروست. مصرف بنزین از توان تولید و توزیع بیشتر شده و تأمین این فاصله هر سال میلیاردها دلار هزینه دارد. پس باید کاری کرد. اما چه کاری؟ پرسش اصلی این نیست که قیمت بنزین را چقدر باید افزایش داد یا اصلا باید افزایش داد یا نه، یا اینکه سهمیه هر خودرو چند لیتر بنزین باید باشد. پرسش اینجاست که پیش از محدود کردن سهم مردم، پیش از افزایش قیمت که شاید اولین راهکار به نظر برسد، آیا عوامل تاثیرگذار دیگر اصلا محاسبه شدند؟ هزینه خودروهای پرمصرف داخلی، حمل و نقل عمومی ناکارآمد، قاچاق سوخت، تحریم‌ها، جنگ، سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و مدیریت پر اشتباه، اینها چه؟ اینها کجا و چگونه محاسبه شده؟ اصلا در محاسبه ها هست؟ دولت میگوید که هنوز تصمیم نهایی را درباره بنزین نگرفته، اما از سه سناریوی محتمل صحبت می شود: محدود کردن عرضه به میزان تولید، فروش مصرف اضافه با قیمت تأمین شده، یا دادن سهمیه به هر ایرانی به جای هر خودرو. از آن سو مقام‌های مختلف درباره بالا رفتن یا نرفتن قیمت بنزین حرف‌های متناقض می‌زنند، اظهاراتی گیج کننده و متناقض که حالا اگر آنها را هم نادیده بگیریم، باز از یاد نمی‌بریم که تصمیم به افزایش قیمت بنزین زیر سایه آبان 98 است که گرفته می‌شود. آبان ماهی که در آن افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراض سراسری، قطع اینترنت و سرکوب مرگبار حکومتی انجامید. تنها خاطره دردناک آبان 98 هم نیست، اعتراض های دیما 1404 هم هست که از اعتراض به سقوط ریال و گرانی ها آغاز شد، فراموش نکردیم، و خیلی زود به اعتراض سیاسی گسترده علیه حکومت تبدیل شد و خونبارتر از همیشه هم سرکوب. ای بسا نگرانی حکومت صرفا هم نباید تکرار آبان 98 باشد. امروز جامعه ایران حتی دیگر از جامعه سال 98 هم فاصله دارد. جامعه امروز ایران از بحرانی به بحران دیگر رسیده و خشم و سوگ و غم روی خشم و سوگ و غم گذاشته. به باور بسیاری حتی آن پایین ترین سطوح اعتماد هم بین مردم و حکومت دیگر وجود ندارد. امشب در میدان میپرسیم در این شرایط چه تغییری واقعا اجتناب ناپذیر است، چه راهی عادلانه تر است، و در نهایت چه کسی باید هزینه بحران بنزین را بپردازد. طبق معمول شما که این برنامه را میبینید، امشب در میدان یک شنبه در دو پنل جداگانه به این بحث میپردازیم. اول عطا حسینیان، روزنامه‌نگار در حوزه اقتصاد و انرژی، و ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت مشاوره بازارهای انرژی FGE با من همراه خواهند شد. بعد هم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی و اجتماعی به ما خواهد پیوست. اما قبل از هر چیز ضرورت دارد که مروری کنیم بر روند افزایش قیمت بنزین در ایران، تولید بنزین، توزیع بنزین در ایران. این اتفاقات در ایران هرچی که به بنزین مربوط است تازه سیاسی نشده. در سالهای جنگ ایران و عراق هم بنزین مثل شماری از کالاهای ضروری کوپونی بود، بسیاری اون رو هنوز به خاطر دارن. بعد از جنگ دولت‌های هاشمی و خاتمی قیمت رو در چند مرحله از 5 تومان در اواخر دهه 60 به 80 تومان در آغاز دهه 80 رسوندن، بدون اینکه بحران سرسری چشمگیری هم رخ بده. همینجا مروری کنیم بر این افزایش قیمت‌ها همراه با مهمانان میدان امشب و بازگردیم.
1: تیر 1386 کارت سوخت و سهمیه بندی آمد. بنزین سهمیه‌ای 100 تومان شد و شروع ناگهانی طرح به اعتراض و آتش زدن شماری از جایگاه‌ها انجامید. بنزین آزاد 400 تومانی از نوروز 1387 عرضه شد. آذر 1389 قیمت بنزین سهمیه‌ای به 400 و بنزین آزاد به 700 تومان رسید. یارانه نقدی همزمان در دسترس خانواده‌ها قرار گرفت و مصرف برای مدتی کاهش یافت. در 1393 قیمت‌ها به 700 هزار تومان رسید. یک سال بعد بنزین 1000 تومانی تک نرخی شد. این اصلاح دو مرحله‌ای به اعتراض سراسری منجر نشد. اما آبان 1398 افزایش شبانه قیمت بنزین به 1500 و 3000 تومان اعتراض سراسری، قطع اینترنت و سرکوب مرگبار را در پی داشت. عفو بین‌الملل کشته شدن دست کم 323 نفر را مستند کرده است. آذر ماه 1404 نرخ سوم 5000 تومانی برای کارت جایگاه و برخی خودروها اضافه شد. نخستین تغییر قیمت از آبان 98 در حالی که دو نرخ قبلی حفظ شدند. در 1405 سهمیه 3000 تومانی از 100 لیتر ابتدا به 70 و سپس به 50 لیتر کاهش یافت. در کرمان نرخ 87200 تومانی اعلام و چند ساعت بعد متوقف شد. حالا سه سناریوی تازه مطرح است، اما هنوز هیچ کدام تصویب نشده.
0: خب دادن ما رو با کرمان تمام کردیم، جایی که بخشی از طرح جدید اجرا شد. نرخ 87200 تومانی برای مصرف اضافه اعلام شد و خیلی زود ساعاتی بعد کنار گذاشته شد. به نظرم در پنل اول امشب نگاهی کنیم ببینیم اصلا مسئله چیست، گزینه‌های ممکن و موجود کدام ها هستند. عطا حسینیان، ایمان ناصری، به هر دو خوش آمد میگم، سلام میکنم بهتون و اجازه بدید که آقای حسینیان با شما بحث رو آغاز بکنیم. به ما بگید در کرمان دقیقاً چه چیزی اجرا شد و چه چیزی لغو شد؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. کرمان رو، اون تصمیم عجیب غریب استاندار کرمان رو باید در یک اشله گنده ببینیم. ما تقریباً مردم جنوب، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، بخشی از خوزستان، تقریباً بیش از دو ماهه که در یک عسر و حرج بی بنزینی، نبود بنزین، کمبود بنزین، صفهای طویل درگیر بودن. اما تو همه این استانهای جنوبی، استاندار کرمان وظیفه دیگه ای رو انگار داشت، انگار بهش سپرده بودن که نقش دیگه ای رو بازی کنه. چند نهوی رئیس جمهور تصمیم گیری هایی کرد، سهمی با سهمیه ها بازی کرد. در دو ماه گذشته رو دارم عرض میکنم، سهمیه ها رو دستکاری کرد، دفعات سوختگیری در جایگاه ها رو با بخشنامه های مختلف دستکاری کرد و تقریبا دو ماه مردم کرمان رو اسیر و عبیر این سیاستگذاری های خودش کرد و به یک باره در اون شب قضایی اعلام کرد که ما سهمیه های بنزین رو داریم، یک سهمیه 40 لیتری 5000 تومانی جایگاه هم به همه مردم میدیم، اما بعد از اون هر کسی بیشتر خواست بنزین مصرف کنه قیمتش 87000 تومانه. فکر میکنم در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است که استانداری بیاد همچین، یک استاندار بیاد همچین کاری بکنه، چنین تصمیمی بگیره، تصمیمی که عقبه به شدت امنیتی داره. یعنی از آبان 98 بنزین کاملا مقوله امنیتی در جمهوری اسلامی پیدا کرده و اینکه استاندار اینجوری تصمیم گیره.
0: ولی اینکه شما تاکید میکنین رو استاندار، استاندار که به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم بگیره.
2: دقیقا میخوام همین رو بگم، این با چراغ سبز حتما وزارت کشور بوده، حتما نهادهای امنیتی بوده و کرمان، استان کرمان در این دو ماه اخیر تقریبا میشه گفت پایلوت برنامه‌ای بوده که دولت در ذهنش در رابطه با بنزین داشته، اونجا اجرایی شده، گام به گام رفتن جلو، فیدبک رو از مردم گرفتن، نهادهای امنیتی شیشتونگ حواسشون به تب جامعه بوده و بعد اون تایید خبر و نرخ گذاری آنچنانی و بعد چند ساعت بعد تکذیبش، همش در یک اشل بزرگ برای اینکه تب جامعه سنجیده بشه و بعد گام‌های بعدی آنچنان که دولت و نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی میخوان، گام به گام اجرایی بشه.
0: در واقع اینطور که دارید میگید، گویی که ما شاهد این هستیم که آنچه که در کرمان رخ داد یه جور آزمایش بود برای طرح ملی، برای سنجش میزان کشسانی جامعه. چه نشانه هایی برای این دارید آقای حسینیان اگه بخواید مختصر
2: بگید؟ دقیقا هم اینه، به این معنی که هم نهادهای امنیتی با برنامه رو اون فوکوس کردن، همین که ما بارها و بارها از این سیاست رو در جمهوری اسلامی در رابطه با بنزین دیدیم و به صورت سادش بخوام برای تماشاگران و بینندگان عزیز بگم اینه که سیاست جمهوری اسلامی لااقل در دولت پزشکیان و در این یک سال و نیم دو سال این بوده که در رابطه با انرژی، با بمباران خبر مردم رو سر کنن، مردم رو گیج کنن، مردم رو در خلسه‌ای برای قیمت بنزین ببرن و بعد یک قیمت وحشتناک رو بیان کنن، بعد از اون قیمت عدول کنن. اینو در نرخ ارز و دلار هم بارها و بارها دیدیم. بعد یه قیمتی که مد نظرشون رو خیلی راحت تر برای مردم عرضه کنن. مثالش زربون مثال دوست داشتنی زبونمون میشه، به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن. 87,000 تومان قیمت گنده‌ایه، قیمت وحشتناکیه.
0: بله.
2: اما بعد از این خبر، اون تایید، این تکذیب، حالا اگر ما قیمت بنزین رو 20,000 تومان بدیم، مردم شاید راحت‌تر بپذیرن. میگن خدا رو شکر 87 تومان نشد، 20,000 تومان شد.
0: بسیار خوب. حالا من پرسش‌های بیشتری هم مشخصا راجع به کرمان از شما دارم، ولی اجازه بدید که از آقای ناصری هم بخوایم که وارد گفتگو بشن. برمیگم دوباره با شما صحبت می‌کنم. آقای ناصری، این رقم از کجا اومد؟ یعنی رقم 87200 تومان که آقای حسینیان هم میگن واقعا خیلی غیر منتظر است، این چطور محاسبه شده به نظرتون؟
3: محاسبه این عدد رو من در جریانش نیستم واقعا که اینو از کجا بردن، اما اگر که ما برگردیم به نرخ آزاد این فراورده در بازارهای خلیج فارس، این جایی که ایران بنزین رو اگر مازاد داشت باید صادر میکرد و الان که بخواد وارد بکنه باید پرداخت بکنه در اسکله، یه چیزی حدود دو برابر این مقدار هستش. یعنی حالا با نوساناتی که این بازی میکنه میشه با تخمین گفتش که این در واقع نصف قیمت آزاد بازار به اصطلاح وارداتی صادراتی این فراورده رو انتخاب کردن به عنوان نقطه جهش. این فراورده رو امروز در امارات متحده عربی که من هستم شما باید تقریبا 3.5 درهم که با درهم الان میشه حدود 170,000-180,000 تومان که در واقع همون نرخ آزاد هستش بدون یارانه باید الان خرید بکنید و من فکر میکنم این عدد در واقع با یک تخمینی همون 50% نرخ فوب خلیج فارس رو، یعنی نرخ محموله بر روی کشتی رو انتخاب کردن که در واقع به سمت، حالا در خیال خودشون شاید این میبرن قیمت رو در یک زمانی به سمت آزاد شدن و تک نرخی شدن و عوض کردن به قیمت بازار، که البته واقعا همونطوری که دوستمون گفتن خب نرخ بسیار بالایی هستش در بودجه خانوار و در محاسبات درآمد و درآمد خانوار و هزینه های دیگه‌ای که ایرانی ها باید بدن. البته من آن چیزی که میشنوم از دوستان که در داخل ایران زندگی میکنن این هستش که الان کسایی که میان به امارات و برمیگردن به من میگن که اونجا خیلی از کالاها رو، خیلی از کالاهای مصرفی رو دارن با نرخی که در امارات تجربه کردن، یا اگر مقیم امارات هستن و برای سفر میرن میگن که اونجا الان هزینه ها همین هستش. بنابراین این اتفاق در خیلی کالاهای دیگه، در خیلی بازارهای دیگه این اتفاق افتاده که مردم ریالی درآمد دارن و دلاری خرج میکنن.
0: درسته، در بسیاری از زمینه ها. علاوه بر اینکه قیمت بنزین، حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، صرفا قیمت بنزین نیست، روی خیلی چیزهای دیگر اثر داره. و من میخوام آقای ناصری ازتون این رو هم بپرسم، حالا این رقمی که الان راجع به شیوه محاسبش هم صحبت کردیم، میتونه به نظر شما معیار قیمت واقعی بنزین باشه در ایران؟
3: معیار قیمت واقعی رو نمیدونم، اما الان ایران حدود 2 سال هستش که به مقدار قابل توجهی بنزین وارد میکنه و برای اون بنزین وارداتی که عمده این بنزین وارداتی هم محمولایی هستش که از هند خریداری میشه و حالا با واسطه معمولا از طریق امارات وارد ایران میشه یا در آبهای خلیج فارس دست به دست که سلا کشتی به کشتی منتقل میشه و وارد میشه، برای اون دارن نرخ آزاد که سلا کشتی به کشتی منتقل میشه و وارد میشه برای اون دارن نرخ آزاد رو میپردازن و

0: آماده ای رو در اقتصاد فراهم بکنیم و بعد به سمت تک نرخ کردن و حذف یارانه انرژی بریم.
1: بسیار خوب، حالا یکم به راهکارها میرسیم، راجبش امیدوارم فرصت بشه که صحبت بکنیم. اما آقای حسینیان، من هنوز میخوام برگردم به کرمان و اتفاقی که در کرمان افتاد. اولا واقعا آیا 204 جایگاه میتونستن بدون اطلاع دولت برای اجرای طرح آماده بشن؟ و بعد اگه تصمیم صرفا استانی بود، چرا کرمان اولین استان برای این طرح معرفی شد؟
2: به این منطقه نه، من همچنان تاکید میکنم که این با چراغ سبز دولت بوده، یک برنامه ریزی شده بوده. این تقریبا استان کرمان دو ماه درگیر استانداری این استان، خود استاندار درگیر یک سابقه دو ماه و نیم داره. مردم استان کرمان میتونن مثلا بگن در برنامه شما در برنامه مختلف حضور پیدا کنن و این تجربه، این دو ماه و نیم استرحرجی که به مردم کرمان واسه بنزین این استاندار داده رو صحبت کنن و بیان کنن و قشنگ مشخص بود که این برنامه ریزی کاملا با هماهنگی خود دولت، وزارت کشور، نهادهای امنیتی بوده. دوباره تاکید کنم بنزین مقوله‌ای نیست که یک استاندار بخواد در این رابطه تصمیم گیری کنه، اونم چنین قیمتی رو بیان کنه. بذارین اینجوری بگم، امروز قیمت بنزین وارداتی اکتان بالا رو 79500 تومان تعیین کردن، یعنی قیمت بنزین معمولی به شدت بیکیفیتی که آقای استاندار روزهای گذشته قیمت گذاری کرده تقریبا 1500 تومان از این بنزین ارزون تر بوده. میخوام بگم این عدد رو عمدن انداختن توی رسانه ها، عمدن هول و ولاش رو به مردم انداختن که به مردم بگن که قیمت بنزین اینه، حالا اگر ما 15000 تومان کردیمش داریم لطف میکنیم، اگر 20000 تومان دادیم بنزین نداریم، شرایط جنگی، بنزین نمیتونیم وارد کنیم، پس شما مثل همه این سالها، مثل همه این روزها، مثل همه موارد که راه اومدین با جمهوری اسلامی، دندون روی جگر گذاشتین برای روزهای بعد، این رم دوباره همون کار رو بکنین، همون سیاست رو پیش بگیرید. اما در رابطه با اینکه این استان توانایی رو این داشت و چرا از این استان شروع شد، چون استان کرمان به همراه سیستان و بلوچستان و هرمزگان سه تا هاب اصلی قاچاق سوخته و تمام برنامه‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها هر وقت خواستن مقدمه گران کردن بنزین و انرژی برای تمام دولت‌های جمهوری اسلامی مقابله با قاچاق سوخت بوده. فقط مغلطه‌ای که اینجا اتفاق می‌افته اینه که از قاچاق سوخت بیش از 80%ش گازوئیله، کمتر از 20%ش بنزینه، چون گازوئیل به مراتب مفتره و تفاوت قیمتیش خیلی بیشتره در پاکستان و افغانستان و حتی حاشیه جنوب خلیج فارس.
1: این هم نکته مهمی بود که اشاره کردید آقای حسینیان. ماجرای کرمان تصمیم مبهمی بود که پرسش پاسخ نشده زیادی رو هم به جا گذاشت. توجیه دولت برای این تصمیم کمبود بنزین، یکی از پرسش‌هایی هم که خب باید پرسید اینه که آیا واقعا کمبود بنزینی وجود داره؟ آقای ناصری، آمارها یکسان نیستن، اما همه از یه فاصله بین تولید و مصرف دارن خبر میدن، و به ما بگید که این فاصله اساساً چگونه ایجاد شده. آقای ناصری،
0: نه، این سوال خیلی مهمیه و به نظر من مستقل از بحث سیاسی این موضوع و اهمیتش و نحوه مدیریتش، مصرف بنزین در ایران به طرز خیلی غیر کنترل شده ای به اصطلاح رشد داشته در سالهای گذشته و این نرمال نیست، طبیعی نیست در هیچ اقتصادی، در هیچ کشوری، در منطقه و در دنیا یه همچین نرخ رشدی اصلا طبیعی نیست. و دلیلش نه تنها قیمت کم این کالا، بلکه نسبی اگر نگاه بکنیم قیمت بسیار کمش نسبت به خیلی کالاهای دیگه هستش. یعنی صحبتی که میشه این هستش که این از آب معدنی داخل بطری هم ارزون تره. نگاه بکنیم به رشد تقاضا، ببینید تقاضای بنزین در ایران رشد تک رقمی رو داشت، رشد نسبتاً خیلی کمتر از به اصطلاح رشدی که در 5 سال گذشته شاهدش بودیم رو داشت تجربه میکرد و این همزمان شده بود این رشد با وارد کردن

0: مقدار قابل توجهی عرضه جدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یک پالایشگاه 450,000-480,000 بشکه‌ای هستش، البته 360,000 بشکه بود در بعد به راه اندازیش و این گسترش پیدا کرده. و این بنزین که وارد به اصطلاح چرخه تولید شد، خب ایران رو تراز بنزین رو مثبت کرد و ایران شد صادرکننده بنزین در همون به اصطلاح سالهای 97 و 98. و اتفاقی که افتاد این بود که همزمان با وارد شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یک حجم 200,000 بشکه در روز بنزینی که این پالایشگاه تولید می‌کرد، تقاضا هم به شدت رشد کرد و در همون ماهای قبل از آبان 98 تراز بنزین دوباره داشت به سمت صفر میرفت. یعنی با این به اصطلاح حجم قابل توجهی که از حدود 450,000 بشکه 400,000 بشکه در روز تولید رو به بالای 650,000 بشکه رسونده بودن، تقاضا هم جهش کرد و دوباره رسید به حدود 600,000 بشکه در مهر 98، که خب این حرکت رو به بالای تقاضا باعث شده بود که خب دولت در اون زمان تصمیم بگیره که خب ما اگر که این رو مهار نکنیم با ابزار قیمت، میتونیم دوباره برگردیم به تراز منفی و وارد کننده این فراورده بشیم. و حرکتی که انجام شد دیگه همه به اصطلاح به اندازه کافی راجبش صحبت کردن. اما اتفاقی که الان افتاده این هستش که ما دوباره به یه همچون اینو بگم خدمتون که تقاضا برگشت بعد از سه برابر کردن قیمت بنزین به 500,000 بشکه و تراز حدود 160-170,000 بشکه در روز مثبت شد. اما الان دوباره ما به یک تراز منفی 150,000 بشکه‌ای 160,000 بشکه رسیدیم.
1: آقای ناصری، جنگ مؤثر بوده؟ اتفاقی که رخ داد در این وضعیت مؤثر بوده؟
0: جنگ کاری که کرد این هستش که واردات بنزین که حدود 60-70,000 بشکه در روز شده بود و سعی کرده بود این گپ بیش از 100,000 بشکه‌ای رو ببنده رو خودکار بست. یعنی تقاضا افتاد، تقاضا در ماه‌های نخستین جنگ از حدود 770-780,000 بشکه و در واقع میشه گفتش که سپتامبر 2025، من الان آمار دقیق رو دارم نگاه میکنم، بیشترین مصرف رو در اون ماه داشتیم، یعنی حدود یک سال پیش 850,000 بشکه. وقتی که جنگ اتفاق افتاد این افتاد به زیر 700,000 بشکه و اتفاقی که افتاد این هستش که ناترازی اتفاقا به تراز برگشت، برای اینکه حرکت خودروها کم شد، مسافرت ها کم شد داخل شهری و بین شهری و تقاضا افتاد به سمت مصرف. اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آخرین تخمین ما در ماه جولای در واقع ماه گذشته میلادی دوباره 795,000 بشکه هستش. یعنی این 800,000 بشکه از تولیدی که حدود 740,000 بشکه هستش دوباره 60,000 بشکه پیشی گرفته. و البته کار واردات بنزین الان خیلی سخت هستش و دولت این رو هم بگم که در یکی دو ماه گذشته تولید بنزین پتروشیمی رو که یک بنزین کم کیفیت و سرطانزا هست رو هم افزایش داده و به اصطلاح اون استخر تولید بنزین وارد کرده و داره این رو در واقع عدم
1: سپاسگزارم. بله، این نوع بنزین هم اضافه شده آقای حسینیان. اما خب ما تحلیل آقای ناصری رو شنیدیم، عوامل مختلف رو گفتن از جمله مصرف بالا، ولی یه بحث اینه که واقعا هم اتکای بودجه عمومی کشور به درآمد نفت و بنزین. آقای ناصری بیشتر تحلیلشون روی مصرف بود، تفاوت عرضه و تقاضا، ولی من میخوام بپرسم خب چقدر اساسا حکومت اولویت هایی که رو بودجه داره اینجا نقش بازی میکنه؟ وقتی از ناترازی حرف میزنیم، آیا ما در حال پنهان کردن یه سری از تخصیص بودجه ها، یه سری سیاست های غلط و اینها نیستیم؟ فقط مسئله مصرفه، یعنی گویی که پیکان به سمت شهروندانه در این نگاه که خب شهروندان بعد خودشون رو مسئول بدونن در کاهش مصرف.
2: این ماجرات ماجرای انرژی ماجرای قصه پرقصه‌ایه، خاص بنزین نیست. ما در تمام انرژی، در تمام حامل‌های انرژی به واسطه حکمرانی جمهوری اسلامی دچار یک ورشکستگی شدیم، ورشکستگی انرژی. حتی اگر در رابطه با مصرف و بگیم و بگوییم که مصرف باعث این افتضاح شده، این مصرف نوک پیکانش به مردم بر نمیگرده، به خودروسازان و عراب سازانی بر میگرده که خودروهایی در سال 2026 تولید میکنن که دو برابر میانگین جهانی بنزین میخوره و بنزین میبره. این از اما در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، ماجرای بنزین ماجرای تکبودی نیست، ما از چند جهت میتونیم نگاه کنیم. ببین ما از سال 1397 که ستاره پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد، پرانتز باز کنم شاید برای مردم جالب باشه، این
1: اگر کوتاه بفرمایید لطفا،
2: 10 سال پول کشید ساخته شدنش. به محض اینکه برجام رو امضا کردند ما تونستیم این پالایشگاه رو اندازی کنیم، چون وابسته بودیم به لایسنس های پالایشگاه های کشورهای غرب. ما دوچار ناترازیمون رفع شد، صادر کننده بنزین شدیم. اتفاقا در اواخر دولت روحانی خبر مهمی اومد که بنزین ایران رو به ثمن بقر صادر کردن، دعوای دولت رئیسی و روحانی هم همین. اما میخوام بگم که دقیقا همون موقع قرار بود کنار پالایشگاه پتروپالایشگاه ستاره خلیج فارس پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی رو درست کنن. این مهمترین سوالی که میشه از جمهوری اسلامی پرسید، پول پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی 1399 کجا رفت که دولت رئیسی 1401 پرونده ساخت این پالایشگاه رو بست و عملا کلیت جمهوری اسلامی از ساخت پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی اسمش این بوده صرف نظر کرد، با علم به این که ما درگیر ناترازی شدیم و سالانه 6-8% مصرف بنزین کشور داره افزایش پیدا میکنه و از سال بعدش ما دوباره وارد کننده بنزین شدیم و اتفاقا داستان سرایی پزشکیان با ورودش به عرصه ریاست جمهوری همین واردات 5 میلیارد دلاری بود که برای بنزین میدو و میگفت اینو بدیم به بازنشسته.
1: مسئله در واقع فساد ساختاری، فساد اقتصادی، کسانی که تحریم ها رو دور میزنن منتفعان هستن، اولویت تخصیص بودجه ها، یعنی همه اینها گویی که باید دیده بشه واقعا. و پرسشی که دارم و خواهش میکنم خیلی کوتاه در یکی دو جمله بهش جواب بدید آقای ناصری، در ادامه اون سناریوهایی هست که دولت داره مطرح میکنه، 3 گزینه‌ای که داره مطرح میکنه، اینا آیا واقعا میتونن راه حل باشن؟ یک گزینه این که عرضه محدود بشه، یک گزینه این که مصرف اضافه گرونتر محاسبه بشه، و یک گزینه همی که سهمیه بنزین رو به جای خود رو به فرد بخوان بدن. هیچ کدوم از اینها به نظر شما چاره سازه؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
0: نه به نظر من اینا هیچ کدوم چاره ساز نیست، اینا میتونه یک مسکن باشه برای درد، اما درمان هم همونطوری که گفتن طرح‌های پالایشی متعددی بوده، اما مشکل دیگه این هستش که در منطق در واقع جهانی که نگاه میکنیم در اصطلاح بحث پالایش، ساخت یه پالایشگاه هم اصولا الان شاید خیلی اقتصادی نباشه، اما برای یک اقتصادی که با این مشکل در واقع سوخت یارانی دست و پنجه نرم میکنه، به نظر من درمان بهتری هستش تا این به اصطلاح مسکنهای کوتاه مدت، برای که در نهایت دوباره این انواعش قبلا امتحان شده و برمیگرده. و مشکل دیگه این هستش که در واقع در این اقتصاد قیمت سوخت و قیمت سوختی که در بخش حمل و نقل مقدار زیادیش در چرخه تولید وارد نمیشه و مصرف کننده نهایی استفاده میکنه، نباید انقدر کم باشه و در واقع باید اصولی تر این قیمت گذاری در یک بستر اقتصاد سالم دوباره تعریف بشه.
1: اینجا از شما تشکر میکنم آقای ناصری که همراه ما بودید. ایمان ناصری، معاون ارشد خاورمیانه و آسیای شرکت مشاوره بازارهای انرژی FGE، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آقای حسینیان در پنل بعدی هم با ما همراه هستید. اما افزایش قیمت بنزین و سوخت تجربه نیست که فقط در ایران رخ داده باشه، یک اتفاق جهانی است. اگر به تجربه جهانی نگاه کنیم فصل‌های مشترکی هم می‌بینیم. یک مرور کوتاه کنیم.
3: در ژانویه 2012 دولت نیجریه یارانه بنزین را ناگهان حذف کرد. قیمت هر لیتر بنزین از 65 به 150 نایرا رسید. اعتصاب و اعتراض سراسری بخشی از اقتصاد را فلج کرد و دولت سرانجام قیمت بنزین را به 97 نایرا کاهش داد و برخی از یارانه ها را نیز بازگرداند. در سال 2013 قیمت بنزین یارانه‌ای در اندونزی 44% افزایش یافت. اصلاح بدون هزینه و اعتراض نبود، اما دولت بخشی از فشار را پیشاپیش جبران کرده بود. همزمان 15.5 میلیون خانوار کم درآمد کمک نقدی گرفتند و برنامه‌های برنج، آموزش و زیرساخت نیز گسترش یافت. در اکتبر 2019 دولت اکوادور یارانه بنزین و گازوئیل را حذف کرد. قیمت گازوئیل بیش از 2 برابر و قیمت بنزین حدود 25% بیشتر شد. اعتراض رانندگان، اتحادیه‌ها و جوامع بومی گسترش یافت و دولت پس از 11 روز فرمان حذف یارانه را لغو کرد. در ژانویه 2022 قیمت گاز مایع مورد استفاده خودروها در قزاقستان یک شبه 2 برابر شد. اعتراض از شهری در منطقه نفتخیز منگیستاو آغاز شد و به سراسر کشور گسترش یافت. دولت به سرعت سقف قیمت را بازگرداند، اعتراضات ادامه یافت و صرفاً به قیمت سوخت محدود نماند. در این اعتراضات 238 نفر کشته شدند. در سپتامبر 2025 دولت دیگری در اکوادور بار دیگر یارانه گازوئیل را حذف و قیمت هر گالون را از 1.80 دلار به 2.80 دلار رساند. دولت وعده داد حمل و نقل عمومی، کشاورزان و خانواده‌های آسیب پذیر کمک خواهند شد. اعتراض جوامع بومی حدود 1 ماه ادامه یافت، اما این بار دولت تصمیم خود را پس نگرفت. در ژوئیه 2025 قیمت گازوئیل در آنگولا 1/3 افزایش یافت و کرایه تاکسی های جمعی تا 50% بالا رفت. اعتصاب 3 روزه رانندگان به اعتراض گسترده و درگیری انجامید. بنابر آمار دولت دست کم 22 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند.
1: خب نگاهی هم کردیم به تجربه جهانی. وقتی که پاسخی روشن و قانع کننده برای پرسش‌های شهروندان وجود نداشته باشه، افزایش قیمت سوخت بنزین میتونه که صرفاً از یک عدد اقتصادی تبدیل بشه به یک میزانی برای سنجش اعتماد جوامع به حکومت‌ها. وضعیتی که در داخل ایران هم سعی می‌کنیم اون رو بررسی بکنیم. مشتبه نجفی هم به ما پیوسته، عطا حسینیان همچنان با ما همراه هست. آقای نجفی به شما هم خوش آمد میگم و آقای حسینیان از شما میپرسم راهی هست کوتاه اگر بخواید بفرمایید که بشه یارانه بنزین رو بدون فشار بیشتر بر فقرا که میدونیم گروه بیشتری هم زیر خط فقر رفتن در سالهای اخیر اصلاح کرد؟
2: بله، راههای خیلی زیادی هست. مهمترین راهش اینه که تعیین تکلیف کنن اون عراب سازان رو، اون خودروسازانی که نزدیک 40 سال از انحصار از نگاه ویژه آیت الله خامنه ای به این صنعت سوء استفاده کردن و همین الان خودروهایی دارن به مردم ایران میدن که 2 برابر مصرف داره. همون کارخونه ها رو ببندن، حساب 2-4 هم هست، اصلا هم سخت نیست، پیچیده هم نیست. اون کارخونه ها رو درشو ببندن، یک خودروساز بین المللی مثل تویتا، مثل خودروسازهایی که معروفن به کم مصرف بودن، قرارداد ببندن، ماشین خودروی کم مصرف در اختیار مردم قرار بدن. اتفاقا این افزایش از قیمت بنزین بیشتر روی بخشی از جمعیت داره تأثیر میذاره و اونا رو از هستی ثابت میکنه که با مسافر با ماشین‌های شخصیشون مسافر کشی میکنن، با موتورسیکلتشون مسافر جابجا میکنن، بار جابجا میکنن. و اتفاقا اگر اون ماجرا با سیاست‌هایی مثل تعویض خودروها، اسقاط خودروهای فرسوده و حمایت و واردات گسترده بدون لمشتکاری، کثیفکاری واردات خودرویی که عملا خود مردم بتونن وارد کنن، خودروهای بروز، خودروهای کم مصرف، خیلی راحت میشه اون ما به ازای مصرف 2 برابر بنزین خودروهای داخلی رو با یک راهکار ساده به جیب مردم مستضعف، مردم نیازمند بازگردون.
1: بسیار خوب. آقای نجفی، وقتی که میگیم، یعنی الان این صحبتایی که کردن، کل بحث بنزین واقعا بحث آبان 98 رو مدام تازه میکنه. میخوام ازتون بپرسم که شما فکر میکنید که آبان 98 در حافظه جامعه ایران چه ساخته و چه اثری ازش در حافظه حکومت باقی مونده، نسبتش با اتفاقاتی که الان میبینیم و پیش روز درباره بنزین به نظرتون چیست؟
4: خب ببین، آبان 98 واقعا یک رخداد خیلی تلخی بود که به نظر من یک بخشی از حالا بخش عمده از جامعه رو از اون اقدامات اصلاحی کلا ناامید کرد، از منظر اینکه هم نوع برخورد حکومت بسیار با مردم زننده بود، نه بدون توضیحی، نه بدون اقناعی و نه بدون ایجاد تمهیداتی برای کنترل تبعات این تصمیم که بعضا تصمیم‌های سختی است و صرفا مسئله اقتصادی نیست، بلکه در حوزه‌های مختلف هم از سیاست و فرهنگ و بعضا بحث شکاف‌های اجتماعی، بحث فقر و حاشیه‌نشینی میتونه اثرگذار بشه. بدون هیچ اقناعی این تصمیم رو گرفتن و بدون هیچ توضیحی که چقدر حالا افراد کشته شدن، چرا کشته شدن، جریان از چه قرار بود. و ما دیدیم برای اولین بار اینترنت از حالت فیلترینگ و محدودیت به سمت قطع کامل رفت، یعنی به عبارتی اون عرصه عمومی که مردم حق دارن درش اعتراض کنن و یک بخش از مردم همدلی بکنن با معترضان، او عرصه عمومی هم کلن سلب شد از مردم. از این منظر آبان 98 نقطه عطفی هستش در مورد هرچه بیشتر عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حکومت، و به خصوص در جنبش‌های اجتماعی هم یک مقدار بحث جنبش‌های نادیده شدگان هم در از اون مقطع افزایش پیدا کرده. خب تبعاتش به نظر من همچنان باقی هستش.
1: خیلی ها گفتن جنبش جان به لب رسیدگان. حالا میخوام ازتون بپرسم آقای نجفی، اعتراضات 404 چطور؟ به نظرتون چیزی به این حافظه، به این خاطره تلخی که گفتید افزوده، ترس، فرسودگی، سرکوب، اینها چه اثری بر رفتار جامعه میشه براش پیش بینی کرد؟
4: متاسفانه ما یک لاینی از اعتراضات رو داشتیم که از پالام 96 شروع شده، به 98 رسیده، بعضا در 404 هم تکرار شده. خب عمدتا حالا بعضا افرادی که اعتراض میکنن بحث کرامت انسانی شونه و به عنوان یک شهروند تحقیر شدن، چون مسئله گفتن صرفا اقتصادی نیست، مسئله بحث پایین اومدن ارزش پول ملی یا بحث مسئله بنزین یا هر چیز رو بگیریم، همه چی برمیگرده به اون جایگاه شهروند و شأن شهروند و شناسایی شهروند که باید یک حکومت همیشه در سیاستهاش به عنوان یک سیاست چند جانبه بهش توجه بکنه. من فکر کنم یک بخشی از این منظر اینه که ما در 404 بحران بر بحران انباش شد، بدون اینکه بحران قبلی حل بشه و توضیح در موردش داده بشه و بدون اینکه سیاست‌های اتخاذ بشه که مقداری از آلام اون قربانیان کم بشه، ما با حجم وسیع‌تری از کشته شدگان مواجه شدیم. و از این منظر خب یک مقداری مسئله شاید الان بغرنج‌تر شده، چون از یک طرف ما یک حکومتی داریم که سیاست‌های ناکارآمد داره در حوزه‌های مختلف، فاقد یک برنامه مشخص برای اصلاح امور هستش، و از یک طرف ما شاهد جنبش‌هایی هستیم که بعضن در خیابان حضور دارن و مردم شجاعانه هم میان در خیابان حضور پیدا میکنن، اما آنچه که ما دیدیم افزایش قربانی بر قربانی بوده و به عبارتی به میزان هزینه‌ای که جامعه پرداخت کرده شاهد حالا دستاورد مشخص و عینی نبودیم. از این منظر هم ناکارآمدی حکومت و هم یه نوع بن‌بستی که امروز در جنبش‌های سیاسی اجتماعیمون الان مشاهده می‌کنیم، یک مقداری وضعیت ما رو به نظر من بغرنج‌تر و مسئله رو خیلی مهم‌تر کرده.
1: بسیار خوب، برمیگردم به شما آقای نجفی که یه مقدار بیشتر راجع به این که بنزین، افزایش قیمت بنزین، اون هم به این شکلی که اشاره کردید، نه اقناعی، نه توضیحی، نه تلاشی برای اقناع از سوی حکومت، چطور خیلی سیاسی میشه، اقتصاد رو به سیاست و به اعتراض میپیونده. باهاتون بیشتر امیدوارم فرصت بشه صحبت کنیم، اما اینجا میخوام راجع به مسئله اعتماد با آقای حسینیان برگردم. آقای حسینیان، به هر حال صحبت از این هستش که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین وجود خواهد داشت، اینو مردم کجا باید ببینن؟ یعنی مردم فکر نمی کنن که، طبیعتا به نظر می رسه که این اعتماده بین حکومت و مردم، الان آقای نجفی نمونه هایی رو گفتن، نمونه های تلخی، به شدت خدشه‌دار شده، اصلا نمیدونم دیگه وجود داره یا نه. بنابراین چطور ممکنه مردم فکر کنن این به سود خودشون خواهد بود؟ مثلا در حمل و نقل عمومی اینو میبینن، در مشاغل وابسته به سوخت میبینن، روی سفرهشون میبینن، این کجا به مردم قرار برگرده؟
2: مردم حافظه تاریخی دارن، مردم فراموش نمیکنن 5 سال پیش دقیقا همین بحران رو ونزوئلا و آقای مادورا داشت. 5 سال پیش تمام جایگاه های سوختگیری ونزوئلا خاموش شد چون ونزوئلا درگیر بی بنزینی شد و دقیقا اونجا چین و روسیه نبودن که ونزوئلا رو کمک کردن، این جمهوری اسلامی بود که دقیقا در اوج تحریم ها و بازگشت ترامپ نفکش به نفکش بنزین و میانات گازی به ونزوئلا فرستاد. اینکه اون پول ها کجا رفت، آیا اون نفکش هایی که رفت پول عاید مردم ایران کرد، به اقتصاد ایران پولی وارد کرد یا نه، اینا همه سوال هاییه که در ذهن مردم میمونه. عقب تر برن ماجرای احمدی نژاد و هدفمند کردن یارانه ها. اصلا سوال اصلی مردم اینه که در اقتصادی که 50% بالای 60% تورم داره، شما وقتی قیمت بنزین رو 70,000 تومان هم بکنین، 70,000 تومان 6 ماه دیگه زحمتش کشیده میشه توسط تورم. یعنی شما کشور رو به یک جایی رسوندین که هر از چنگایی هر 2 سال هر 3 سال یه داستانی شروع میکنین، مبارزه با قاچاق سوخت. این هم نمیگین که خب چرا قاچاق سوخت به وجود اومده، چرا باید مثلا مردم ایران از بیچارگی برن سوخت قاچاق کنن. سیستان بلوچستان فیلماش هست دیگه.
1: بله.
2: اینو جواب نمیدن. فقط میگم
1: علاوه بر اینکه آقای حسینیان بخش بزرگ و عمده و کلانتر قاچاق سوخت هم گفته میشه که در اختیار نهادهای حکومتی است.
2: و اینم اگه باز کنین که باز یه روزه دیگه من میتونم بخونم. ما یه طرح رزاقی داریم در سیستان و بلوچستان، سپاه قدس، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین اجرا کننده این طرحه. طرح چیه؟ به خانواده هایی که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان زندگی میکنن، ما چون تو این 45-6 سال هیچ کاری برای اینا نکردیم و در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، بهشون یک سهمیه سوخت میدیم، این سوخت رو توی خم بریزن ببرن اون ور مرز بفروشن و اسمش رو گذاشتن طرح ارزاق. حالا اینکه سپاه به چه خانواده هایی، به چه طایفه هایی، به چه عشیره این سهمیه رو میده، این کارت طرح رزاق رو میده، چه سوء استفاده از این ماجرا میشه، اینا همش به کنار. سوال اصلی اینه، سوالی که مردم میپرسن اینه که چرا باید سیستان و بلوچستان در عرض مثلا 45 سال تنها بندر اقیانوسی ایران به چنین فلاکتی بیفته که مردمش بشن سوخت بر و
1: بله.
2: سپاه
1: و جان بدهن در این
2: بده بله. و اونا بگه که شما برای آیدی امرار و معاشتون سوخت رو توی خم بریزین توی مشک. بله. واژه‌ای که استفاده میکنم مشک.
1: بله.
2: و اینو ببرین اون ور مرز بفروشین تا این امورات شما بگذره. اینا همه تا سالایی که مردم براشون بی جوابه و رسما دیگه اعتماد نمی کنن به طرحایی که اینجوری داره پیش میاد.
1: پرسش های مهمی است که مطرح کردید آقای حسینی. من امیدوارم تو برنامه مستقلی راجع به سوختبری و کولبری بتونیم حتما صحبت بکنیم، از شما هم دعوت کنیم در اون برنامه حضور داشته باشید. آقای نجفی گفتن که مردم اصلا دیگه اعتماد نمی کنن، آقای حسینیان این جمله رو به کار بردن، ولی اینکه مردم اعتماد نمی کنن همراه هست با اون طبق طبق ناکامی و خشم و سوگ و سرکوبی که مردم جامعه در ایران تجربه کرده دیگه از سوی حکومت. آیا الزاماً این اعتماد نکردن به اعتراض خواهد انجامید، یا اگر به اعتراض نینجامه به معنای اینه که مردم راضی هستن؟
4: نه، اگر به اعتراض نینجامه به این معنا نیست که مردم راضی هستن، و اگر هم اعتراض به انجامت به این معنا نیست که حتما یک نتیجه خیلی مشخصی میاره. اگر ما بخوایم یه سابقه از این جنبش ها داشته باشیم، بعضا گفتم هزینه شون نسبت به متاسفانه به دستاوردشون خیلی بالاتر بوده، اما آنچه که در جامعه ایران رخ داده، به هر حال جامعه ایران جامعه معترضی هستش و جنبش های اعتراضی در لاین های مختلف و با استفاده از حالا انگیزه های مختلف ظهور و بروز داشتن. یعنی حالا مثلا من معتقد هستم در جنبش زن زندگی آزادی حداقل هزینه ای که خیلی هم بالا بود، تعداد زیادی از شهروندان ما کشته شدن، بسیار جوانان کشته شدن، حداقل اون زنان ایرانی تونستن اون بیهجابی یا اون آزادی حجابشون رو علارغم همین قانون‌ها و فشارهایی که همچنان ادامه دارن تحمیل کنن تو عرصه عمومی، و به عبارتی به خاطر گستردگیش حکومت به عبارتی یک جورایی تن داده، ولی هرچند که قانونش نکره اما ناتوان و درمانده هستش از برخورد مؤثر و کارآمد برای جلوگیری از این موج. اما متاسفانه در مورد این موج حالا جنبش های نادیده شدگان و جان به لب رسیدگان که حالا در 96 و 98 و 404 میتونیم به صورت مشخص در موردش صحبت بکنیم، خب هزینه خیلی بالاتر بوده. به عبارتی حکومت حتی به نوعی خیلی سرسختانه تر اینها رو سرکوب کرده، به خصوص در سال 98 که اصولا همه چی در چند روز اتفاق افتاد و اینترنت قطع شد و تعداد زیادی کشته شد. در 404 هم مسائل خیلی مختلفی درش دخیل بودن. حالا سوای بحث انتقادی که من به اپوزیسیون دارن، اما مسئله اینه که در دو شب به صورت بی سابقه تعداد زیادی از شهروندان کشور ما کشته شده. حالا سوای بحثایی که میگن دخالت دولت‌های خارجی، اما برای کسی که جنبش‌های سیاسی اجتماعی رو بررسی میکنه، این که مردم با این حد از خطر حاضر هستن بیان به خیابان و جانشون رو در معرض خطر قرار بدن، یک مسئله نیست که بخوایم تکبودی اینو نگاه بکنیم. این مسئله هستش، یعنی نشان میده که ما یک بحران ساختاری در جامعه وجود داره که یک جامعه اعتراضی هستش که به خیابان میاد، به خصوص در این لاین جنبش‌های نادیده شدگان و جان به لب رسیدگان. به عبارت اون دستاورد کم هستش، اما ساختار سرکوب به علت اینکه انسجامش رو حفظ کرده برخوردش خیلی شدیدتر هستش. و برای همین که ما می‌بینیم علاوه بر 96 98 خیلی شدیدتر بوده، از 98 ما 404 داریم که در دو شب در یک بی سابقه ترین رخداد تاریخ الان بیشتر چند هزار نفر کشته میشه. الان بحث من صرفا عدد نیست، بحث اینه که مقیاس کشته شدن از شهروندان کشورمون به خاطر اعتراضی که به حق داشتن نسبت به پایین آمدن ارزش پول ملی و فراتر از اون تحقیرشون به عنوان یک شهروند که صاحب حق هستن، این مقیاس خیلی وسیع بوده. و به اعتراض در پاسخ به شما سوال شما، من باید بگم اعتراض ها احتمالاً صورت بگیره، اما اینکه الان چه نتیجه‌ای داشته باشه واقعا به مؤلفه های دیگری بستگی داره. من در حال حاضر چشمانداز مثبتی برای اینکه این اعتراض ها به یک نتیجه خیلی مشخص و عینی برسه نمیرسم که برای اونم دلایلی دارم.
1: بسیار خوب آقای حسینیان، خب اشاره کردن 96 98 دی 1404 بدون پاسخگویی درباره فجایعی که رخ داد، آیا اساساً وعده جبران از سمت حکومت این چقدر میتونه باورپذیر باشه برای جامعه؟
2: من یک تکمله فکر کنم باید برای این دوست عزیزمون اضافه کنم. تحولات اجتماعی که یک شبه نیست و همون لحظه هم نقد نمیشه نتایجش. یک سیر تحولاته، از یه جایی شروع میشه، ناکجاشو نمیدونیم کی دستاورداش نقد میشه. شما نمیتونیم واسه مشروطه که بگین مثلا مشروطه از این تاریخ شروع شد، این تاریخ هم شد دستاوردش و همه گفتن به و هور. رو
1: منظورتون چی از این مثال در دقایق پایانی هستیم؟
2: نه من اصلا توییم بحث وارد نمیشم، فقط تکمله دارم. فکر کنم مهمونتون متوجه شد من چی دارم میگم.
1: من متوجه نشدم، ببخشید آقای حسینی، من متوجه منظورشو نشدم.
2: بریم سر انرژی. من به عنوان انرژی اومدم امشب اینجا.
1: نکته ای که گفتید به حال مربوط به انرژی
2: من یه تکمله
1: بسیار خوب پرسشی کردم ازتون.
2: من در رابطه با انرژی بگم که ما همجور که صدام حسین به تمام اون تحولات و شورش ها و اعتراضات سنگین، چه کردها چه شیعیان عراق، توجه نکرد در یک فاصله و بازده زمانی گسترده، و جمهوری اسلامی هم توجه نمی کنه، قذافی هم توجه نمی کنه و نکرد، اسد هم توجه نکرد. اسد که دیگه خیلی دور نیست که یادمون بره که اسد 10 سال مردم رو زد و کشت و لت و پار کرد و اتفاقا آقایون هم باش همراهی و همکاری کردن. این از این. من در رابطه با انرژی میخوام بگم که تمام تلاش جمهوری اسلامی برخلاف سنوات قبل، تجربه‌های قبل، این سری فقط افزایش قیمت نیست، این سری به دلایل یکیش محاصره دریایی و عدم توانایی واردات بنزین، تمام تلاشش یک صرفه‌جوییه. من اسمشو میذارم جیره‌بندی بنزین. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که گپ بین مصرف و تولید در کشور رو تا جایی که میتونه کاهش بده. این گپ با افزایش قیمت شاید 1 ماه 2 ماه اول 3 ماه اول اتفاق بیفته، اما بعد از 3 ماه بعد از 4 ماه اون تورم 70% 60% زحمتش رو میکشه و نتیجهش رو همه رو خونسا میکنه، کما این که ما 98 آبان 98 بله. قیمت بنزین رو به فوق خلیج فارس رسوندیم، دو سال بعدش عملا دوباره باز قاچاق انجام شد، قاچاق شروع شد. میخوام بگم دولت تمام تلاشش، جمهوری اسلامی کلیتش تمام تلاشش اینه که بنزین رو یک جوری جیره بندی کنه تا تنگه هرمز تنگ تکلیف بشه. حالا اگر در این وانفزا تونست قیمت رو افزایش بده که فبه حل مراد، اما اگر نتونست فعلا هدف اول جیره بندی بنزینه، چون مسیر واردات بنزین نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست و دوتاش به دلایل مختلف مسدود شد.
1: در واقع با تحلیل شما حکومت داره به هزینه مردم و تحمیل این هزینه به جامعه با جیره بندی بنزین تا باوری خودش رو افزایش میده. آقای حسینیان، آیه نجفی، شما به ما بگید این حکومتی که به هر حال با بحران مشروعیت میدونیم که روبروست، میتونه دست به تصمیم سختی بزنه از این دست و این تصمیم مشروع باشه از نظر اقتصادی؟
4: من اول در مورد این دوست عزیزم بگم که من خودم متخصصم جنبش‌های سیاسی اجتماعیه و اصلا کار آکادمیکم همینه و بعضا اووردن مسئله مشروطه و دخیل کردن بعضی از جنبش ها و حتی جنبش زن زندگی آزادی و حتی در جنبش هایی که در دو دهه اخیر اووردن این مسئله و قاطی کردن اینها و ارائه یک تصویر یک دست و منسجم از جنبش هایی که هر کدوم یک ریشه ها و کانتکس های مختلف و بازیگران متفاوتی داره، بعضا به نوعی یک ورود ناماهرانه، یک نوع ورود ناشیانه به موضوع. حالا این مسئله رو من واقعا نمیخوام باز کنم، چون من در مورد مسئله اقتصادی بنزین اینا هیچ صحبتی نکردم، صرفا به مسئله
1: شما دو مهمان شاید بیرون از اینجا بحثی با هم داشتید که دارید یه چیزایی به هم میگید و میگید نمیخوام باز بکنم هر دو طرف.
4: نه، منظورم اینه که من مسئله اقتصادی ورود نمیشکنم چون بله. تخصصم نیست. در مورد مسئله بنزین از لحاظ سیاسی و اجتماعیش دارم ورود پیدا می
1: به همین دلیل هم من پرسش کردم از شما، کاملا بله. متوجه هستم. بله، حالا به ما بگید بله. آقای نجفی،
4: من به نظر من در مورد پاسخ به سوال شده شما، نه، جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیتونه یک تصمیمی باشه بگیره که مشروعیت داشته باشه، که چون لازمه این تصمیم اینه که اللحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک سری تغییرات بنیادین صورت بگیره، نوع ارتباطش رو با مردم حل کرده باشه. شما بدون یک ارتباط مؤثر با مردمی که متکثر هستن و از خواستگاه‌های مختلف و عقاید مختلف دارن، نمیتوانید تصمیمی به این سختی رو بگیرید. بدون اصلاح نهادی که دوست محترمونم به خوبی یه جاهایی هم اشاره کردم، بدون این اصلاحات نهادی شما نمیتونید تصمیمی بگیرید که هزینه اون صرفاً بر مردم تحمیل بشه، چون آنچه که من میبینم بدون اینکه کنترل فساد، بدون مسئله حل مسئله استبداد، بدون حل مسئله نوع جایگاه شهروند و شأن شهروند به عنوان صاحب کشور، این گونه تصمیمات بعضن باعث خشم و انباش خشم خواهد شد و بعضن یک لایه‌های از جامعه ایران رو که فقیرتر هستن اینها رو لهتر خواهد کرد. و من فکر کنم مسئله خیلی فراتر از این است که بخواد با مسائل حالا اقدامات چکشی یا اقدامات سخت‌افزاری بخواد مسئله حل بشه. از این منظر تصمیمات جمهوری اسلامی بدون تغییرات بنیادی در نهادها، بدون تغییرات بنیادی در رابطه‌اش با مردم، نمیتونه تصمیم مشروعیت‌زایی در این مورد باشه.
1: شما چه فکر می‌کنید آقای حسینیان؟ به استبداد اشاره کردن، به فساد اشاره کردن، به رسمیت حقوق شهروندان، خودتون هم به این مسائل اشاره کردید. حکومت با اینها روبروست، با بحران مشروعیت روبروست و می‌خواد تصمیم اقتصادی بگیره که تصمیم اقتصادی مشروعی باشه. اینا یا ممکنه؟
2: به ما اگر مثلا تا قبل از 1404 در این رابطه صحبت میکردیم، صحبت از اصلاحات میذاریم، من تو صحبتام اصلا صحبت از اصلاحات ساختاری نکردم. اصلا در اشل جمهوری اسلامی دیگه اصلا این واژه بیات شده ایه. اصلاحات چی؟ بعد از اون همه کشتار آبان و دی و اصلاح چی؟ ما مثل اینه که مثلا در سومین سال جنگ داخلی سوریه یه کسی مثل من بیاد در یک تلویزیون سوریه از اصلاحات در دولت اسد صحبت کنه.
1: آقای نجفی، شما حرفتون اصلاحات بود یا داره تعبیر؟ یه لحظه اجازه بفرمایید آقای حسینیان. آقای نجفی، شما صحبتتون مربوط به اصلاحات یا اصلاح طلبی در ایران بود، برداشتی که آقای حسینیان کردن کوتاه بفرمایید.
4: آقا هات رو به مطرح نکردم، بس اصلا ایشون متوجه نشدن. گفتم یک حکومت برای اینکه بتواند چنان تصمیمات مشروعیت سازی رو اتخاذ بکنه لازمش ایجاد زمینه هایی است که بتواند مردم رو راضی بکنه و بدون خودش رو لحاظ نهادی تصمیم
1: خب ایشون میگن بکنه. اصلا این مرحله رو گذرونده دیگه حکومت.
4: خب حالا میگذرونده، اگه گذرونده که گذرونده. من بحث من بیشتر اینه که این تصمیم، شما پرسیدی که این تصمیم میتونه مشروعیت ساز اتخاذ بکنه، من میگم جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نخواهد.
1: آقای حسینیان
2: زی مردم باور نمیکنم، من صحبت قبلی هم تاکید کردم. به این وقتی شما 10 سال، بیشتر از 10 سال، نزدیک 20 سال، هر وقت در رابطه با بنزین، گازوئیل، انرژی به بنبست میخوری، به ورشکستگی میخوری، ماجرا دردآور میشه، شروع میکنی از جیب مردم مایه گذاشتن. این یه بار جواب میده، دو بار جواب میده، دفعه سوم چهارم مردم میگم آقا شما چطوری میشه دائما داری میگیم به دلایل شرایط جنگی، به دلیل آسیب ها به زیرساخت ها، پالایشگاه ها، بنزین اینجوری شده، بنزین ال شده، بنزین بل شده. خب اگه شرایط جنگی دیگه قبول، شما یک بار برای شرایط جنگی بگین 1 سال تعرفه واردات خودرو صفر، هر کسی میتونه هر خودرویی رو که میخواد، خودروی جدید، خودروی کم مصرف رو وارد کنه. چرا همیشه از اون ور؟ چرا اصلاحات جمهوری اسلامی، اصلاحات اقتصادیش، جراحی‌های اقتصادیش که بعضن هم همیشه با خونریزی فراوون بوده، چرا جیب مردمه؟ شما ناترازی بنزین داری، ناترازی گازوئیل داری، مرزا رو باز کن. میگه شرایط جنگی دیگه، سلام نه، شرایط جنگی، مرزا رو باز کنین، واردات خودرو رو آزاد کنین، تعرفه خودرو رو صفر کنین، خودرو وارد بشه، مصرف کشور ایران مثل بقیه کشورها نرمال بشه، بعد اونجا بگین خب که بن مصرف چون نرمال شده، خودروها چون استانداردن، حالا ما قیمت بنزین هم اینجوری تو این اشل میخوایم مثل بقیه جاهای دنیا کنیم. اینکه مردم دائما درگیر اینن، هر 4 سال، هر 5 سال جمهوری اسلامی سریالی ساخته که ما ناترازی داریم، مردم بد مصرف میکنن، ما بر بیشتر از اروپا مصرف میکنیم، ما گاز رو بیشتر از اروپا مصرف میکنیم، بنزین رو حیف و میل میکنیم، دائم بری سراغ جیب مردم و دائم از مردم بخوای هزینه بگیری، مردم اصلا اینو قبول نمیکنن، باور نمیکنن. جدا از اون که دیگه بعد از اون دی ماه خونین که دیگه اصلا بحث، اصلا مردم یسارن و جمهوری اسلامی یمین. آقا مردم واستادن کنار سرانجام جمهوری اسلامی رو ببینن با هر گربه رخصونی که میخواد در بیاره. جمهوری اسلامی هم که نهو برای همون اقلیتی که در میدون این شبا دارن میزنن و میکوبن و میرخصن، هر کاری که دلش میخواد بکنه. فعلا زور زوره اون وره میچربه، مردم هم استخون لای زخم دارن تحمل میکنن تا ببینیم شرایط چی میشه و روایت جمهوری اسلامی رو چجوری مینویسه تاریخ. اما ما منتظریم تماشا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما عطا حسینیان و مجتبی نجفی که مهمانان امشب میدان بودید. در این پنل دوم میدان امشب با هم صحبت کردیم راجع به شرایطی که افزایش قیمت، افزایش احتمالی قیمت بنزین پیش بینی میشه در ایران به وجود بیاره، رابطه اون با اعتراض های سیاسی و ناکامی ها و خشم و سوگی که جامعه بعد از تمام سرکوب های پیشین جمهوری اسلامی هنوز تجربه میکنه و در حافظه داره. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم از شما که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران این را در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا ما رو دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر. Yeah.

در خبرگزاری فارس مقاله‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد حکومت از احتمال اوجگیری اعتراضات خیابانی گسترده در سراسر کشور واهمه جدی دارد. در مجلس شورای اسلامی بخش از طرحی تصویب شده که زیر اسم مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه هدفش منزوی کردن مردم ایران در جامعه جهانی است. و در تحریریه خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ کارشناسان معتقدند آمریکا 5 اهرم فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. آیا ناتوانی دولت در ساماندهی اوضاع اقتصادی حراس حکومت از اعتراضات مردمی را برانگیخته است؟ و آیا تنها راهکار مسئولان امروز جمهوری اسلامی تشدید انزوای جهانی برای مردم ایران است؟

خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ میگه واشنگتن دست کم 5 اهرم اقتصادی برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار داره. تجارت با چین، صرافی‌ها، حالا چه صرافی‌های سنتی و چه رمز ارز،